0: Ovo su bili Lady Gaga i Bradley Cooper Shallow. Nisam vjerovao da zapravo moram ikom reći, ovo je bila pjesma. Kad je izašla je toliko svirala konstantno, na svakom
1: razinu. Dok se svakom dobro ne ureže u glavu.
0: Svi da. Ne zapamte, apsolutno svoje.
1: Stala.
0: Ok, ljudi, 6.10 je petak, mm-hmm. Vrijeme je za naručivanje nekih pjesama. Ajmo poslušati neke koji su svoje želje već poslali, one danas nego još prije.
2: Dobro jutro, ekipa. Ovdje je Maja. Vozim se na sistematski pregled. Pa evo, za pozitivan stav, može li jedna pjesma od TBF-a pozitivan stav? Pozdrav!
0: Viš kako je fino to izorganizirala. Evo, nakon Maje slušamo Darka.
3: Jutro, ekipa. Bok. Može Oliver Morski Vuk da malo digne raspoloženje.
0: Evo još nekoga.
4: Dobro jutro. Ima li Ema danas u eteru pjesme Bagrem, koju pjeva Sandra Vagarić? Pjesma je super, a ja je nikad nisam čula na radiju. Pozdrav!
0: Pozdrav, jeste. Ok, ko želi, jasno vam je kako stvari funkcioniraju, ko želi čuti neku pjesmu, vrijeme je da se za to i izbori, barem da je naruči pa ćemo da bi radestim.
1: Da, imate za to otprilike 20-25 minuta vremena, a možete se javiti na naš 099-616-7002, što je broj našeg WhatsAppa, a možete i direktno na 01-616-7002.
0: Eto ga. Dorice, ti nisi ništa rekla, šta jesi, dobro?
5: Pa što da kažem?
0: Ne znam, da li
5: dobro? Sve ste rekli.
0: Jel se neko već javio s nekom glazbenom željom?
5: Naravno da da.
0: Ajde, onda dvije nam daj.
5: Ajde, evo, ajde. Leona kaže, moj mali dječak od mjesec dana ne da mi spavati nikako. Uh-huh. Pa ako može, Springsteen, No Surrender za mene i sve neispavane majke. Kaže, dobar dan od Olivera, je bila i pun pogodak za dobro jutro. Pozdrav uh-huh. iz Zadra od Leone i malog Davida.
0: Pozdrav Leoni i Davidu.
1: Pozdrav.
0: Davide, evo, pusti mamu malo da spava.
5: Tako je. Želiš li još jednu?
0: Ajde još jednu.
5: Evo, javila nam se Jelena. To nije želja, ali je napravila update situacije
0: u
5: jučer, tako je, uh-huh. Dakle, jučer mi je bila godišnjica. Uh-huh. Javila se iz poslane slike ovako, srčeko, odnosno balon u obliku srca na kojem je Pero napisao 15 godina ljubavi. Uh-huh. Onda je kupio dvije čokolade prigodne za ovakva darivanja, da ne reklamiram. Uh-huh. Kupio je cvijeće i onda je rekla kao isprsio se, ali najvažnije od svega i zadnja slika je hrpetina opranog suđa.
0: Pero!
1: Makar zna Pero.
0: Šišti njega, on je zapravo jedan dobri romantik.
5: Da,
0: a onda nama ovdje u eteru glumi kao frajera. I sad, da Jelena nije prijavila što je napravio lijepo za nju, on bi vjerojatno nazvao i rekao je da nestala mi je pet flaša vina za godišnjicu ovo ono.
1: A zapravo pere suđe.
0: Zapravo dobričina.
1: Svaka čast.
0: Bravo za Peru, bravo za Jelenu. I ukratko prije što pređemo na sljedeću pjesmu, moram vam reći zašto. Danas, na ovaj dan 1970. umro Jimi Hendrix, nas je napustio.
1: Nemoj.
0: 18. rujna. Postao jedan od najpoznatijih članova onoga što je naravno kasnije prozvano kao 27 Club, glazbenik koji su umrli u 27. Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse.
1: I... Čekaj, onda on otvorio taj klub?
0: Mislim da čak i je. Mislim, sigurno Vela. Nisu to zvali odmah 27 Club kad
1: da,
0: je samo on.
1: Čim samo onda.
0: Ali su onda s vremenom shvatili, ok, 27 očito nisu dobre godine za imati ako si poznati glazbenik.
1: Da.
0: Barem se pazi.
1: Najbolje preskočiti, da.
0: Slušamo onda sad jednog Jimmy-a u nastavku. Ovo je Crosstown Traffic. Sve koji upravo putuju. Iza njega Boris Novković, pa se onda čujemo. Dobro jutro svima.
5: Dobro jutro.

0: Slušali smo Borisa Novkovića i Vija Ljubav, hvala što ste uz drugi 6:20 u nastavku James Morrison i Wonderful World. Imate još 15 minuta za naručiti svoje pjesme. Sad, što se to događa u svijetu sporta i u svijetu šaketanja?
1: Počelo je Europsko prvenstvo u boksu. Tako da, evo, Hrvatska ima naravno svoje predstavnike i to imamo, sad ću vam reći točno koliko ih imamo. Imamo ih 7.
0: 7?
1: 7 boksača. Opa. I 2 boksačice, dakle sve ukupno 9. Oni su otišli u Bugarsku gdje eto će trajati to europsko prvenstvo. Jučer je zapravo bio ždrijeb, a onda sad i krenuli su mečevi i sad evo to cijelo europsko prvenstvo traje do 26.9. Nama je tu naravno jedan od važnih predstavnika, naravno Gabriel Veočić, koji je već dvostruki prvak Europe. A imamo i još neke predstavnike poput Fabijana Tomkića, Petra Leskura i nastupit će i Sara Beram. Tako da evo, najviše naravno pratimo Gabriel jer on brani svoje ovaj već titule. Pa evo, koga zanima boks, znajte da sve traje do 26.9. odnosno europsko prvenstvo, jel? Pa popratite naše predstavnike.
0: Želiš li mi učiniti jednu uslugu?
1: Da opet se glumim boksača.
0: Tako je. Taj, ono kad se glumila, kad je Filip Hrgović osvojio titulu, mi je toliko ostalo užareno u sjećanju, da to nikad neću zaboraviti.
2: Da se borbe zapravo malo ko i sjeća njegove, zapravo se samo pamti.
0: Nakon dobro, možeš li molim te odglumiti jedan kratki 10-sekundni boksački meč?
1: Ovo je prezanimljivo za sve ljude koji prvo slušaju.
0: Ne, ne, poslušaj mi ja. Ali evo. Direkt, kroše. Aprikat opet.
1: S drugom.
0: Tako.
2: Pazi da se ne udariš.
1: Samo
2: sebe.
0: Znaš šta, da smo ovo snimili ranije i da smo poslali Hrvatskom boksačkom savezu, imali bi mi 3 predstavnice.
1: Da, Sara Beram.
2: Rekli, stanite, još i doruš, valjamo.

0: uz magazin prolazimo lakše malo kroz ovu šesticu. Ko želi isto ovako neku pjesmu poslati koja će nam malo uljepšati ovaj petak, može još 5 minuta. 099-616-7002. To je naš WhatsApp.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Pripremite stakla na pucanje jer stiže Maja Blagdan u nastavku. Prije toga vrijeme za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode za sanaciju zakopanog otpada, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
5: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali ili napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
3: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, ističu iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Poručuju da je još na sastanku u srpnju istaknuto kako postoje 4 modela sanacije otpada, te pitaju što je onda novo znanstveni savjet zaključio. Ako mi kao građani ne možemo dobiti konkretne zaključke, pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja, ističu iz inicijative. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će izabrati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja ima potporu predsjednika Putina, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom, uz prolazno jak vjetar, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, temperatura između 21 i 26 stupnjeva, na jugu i do 29.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti, a vozi se i po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima duž Jadranske magistrale i na cestama u Goriju, upozoravamo na moguće odrone. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog vozila u kvaru na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Komini Sveta Helena. Na 71. kilometru u smjeru Zagreba vozi se po 2 traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te između čvorova Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru Zapada. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yes!
7: Dobro jutro.
0: Evo gledam malo neke poruke koje su stigle jučer. Mrvicu moram reći, fali mi takve energije ovog jutra. Poruke na koje konkretno mislim su recimo ove.
8: Dora Srdar,
7: imaš oči u kojima bi se mogla gubiti svaki dan.
0: Ili recimo ova dalje.
7: A tek to tvoje utegnuto, jako tijelo. Evo, nije mi dobro o čim razmišljam o njemu.
0: Mija, pa gdje si danas s ovakvim porukama?
8: Ti vidiš što je ženska podrška.
0: Da? Mm-hmm. Mija, mislim, što je li ti Dora već dosadila u 24 sata? Prestala si biti toliko opčinjena njenim, kako je rekla, njenim utegnutim tijelom. Okay. Uz to, da vidim ko se još jučer malo javljao, Kristina.
9: Pa kako ste me sad zeznuli? Znači, idem prema doma i blizu mi je možda 3 minute odavdje i sad mi kaže Marko, htio sam nešto najaviti, ali neću, zajedno 7 minuta. I sad ja tu na kružnom toku idem dužim putem, samo da čujem što
0: ću trajati.
8: Vrti se u kružnom toku.
10: Da.
0: Stari radijski trikovi, Kristina moja. Ali zvala je Kristina još oko nečega jučer, što je zapravo dobar uvod u Halo Radio, ne znam što bi radio.
9: I Dorica, idemo ovaj vikend prvi put u Viroviticu. Je li imate nešto, ako neko zna, možda od vas trojak ste bili, šta posjetiti? Jer ćemo biti samo za vikend, pa bi voljeli ono to vrijeme iskoristiti da posjetimo ono, eto, što je baš, ne znam, wow, ili ako znate nešto za preporučiti, nešto za pojest. Thank you, hvala.
0: Ok, danas ćemo napraviti malu ekskluzivnu mini rubriku koja će se zvati Halo Radio, ne znam što bi radio
8: u Virovitici. Inače, mislim, ja sam Kristina već proslijedila, Dario je iz Virovitice naš tu, mm-hmm. I javio nam se na WhatsApp jučer kad je čuo i napisao je ogromnu poruku gdje je poslao apsolutno sve, što da vidi, gdje da ide jest, gdje da ide pit kavu, znači sve. I onda je baš Kristina, kad sam je to proslijedila, je rekla kao wow, oduševljena sam da se netko tako potrudio, i samo je rekla, evo, izgleda da doručak na drugom slušaju samo prekrasni ljudi.
0: Wow. Što je to što ga i ne vode prekrasni ljudi?
8: ne možeš sve dobiti.
0: 3 minusa.
10: Ne možeš sve.
0: E, ali znaš šta, stvarno mi je jako lijepo ovako kad se neko ko sluša javi s nekim problemom, ja se neko drugi javi i riješi taj problem.
10: Odlično. Ma ne, ovo je super da neko iz prve ruke baš živi tamo u Virovitici da predloži, pa to je odlično.
8: Inače, moram samo naravno spomenuti Vanju, koji se sad odmah javio. Aha. Koji je isto iz Virovitice, mm-hmm. koji je rekao, neka
10: da
8: dođu
10: ja
8: kod mene pa ćemo skupa slušati Joa Maračića Makija.
10: I sad je
8: pitao, kakve gluposti kod mene će biti bolje, neka dođe i sluša Joa sa mnom.
0: Ne odustaje.
10: Da.
0: Okay, uskoro se bacamo na ove želje i prijedloge glazbene, koji svoj nije poslao, nek čeka onda ponedjeljak. Sad su vrata zatvorena. Idemo na blagdan.

0: Fun fact oko ove pjesme, točno ovako je Dora zvučala zadnja dva tjedna kad bi ulazila pod tuš.
1: Da bar.
0: Ali on, on, da.
2: Da, baš puno, tako je.
0: Ovo, ali lošije. Velika tako, samo što je taj EU duže trajao. Ok, 6.40 nam je sad, petak je, ajmo čut što nam je petak pripremio. S nama je Josipa iz DHMZ-a. Josipa, bok.
3: Dobro jutro i mama.
4: Dobro jutro.
3: Pa evo, petak, možemo reći jedan onako promjenjiv dan, s tim da će unutrašnjosti, osobito unutrašnjosti, biti i sunčanih razdoblja. Sada u ovim jutarnjim satima u središnjim predjelima ima i magle, ona će se postupno razići, izdići, tako da evo, tijekom dana zapravo i dosta sunca, međutim neće biti sasvim stabilno, osobito na Jadranu i uz njega valja računati i na mjestimičnu kišu pa i pljuskove s grmljavinom, a i ovim središnjim istočnim predjelima kiša će biti nešto češća u onim večernjim satima, odnosno kasno poslije podne i navečer. Međutim, tijekom cijelog dana dobro je ipak imati pri ruci neki kišobran, jer stalno prema nama nailazi vlažan zrak i tu onda može biti kratkotrajne kiše, dakle neće biti posve stabilno. Međutim, evo, kao što smo čuli, ipak nekako najveća vjerojatnost za oborinu veći dio dana je na Jadranu i uz njega, tamo i na snazi upozorenje upravo zbog mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom. Središnji istočni predjeli više sunčanih razdoblja, međutim i tu osobito u onim kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima isto valja računati na povremenu oborinu. Što se tiče vjetra, vjetar će uglavnom biti slab, na moru će puhati umjereno jugo-južni vjetar, prolazno će okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, s tim da uz spomenute izraženije pljuskove s grmljavinom onda i vjetar kratkotrajno može biti jak. A što se tiče temperature zraka, ona će danas uglavnom biti od 21 do 26, na jugu i do 29 celzijevih stupnjeva. I zapravo onda će se takvo nestabilno vrijeme, dakle još taj jedan val kišni imamo večeras i sutra u prvom dijelu dana, međutim nakon toga će se onda vrijeme polako stabilizirati, tako da već sutra u poslijepodnevnim satima i osobito u nedjelju će prevladavati sunčano, s tim da evo, spomenimo da će u nedjelju ujutro biti i magle.
0: Hvala puno Josipa na javljanju i uživaj u vikendu.
3: Hvala vam i do
0: slušanja.
2: Pozdrav. Pozdrav.
0: Ok, eto, čuli smo to, znamo onda otprilike kakve planove raditi za ovaj vikend, kom treba pomoć oko planova, nek ostane uz radio, ko ima što za pomoć drugima, nek također ostane, ali nek te onda planove i podijeli. Halo radio, ne znam što bi radio, stiže, a nekad u relativno bliskoj budućnosti. Sad točno. Sad ću vidjeti kad stiže. Kad smo to stavili?
2: Stiže ti to uvijek.
4: Halo radio?
0: Da.
4: 8:10.
0: Evo,
2: iza 8:10, da.

0: su supruga Milica i on dočekali 30 i kusur godina braka. Mm-hmm. Čestitke. Pa ako može, kaže za godišnicu Drago Diklić, moja draga. Mm-hmm. Javi nam se i Boris koji kaže može li pjesma iz filma Streets of Fire. Dvije su pjesme, može svejedno koja. Kiss, Boris iz Zadra. Evo tako je poslao.
1: Kako da se znam koja je to pjesma?
0: Kristina kaže može li jedan Toto Cutugno ili Italiano za uvod u vikend, a ono što zapravo ja smatram da bi danas bilo dobro pustiti su dvije pjesme. Jedna je bila za jednu majku koja je onako nenaspavana jer joj dijete od mjesec dana ne da spavati. Uh-huh. I tu se tražio Bruce Springsteen i No Surrender. Mislim da se majka zvala Leona.
1: Ja isto mislim, a sin je bio David. Ako se
0: tako je, Leona i David. Uh-huh. Evo ga, našla sam. Uglavnom tražila je to za sebe i sve druge neispavane mame. Uh-huh. A isto tako u dobrom smjeru za petak je otišao Bojan koji je rekao da bi on volio jednu živu za uspavani petak, a to je Bad Bunny Nueva Yol.
2: Uhu. Ne znam koja je to pjesma.
1: Ali ok, spreman sam naučiti. Spreman sam naučiti. Ajmo početi sa, ajmo početi ovako, Bruce Springsteen, ipak No Surrender.
2: Ovo znaš.
1: Ono i David, ovo znam. Ali ćemo, kako si rekla, Nueva
0: Yol.
1: Nueva Yol.
2: Nueva Yol.
1: To možemo isto ubaciti nekada.

0: Kako je bilo daleko obalo i poljoprivredno ljubavno, odlučio sam kapitulirati u nastavku. Pustit ćemo Bad Bunnya i Nueva Yol. Iako shvatio sam, sad sam malo razmišljao da zapravo mi je uvijek problem, ja ne volim taj latino, taj...
1: I šta ću ti ja sad? Šta ti ne voliš? Baš mene briga.
0: Ne, pa okej, pa ne kažem ja da treba biti sve po mom, zato hoću pustiti. A čekaj, Bad Bunny je kao big deal. On je, čuo sam da je...
1: To je čovjek koji je nastupao na Super Bowlu ove godine.
0: To znam, ali jednostavno nije...
1: Znam da nije u tvom nekom krugu interesa, ali je velika zvijezda.
2: Je, velika, kako ne.
0: Okej, evo onda nam velika zvijezda svira u nastavku, pa budite tu.
3: HR mreža oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Baha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo i dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: HR mreža. Oglasi.
8: Nueva York!

0: Na koju pjesmu podsjeća?
1: Volim se gibat, gibat.
0: Volim se gibat, gibat. Volim se gibat, gibat.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Ja nekad imam osjećaj kad pričam, još za Hrvoje je okej, okay, ali kad pričam s tobom, kao da pričam sa djedom nekim koji ono ima 72 godine, sad ja njemu pokušavam objasniti.
0: Ali cool djed. Djedo majka.
3: Ne znam baš kako
1: koji
3: bi
1: ima
3: to,
1: svoj
3: cool
1: stav
3: djed
1: i ukus.
3: Koji ne zna za, cool djed bi znao za Bad Bunny-a i znao bi za ovu pjesmu.
0: Cool djed bi rekao.
3: Cool djed, ne, oprostit ćeš. Klasičan djed bi bio taj gdje ga ja učim ko je Bad Bunny, on čuje pjesmu iz Prda se. To je klasičan djed.
0: Onda sam klasičan djed, neću se sraditi.
3: Nisi cool djed. Cool djed bi sad tu malo ovako kukovima za plesu.
0: A jesam ja malo kukovima za plesu, čisto iz nekog ono, iz solidarnosti ovdje prema tebi, ali nisam baš bio impresioniran.
3: Pa dobro.
0: Iskreno, nakon što je reci.
1: Možda trebaš malo više puta poslušati.
0: A, bojim se da ništa toga.
3: Ima jedna bolja. Ima Titi me pregunto, je meni najdraža.
0: Jedva čekam za godinu dana kad je pustimo.
3: Pustit ćeš ti prije.
1: A nemoj baš tako.
0: A zezam se. Ne, ali ovaj, od trenutka kad je Hrvoje rekao da ga ova pjesma podsjeća na Volim se gibat, gibat, samo sam si u glavi bio Volim se gibat, gibat. Tako da mi je to bilo zapravo od pola pjesme do kraja mi je bilo zapravo
1: okay, da.
0: Daj mi reci ti, jel se tebi sviđa ovaj način na koji on pjeva?
3: Da, meni se sviđa njegov glas.
0: Ajme, majko.
3: Ja mi je baš zanimljiv i sviđa mi se taj njegov inače...
0: Ovo što pričao ovako.
3: Ne, nije to.
0: Imao ovako, vi ste uz Doručak na drugom, s vama je Dora. Ej, ej, s vama je Dora.
1: Da, mene ta isto, Ljena.
3: Sviđa mi se... Aj,
0: Buras otvori usta, ono.
3: Sviđa mi se to u ovoj kombinaciji sa njegovim ovaj Portoriko naglaskom.
0: Okej, okay. Ako ja počnem sad tako pričat, koliko će sekundi biti potrebno da ti počnem ići na živce?
3: Već mi idemo živce, nemoj ni kretat, molim ti lijepo.
0: Okej, okay, u nastavku Black Sabbath...
3: Dosta!
1: Ali moraš malo španjolsko pobaciti.
0: Ne, to ne znam.
1: Nije to.
0: Trebam prvo talijanski savladat, pa onda idem na španjolsko.
1: Da, točno, po redu.
0: Uglavnom ljudi, kviz za nekih 40 minuta, uz to oko 8 mjeseca uslušat Halo Radio, ne znam što bi radio, kogod ima nešto za preporučiti, može to preporučiti već sad, a sad odmah za početak ovog sata, na današnji dan 70. na isti dan, navodno kad je Jimi Hendrix umro.
1: Na isti dan?
0: Pa evo, tako piše.
1: Dobro.
0: Nisam bio tad živ pa ne mogu provjeriti sve, ali...
3: Pa ja bih rekla da jesi. Kako se ponašaš, jesi?
0: Na isti dan kad je izašao... izašao je Black Sabbath of Paranoid. Postoji zanimljiva priča oko te pjesme koju isto ne mogu garantirati, ali odlučio sam vjerovati da je istina. Jer
1: dobra.
0: Tako isto piše na internetu, više izvora. Da je pjesma Paranoid zapravo ubačena na kraju, jer su imali kao nekakav valjda ugovor koliko album mora trajati. I sad bubam, album je trajao, ono, treba trajati 30 minuta, njihov je trajao 27 minuta.
1: Ja.
0: Kaj se, moramo sad neku pjesmu ubaciti. Ajde, nešto na brzinu ćemo smisliti. I to je bila ova stvar, njihov najveći hit.

0: Neke još poruke koje nisam doživio kad su došle, primjerice Josip vezano za Udorinu drugu pjesmu koju je pustila Bad Bunny.
1: Ova je dobra, ova je dobra.
0: To? Onda Snježana se javila vezana za mog Relju.
2: Marko, zoveš tako jer treba Relja, njemu treba posla, a ja ću tebi jedno reći. To ti je, Relja ti je ko sad ono ženska ili muški kad skoče iz opanka u štiklu i tu je problem nastaje. Jer nije dosta malo, daj sve ili ništa. I onda osveta, to je to. Ali naći ćeš ti put do njega, ja ću te savjetovati.
0: Hvala ti Snježana, molim te, daj mi još savjeta, ali jedino što sam sad zapamtio od ovoga, imam sliku jako vividnu u glavi, Relje u štiklama. Nisam siguran da želim da bude tu. Onda, recimo, je poruka zbog koje mi je jako drago, jer sam i sam razmišljao li to trebamo napraviti ili ne.
3: Aj sad pustite, stvarno volim se gibat, jer sad to ne mogu izbaciti iz glave.
0: E pa mislim moramo sad.
4: Pa naravno.
5: Moramo. Nema problema.
4: S okay. Time, evo, tu se oboje možemo složiti i ovaj, da, ok, može.
5: Okay. Isto ko Bad Bunny.
0: Reklame i onda ide, volim se gibat.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Marija 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama euro 73. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
12: Dijagnostika 2000 Zagreb.
13: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
14: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
15: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
16: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
17: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
18: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Aj sad pustite, stvarno volim se gibat, jer sad to ne mogu izbaciti iz glave.
9: Ovo je drugi.
19: Volim

0: not yet.
1: E, najdraže od svega mi je što sad, dakle, kolege iz informativne redakcije sjede tamo u tišini i slušaju i čekaju kako bi odradili novosti.
2: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
4: Žao mi, kolege, vrijeme je sad za novosti.
5: 7:30.
6: Drugi program. Novosti.
5: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje, potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode za sanaciju zakopanog otpada, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
7: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
5: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, ističu iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Poručuju da je još na sastanku u srpnju istaknuto kako postoje 4 modela sanacije otpada, te pitaju što je onda novo znanstveni savjet zaključio. Ako mi kao građani ne možemo dobiti konkretne zaključke, pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja, ističu iz inicijative. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će izabrati sustav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja ima potporu predsjednika Putina, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj.
6: Novosti.
5: I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva, na jugu i do 29.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Kolnici su vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Na cestama u Gorju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera, te u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Bog, dobro jutro svima. Bože, kako mi je trebala ova, volim se gibet. Toliko mi je uljepšala.
9: Omotno se mogla naći na albumu Bad Bunny-a, jel
4: da? Da pače, bila bi najbolja pjesma.
1: Kaže Bojan, kad sam predložio no Eva Jol, nisam ni sanjao da će doći do ovoga.
9: Nego?
4: Čekaj, slušamo doma, Gojam.
10: Pa ček malo, ja sam mislio da slušam neki dječji radio, pošto kad se Tin rodio, samo sviraju ti dječji u auto. I ja 3 put pogledam HRT2. HRT 2. A dobro, sve ok.
1: Sve
4: ok.
10: Bravo.
4: Pazi, mi smo ti ko Bubimir. Ako tri puta kažeš HRT 2, onda ti se auto se brzo prebaci na nas.
9: Da.
4: Ok, je li imaš još koga eventualno za pročitat za Volim se gibat gibat, ili hoćeš da ja imam par ljudi se javilo vezano za svoje životinje koje su im uništavali?
1: Pa, mislim, nemam, ljudi su bili sretni i slušali su Volim se gibat gibat, evo, to im je pasalo.
4: Ok, slušamo onda vas par koji se javilo, niste slušali valjda u ponedjeljak kad smo radili tu temu. Megi o mačku.
0: Ajme, koja dobra tema. Moj je do druge godine svog života potrgao pa preko 50 stvari. Svaki put kad bi ga stavili samog doma, šlapa, ne znam koliko nam je razderao, kidao jakne, svješali se, rastrgao ih, WC papir, to mu je bilo najdraže. Svaki put uzeo iz WC-a rolu WC papira, cijelu rastegnuo preko kuće i sve raskomadao. Jastuke ove svoje na kojima spava redovito, zastora je jedno, dva, tri, ona ogromna sa staklene stijene potrgao. Aha, meni nove naučale za vid, preko fotrole izgrizo staklo sve. Mami zakopao mobitel vani na kamenjaru, deha par isto izgrizo. Kad čujem ovog psa koji je slupao auto, moja mala beba.
4: Ste li ona rekla mamin mobitel zakopao
9: kamenjaru? To stvarno treba cijeniti, taj trud.
4: Evo i Zokija isto.
11: Pozdrav ekipa, najbolji ste, Zokija iz Čakovca. Mi imamo maloga psa, aljaškova mala, mu to ima nekih, ja znam, 75-76 kila imao na zadnjem vaganju ovoga, ali on je pravi vagabund. Znači, on je pojeo sve siceve na biciklima, rasturio sve cvijeće po kući, po dvorištu, ono, ludi pas bismo rekli, a ipak ga volimo. Već su malo i susjedi na njega naučeni pozitivno i negativno, bih rekao. Ali lut je, baš je ono lut.
4: Zakon. Hvala Zoki na javljanju. Ko još ima nekakvu svoju priču, može naravno uvijek uletiti ovdje. Nikad ovdje teme ne završavaju isti dan, možete se i kasnije nekako javiti. U nastavku stiže nam kviz. Nismo još uvijek dogovorili ko će kviz raditi.
1: Kamo li da ga imamo?
4: Da, ali imam ja neke ideje, ali ne mogu garantirati.
9: Ja znam ko će ga izgubiti. Evo.
4: Da, evo, reći ću vam točno o čemu se sad radi. Dakle, htio bi eventualno čak smisliti kviz, jer jako mi se svidio neki dan kad smo radili onaj opera ili namještaj.
1: Dobro.
4: Okay. Mislio sam možda ići u sličnom smjeru i htio bi za svakog od vas napraviti zaseban kviz, tipa dobro, desetak pitanja. Za Hrvoja imam još već ideju. Je li latinski naziv biljke ili je čarolija iz Harrya Pottera?
1: Jako dobro. Dakle, jako dobro.
4: A sad tražim za tebe.
1: Ok, inače samo ovo je odlična prilika da najavim, odnosno kažem svima da ko je propustio operu ili namještaj, bit će vjerojatno tijekom ovog vikenda na našim društvenim mrežama, pa ćete moći čuti kako je zvučao taj kviz, a u međuvremenu sve drugo naravno možete pratiti tamo. Objavili smo i jučer i kako je zvučalo naše navijanje za Marijanu koja je išla na razgovor za posao. Mnoge zanima je li dobila taj posao, ne znamo još, ne zna ni ona, javit ćemo čim nam se ona javi.
4: Okay. Mm-hmm. Sad trebam za tebe nešto smisliti.
1: Odlično.
9: Meni se ovo sviđa. Volim ove kvizove gdje ne moram koristiti mozak, nego samo sreću.
4: Mislim da su svi bili naše takvi gotovo. Da pače,
9: ima više šanse.
4: To je slogane naše emisije već 10 godina. Ništa mozak, samo sreća.

0: Uspjeli smo doći do 7.45, slušamo nakon Ivane Miroslava.
1: Dragi moji, danas je onaj dan kad sam ujutro mislio da li da ustanem ili da odustanem, ali prvo kad ustanem upalim drugi program i vi ne da bi probudili, nego bi dignuli iz groba mrtve. Hvala vam, hvala vam. Hvala vam.
0: Ma hvala tebi.
2: Hvala tebi, Miro.
0: Se javio, nadam se da će ti ovaj kviz pomoći u nastavku. Okay, dakle, imam kviz na tragu onoga što smo neki dan igrali opera ili namještaje. Ali odlučio sam napraviti ovaj put da bude za svakog od vas zaseban kviz, jer želim ciljati na vaše ili snage ili slabosti.
3: Okay,
0: tako da ideja je sljedeća. Za Hrvoja sam smislio kviz biljka ili čarolija iz Harrya Pottera.
2: Odlično. Inače, samo naravno jedan mala priča za sve. Hrvoje nije gledao Harrya Pottera, ne zna apsolutno ništa. Neki dan smo ovdje s našom glazbenom urednicom pričali tko je koja kuća u Harryu Potteru. Ona se pita o čemu vi pričate. Što je to Ravenclaw, što je to Hufflepuff?
3: Ali zato u latinske nazive biljaka se razumijem ko malo tko. Ko malo tko u našoj zemlji.
0: Tipični Hufflepuff. E sad, za Doru Hrvoje treba...
3: To nije biljka.
0: Treba ću malo tvoje mudrosti ovdje. Za Doru imam dva kviza. Ili ćemo raditi tjestenina ili talijansko mjesto.
3: Okay. To je preblisko.
0: Ali da testiramo njenu stvarnu ljubav i znanje u Italiji.
3: Dobro.
0: Ili s druge strane, kako te navodim već na odgovor, ili s druge strane ćemo raditi porno glumac ili nogometaš.
2: Jo.
3: Ha!
0: A?

0: ostatak u Tunja. Došli smo do 7.55. Da čujem neke od vas koji su se javili vezano za kviz.
1: Ja sam siguran da je Roka prepoznala, ovo drugo je totalno fantastično.
0: Šta je rekla, da si Roka prepoznala? Ro-
2: je, i to je istina. Dakle, rekla sam malo prije, jedino ime koje sam znala je Roko Sifredi i sad ono, pokušavam pogriješiti i ne ide mi i ovdje dolaze poruke koje ja čitam isto vremeno Dora Zabrinjavajuća, što se zbiva i pokušavam pogriješiti i ne ide i samo mi je sve neugodnije.
0: Ok, evo i Marte.
3: Znači, ne vjerujem, vozim se, umirem od smijeha, ljudi me gledaju, čini mi dobro, majke mi je, ludi ste, ali onako ludi ste.
0: Imaš još koga za pročet, imamo jako malo vremena.
2: A ništa, evo, ljudi kažu da je zabrinjavajuće koliko sam i znala, razumijem, nije onako kako se čini.
0: Uh-huh. Znači što bi svako rekao u ovoj situaciji.
4: Sinestarkina, 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sinesrijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
5: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
8: Plus, lako skidanje mrlja.
7: Plus, dugotrajnost.
8: Plus,
7: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
8: A kod boje tražite više, Kemopol Plus.
7: Kromos svjetlost.
9: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: Slušali smo Kevina DeGraw i I Don't Wanna Be, odnosno niko ne zna ovu pjesmu na taj naziv, nego ona stvar iz One Tree Hill. Čekaj, dobro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Kaže nam Lara sad kad je krenulo svirati, taman sam završila gledanje serije po ne znam koji put, definitivno serija s najboljim soundtrackom, a Tea je isto nam zahvalila na pjesmi zato što se javila baš neki dan i rekla je, evo ako vam je blizu 16.10. Gavin DeGraw je u Bernu, ona inače ide na koncert, rekla da će nam poslati izvještaj.
0: Zato, ne znam da duša nijednu njegovu drugu pjesmu osim.
2: To sam ja rekla, da znam jedino ovo.
3: Da, ali možda će svirat
0: samo tu. Samo tu. 20 puta za redom, ne bi mi smetalo.
3: I još volim se gibati.
0: Ok, da čujemo nekoliko par vas koji ste se javili isto ovdje vezano i za kviz i za druge stvari. Prvo, Mirjana, ajmo tako krenuti.
4: Dobro jutro, ekipa. Znate čega sam se sjetila sad u vezi ovoga sa Dorom? Onaj film Lažljiva sa Jim Carreyem, kad se on onako svojski trudi lagati, ali ne ide, istina izlazi gdje god. Eto, tako i ti, Dora, trudila si se, ali ne ide. Pozdrav.
0: Ne, ona jednostavno iz srca odgovarala i srce je znalo prave odgovore.
3: Da. Ne možeš sakriti znanje.
0: S druge strane, postoji i dalje ovdje neka teorija da ona možda uopće nije pokušavala fulat, nego da se nije mogla pomoći jer je toliko htjela pobijediti da je jednostavno znala sve
2: tične
0: odgovore. Pero, ti kažem.
5: Čestitam, Dora. Stvarno se vidi na tebi da redovito gledaš porniče i znaš masu tih porno glumaca. Svaka čast.
2: Hvala. Ako se kaže na to često. Hvala.
0: Javio ti se još jednom.
5: Mogli bi napraviti nagradnu igru kao ono Dorin, najdraži porno glumac i ko pogodi dobije čašu. U šalicu.
0: Ok, imaš još koga za ubaciti ovdje sad?
2: Ajoj, ništa, rekao sam samo ljudima, eto mi kad vas slušam, svima koji ste predlagali da to odaberem umjesto ove tjestenine protiv talijanskih mjesta. I eto, sad moram trpiti posljedice.
0: Jel misliš da bi bila... Ne, mislim...
3: Misliš da bi bila bolja?
0: Da, upravo.
2: Ne znam, vidim.
0: Hoćeš par pitanja. Jel hoćeš par pitanja?
2: Ne znam, strah me.
0: E, ako ona na kraju o Italiji ne bude ništa zna... Ne, idemo s tim koji izmoramo. Sad, čekaj.
3: Sad me ovo zanima.
0: Samo da izvučem. Točno i netočno, moram se izvući.
2: Jako me strah.
0: O, i moram izvući podlogu za kviz. Sad ćemo vidjeti što ti više voliš. Italiju ili...
3: Kog ti to moljaš godinama.
0: Kviz podloga, evo ga. Doran, kviz broj 2 za tebe danas. Tropea.
2: Mjesto.
0: Fregola.
2: Vjerojatno Fregola. Mjesto.
0: Trofije. Trofije, ne znam kako se čita. Trofije se piše.
2: Mjesto.
0: Orvieto.
2: Mjesto.
0: Pienza.
2: Mjesto.
0: Paceri. P-A-C-C-H-E-R-I.
2: Tjestenina.
0: Cavatelli.
2: Tjestenina.
0: Mafaldine.
2: Tjestenina.
0: Scagliatelli.
2: Mjesto.
0: Positano.
2: Mjesto. Positano.
0: Ravelo.
2: Tjestenina. Mjesto.
0: Ok, vidimo u čemu je ona bolja.
3: Da. Kao što sam i mislio. U vodu
0: ladnu dubu. Ja tako volim Italiju.
2: Ova pjesma, jako rezoniram s ovom pjesmom upravo.

0: 9. Čajni kolutići 800 grama 2,59 euro. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Račun plaćan. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
5: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
4: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
5: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
4: Plati Basic, dobiješ premium.
5: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.
6: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
0: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.

0: Chapel Rona se ispratila s Giver do skoro, pa skoro polovice ovog sata. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: U nastavku stižu nam Valentina Bošković i TBF ruku pod ruku. Prije toga spremni smo za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. U Hrvatskoj je prijavljeno 15 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 10 osoba ima teži oblik bolesti i na bolničkom je liječenju, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. 5 osoba uopće nema simptome, a utvrđeno je da su zaraženi na dobrovoljnom darivanju krvi. Većina oboljelih su muškarci starije dobi, što je uobičajeno za tu infekciju. Mladi u Europskoj uniji svaki dan provedu 4 do 6 sati na internetu, a svaki šesti maloljetnik žrtva je internetskog nasilja. Europska komisija zato predlaže zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina. Hoće li ona biti učinkovita? Evo što su u mreži prvog rekle psihologinja Dora Vranjican-Leško te Ivana Pavić-Šimetin iz Zavoda za javno zdravstvo.
5: Zabrane su rijetko kada zaista učinkovite. Znamo da ne dovode do pozitivne promjene u ponašanju kod djece. Mogu dovesti do nekih ponašanja kojima bi se djeca snašla da zaobiđu te zabrane. S druge strane, potrebne su određene granice i određen nadzor nad korištenjem društvenih mreža i općenito digitalnim platformama, općenito korištenjem interneta kod djece.
6: Mi znamo da društvene mreže na različite načine i općenito boravak pred ekranom na različite načine utječu na zdravlje djece i uvijek utječu negativno. Već godinama postoji opći jedan konsenzus i stručne i šire javnosti da je to štetno za djecu i mlade i da treba ograničiti, no postavlja se pitanje kako.
3: SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u New Yorku sljedećeg tjedna. Palestinske vlasti ističu da takva odluka ne pridonosi rješenju sukoba i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se ipak obratiti UN-u, no putem video veze. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva na jugu i do 29.
7: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Marija 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama euro 73. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, usporeno se vozi na Zagrebačko između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera. Prometna je nesreća na državnoj cesti Šibenik-Drniš u mjestu Dubrava kod Šibenika. Vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog vozila u kvaru na autocesti Goričan-Zagreb na kraku 1 čvora Komin u smjeru naplatne postaje Komin. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Predmet je na autocesti Bregana-Lipovac kod čvora Ivanić-Grad u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put. Mm,
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: E, dobro jutro svima.
10: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, što radimo dalje? Ko nam se javlja? Sve mi
11: pa ima puno preporuka raznih za svašta, pa ajmo krenuti redom. Prvo je Luka koji kaže da je njegova preporuka serija Designated Survivor. Kaže, slobodno dodajte da prve...
0: Sjetio sam se, da, to odlično.
11: Da prve, otprilike dvije epizode treba odraditi, ali kad se zakotrlja radnja, ne možeš stati.
0: Odlična serija.
11: Vedran je pak preporučio Stara jela s Dugog sela ovog vikenda. Dakle, tamo se događa ta manifestacija. Traje od danas do nedjelje i gledala sam sad, ima taj... ima cijeli raspored što će se sve događati. Ima tu jako puno, naravno, i koncerata. Mislim da i Toni Cetin pjeva i tako dalje. Međutim, ima i popis jela koja će se jesti i što da vam kažem, ljudi moji, odite u Dugo Selo. Onda nakon toga sljedeća preporuka koju smo dobili je Marina, koja kaže da se u Bujama od danas do nedjelje održavaju dani grožđa. Tako da, evo, tamo onda će biti sportskog programa i gastrojeno ponuda, a u nedjelju popodne je alegorijska povorka koja prikazuje stare i nove načine branja grožđa i proizvodnju vina. Uh-huh. I kaže da je nakon toga i tradicionalno tombola, prva nagrada je 13.000 eura.
0: Molim!
10: Opa.
11: Paziti tombolu.
0: Molim!
11: Isto tako dobili smo preporuku za Savičentu ovog vikenda, tamo je festival sira. To je isto nešto što...
0: Češ, u tom Savičentu stalno se nešto dobro.
11: Da, što bi otišla, evo da sam bliže, uglavnom održava se sutra i preko sutra. Dakle, 14. festival sira, 26. najkoza i 8. smotra ovce.
0: Najkoza.
11: Da, traži se i najkoza.
10: Najkoza.
0: I samo nastavno, ako mogu samo prije nego što zaboravim, za ovu seriju što je spomenuo neko Designated Survivor, s obzirom na to da je odlična i mislim da nije dovoljno rekao o njoj, nije dobar.
11: Ali ja se sjećam da si ti već pričao o toj seriji.
0: Nisam.
11: Jesi 100%, jesi. Kiefer Sutherland je 100%.
0: Je Kiefer Sutherland.
11: Sjećam se da si spominjao tu seriju, zato okay, znam.
0: Ali čisto za slučaj da je neko ikad razmišljao što bi vi napravili da dobijete odjednom ogromnu moć, tipa da postanete predsjednik.
11: Predsjednik,
0: ne na jedan dan, nego na duže.
11: Ne, kao jedan dan postanete predsjednik.
0: Jedan dan postanete predsjednik i svi moraju raditi ono što vi kažete. To je ta serija. Tako da evo, pogledajte. Odlično. Kiefer Sutherland. Daj šut!
11: Ma kad si već si pričao o njoj.
10: Ja se sjećam.
11: Okay. Katarina preporučuje seriju Outlander.
0: Prvi počujem.
11: I Josip kaže Ted Lasso, nova sezona je došla.
0: Je,
11: stvarno. Za preporuku.
10: Uh-huh. Nova sezona.
11: Imaš li što za reći o toj seriji?
0: Ne, nikad nisam gledao.
11: Ok, uglavnom, Ted Lasso, Josip preporučio Ted Lasso.
10: Serija ikad gledajte.
11: I isto tako Da Vinci's Demons, kaže gleda, ali nije siguran je li još za preporuku.
0: Da, nisam ja, to sam isto gledao na faksu. Ok, previše serija sam gledao u životu. Ko ima što za preporučio da nije serija? 099-616-002. Imamo još spremnih nekih preporuka, ovdje budemo o tome za par minuta. Sad, Adio Traficante slušamo. Valentino i TBF, a onda jedna stvar koju je naša Ema, glazbena urednica, iščupala.

0: Kako se ljudi sjete najčudnijih stvari. Zoran pita gdje bi našao onu priču o moj siju i tvoj siju.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
11: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
12: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Gost norveški pisac Jon Esbo. Čitamo se.
13: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
14: Dijagnostika 2000 Zagreb.
15: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
16: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
17: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: HR mreža. Oglasi.

0: godinu i par minuta. Došli do 9 i mrvicu prekoračili.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E pa i jesu.
2: Jesu.
0: Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
0: Par stvari. Prvo, imamo još nekih 45 minuta zajedno, tako da ako imate što za reći, sad bi bio trenutak ili nešto za preporučiti, da imamo već dosta preporuka koje čekaju ovdje biti proslijeđene u eter. Razgovarao sam malo prije preko telefona ovdje s Marijom iz Donjeg Miholjca, koja nam se javila s jednom preporukom, da je od sutra u 15 sati ustanak hrvatskih velikaša kod njih.
2: Oh.
0: Tamo kod dvorca, i da će između ostalog biti škola mačevanja za djecu. Tako da,
3: i za Marka, ako bi išao. Pa ti bi se uključio, sigurno.
0: Ja sam jedan bio na školi mačevanja. Mm-hmm. Jako kratko, jedan dan. Nisam naučio.
3: Ali dovoljno.
0: Dovoljno da možeš mahat mačem i zamišljati da bi pobjedio sigurno svakoga.
2: O, mi smo imali kao predmet na fakultetu.
0: Mačevanje?
2: Mačevanje imaš.
3: Ta glumačka akademija je stvarno ono samo kao...
2: Sime dobro, se baviš?
3: Što sam... bi mogli dodati? Ajde, stavi mačevanje. Šta još? Pa evo, ne glume svijeće.
0: Pritom ovo Dora nije izmislila, za ove koji ne zna, pa imali su pred... Hrvo je morao jednom, što si rekao, glumit
3: svijeću koja je u ladici
2: i čezne za drugom svijećom koja je u drugoj ladici.
0: Aj. Kako te to pripremilo na tvoju glumačku karijeru? Kad si se našao...
2: Mislim da bez toga ne bi mogao.
0: Jel tako? Kad si se našao u situaciji da si koristio vještine koje si naučio glumeć svijeću u ladici?
2: Pa jesam, ali ne na sceni.
0: Ne na sceni. Imamo vam sad još par preporuka ovdje za ubacit. Ajmo krenut recimo s Damirom.
4: Pozdrav, kad smo kod preporuka, definitivno The Wire. Znači, gledao sam ga nedavno opet, ne znam koji put, i svaki put se oduševim koliko je dobar i realističan prikaz života i svega, ono, ponašanja, ono, jednostavno je... savršeni spoj svega.
0: Je, pa to je univerzalno kao priznato jedna od najboljih serija, ali tako?
2: Da, ja nisam, ja sam to samo malo zagrebao. Mm-hmm. Isto to mi je ono, i svaki put zaboravim kad imam vremena i onda, da. Znaš, onda razmišljam. Šta ono? Mm-hmm. I evo, svako malo me ovako neko podsjeti.
0: Hvala Damire na preporuci, ajmo još nekog ubaciti sad, ovo je Ante.
5: Dobro jutro, evo imam ja jednu preporku koju sam jučer sam u biti vidio taj plakat u Vodicama. Neki Bavariše fest, znači ili Bavarska noć ili šta je, to traje još danas i sutra. I onako izgleda jako lijepo, bavarski stil, naravno bavarske pive, tako da će definitivno ići. Evo, pozivam kogod može, neka dođe u Vodice. Pozdrav!
0: Što ti više privlači, bavarski stil ili bavarske pive? Siguran, šta ga više vuče, šta se ti smiješ?
3: A smije se zato što Ivana sad na ovu Hrvovu priču poslala, ili Hrvoj mora ući u ladicu? Kao svijeće morao sam ući u ladicu.
2: Ne, nema ništa, sve je imaginacija. I ladice, i svijeće, i sve.
0: I akademija isto zvuči kao da
2: je moja imaginacija.
0: Frajer je bio negdje doma, ono, glumio svijeću i rekao, završio sam akademiju. Inače, baš sam gledao da je jučer je obljetnica 30. Otkako je Opra pokrenula Book Club. Tako da možda je ovo na neki način kao naš Book Club. Isto ona je tamo davala preporuke knjiga, mi ovdje dajemo preporuke svega i svačega.
2: Tako je.
0: Čak i više nego Opra bi ja
2: rekao. Da, malo bolje. Malo višem nivou.
0: Tako, ona se ograničila na knjige, mi tu imamo i serije, filmove i gdje ići, što radi.
2: Normalno, zašto stat na knjigama?
3: Nešti Opra.
0: Ok, ljudi, ovako, za početak ovog sata, prije što se vratimo preporukama, Somber. Nije nikakva tajna da ga volimo ovdje i izdao je upravo verziju pjesme My Body Isn't Ready, koju je izdao je prije 15 sati je ovo došlo, dakle još uvijek vruće i puši se, orkestralna zborska verzija ove stvari, tako da pripremite se sad na ježenje.
3: Imajte na umu da dečko ima 21 godinu dok ovo slušate.
2: Super, da, ubi me u poemu.
0: Ja sam manje glumio svijeće, a više pjevao.

0: Slušali smo Aerodrom i tvoje lice, prije toga Somber i njegova orkestralno-zborska verzija pjesme My Body Isn't Ready. Samo bih htio skrenuti pažnju na jednu stvar, zato što me Somber naljutio sad malo, nisam prije to obratio pažnju. Prvo što je nevjerojatno talentiran i ne volim takve ljude.
1: Grozno, strašno.
0: Živce, jer onda sve više kad gledam sebe u ovo fiktivno ogledalo ovdje ispred se, mislim, znaš, zašto nismo svi tako?
2: Nemojte se ljudi hvaliti svojim talentima, to zadržite za sebe.
0: A drugo, onda kad pogledam tekst, recimo, pjesme, na koje prije nisam toliko obratio pažnju, ali kaže ovako: But my mind still goes back to you and being young and having nothing to lose. Odnosno, u prijevodu, i dalje se sjećam tebe i kad smo bili mladi i nismo imali što za izgubiti. Mm-hmm. Ako odete googlat Sombra, kao što ću ja učiniti sad,
3: dobro,
0: znači vam da Somber ima 20 godina.
1: Rekla sam to već.
0: Šta je s tim nostalgičnim klincima? Kako mi, kad smo bili mladi, mlad si sad.
2: Da,
0: 20 godina je navršio.
2: Da.
0: Evo, sjećam se još davno kad smo bili mladi, kad nismo imali što za izgubiti.
2: A možda su mu roditelji pisali tekst. Zadaću, znaš.
1: Inače, samo da dodam sad nakon ove šale, da cijela ta pjesma je zapravo on je pisao i govori o tjelesnoj dismorfiji. Zato on govori da
2: to
1: nije
2: spremno. To je ono što najviše brine mlade njegovi
1: pa
2: godine.
1: Je priča o tome da nije, ono, vidi se na neki potpuno loši, krivi način i nije sretan svojim odrazom u ogledalu i zbog toga ima problem se, recimo, prepustiti možda nekim ljudima u tom romantičnom smjeru, jer ima jako puno tih nesigurnosti i ne zna biti ranjiv.
0: A,
2: dobro.
0: Uglavnom, super je lik, jako ga volimo. Ima uskoro i nekakvu turneju koju smo već spominjali, pa googlajte se njega i učinite se. Ne želim reći, ne mogu dovoljno preporučiti jer nisam bio, ali izgleda i zvuči kao da će biti super. E sad, još par vas koji ste se javili unazad 10 minuta, ko je ovo?
4: Ja bih samo htjela iskoristiti moment i ispraviti Marka. Uh-huh. Nije Donji Miholjac, nego je Donji Mioljac, jer je H tiho, tako ne je. Izgovara se.
0: Okej. Okay. Hvala ti puno. Dobro, uvijek se slobodno javi na svoj omiljeni radio. R2.
1: Tu smo ti, Marko Rvoje i ja. Svakog jutra.
0: Ok, imamo još neke preporuke ovdje koje stižu. Ovo je Ivan.
5: Evo još jedan prijedlog koji nije obična serija. Predložio bih da pogledate Death Note.
0: Da.
5: Znači, to je anime i ako vam se to svidi, otvorit će vam se totalno novi svijet. Ali evo, za početak, Death Note.
0: Ivane, brate moj.
1: Ajde, sad reci nam.
2: Pa ti sve što preporuče, ti sve već.
0: A nije istina, rekao sam neke stvari da ne
1: znam. Nije, tipa Office ne.
0: Office primjerice, užasno, ne želim. Ne, ali Ivan, preporučio vam je odličan anime, za slučaj da niste čuli, zove se Death Note, i pogotovo za sve one koji misle anime bez veze, to je ko Pokemon ili nešto, ne. Nemate pojma.
2: Dobro, anime je ko... to će me zakačiti sigurno.
0: Znači, anime, pogotovo ovaj odrasli anime, je jedan kompletno novi svijet, baš kao što je on rekao, koji sam otkrio prije koju godinu, imaju tako drugačiji način uopće pričanja priča nego što radi zapadna kinematografija. I to nikad ne bi bio svjestan toga da nisam pogledao par anime. Uvijek si misliš, ok, ovo je čisto način na koji se priča rade.
2: Da.
0: I onda ćeš pogledat malo istočničke kinematografije i bomba. Death Note je odličan, Attack on Titan je odličan i javite se ako želite još preporuka. Znam da nećete gledati, ali bit će vam žao jednog dana.
2: Dobro.
0: Inače, samo ću vam reći, Attack on Titan, moj najdraži anime, u top 10 najbolje ocjenjenih epizoda bilo čega svih vremena. Dakle, svi su Game of Thrones, Breaking Bad, Sopranos i Wire, ovo ono sve. Na temelju, ja mislim, 100.000 glasova.
2: Se ugurao i on, a?
0: Od 10 najbolje ocjenjenih epizoda ikad, 5 ili 6 su epizode iz Attack on Titana.
2: Opa! Stvarno.
0: Pa si ti misli, prijatelj.
2: Čekaj malo.
0: Ne znaš šta propuštaš. Top. Ok, Dorice, imamo još preporuke, možda.
1: Isključila sam se, ispričavam se. Ovo mi je totalno bilo nezanimljivo. Uglavnom, Josip.
2: Ok.
1: Ne, samo sam odlutao.
0: Sad ću vidjeti koliko ofis ima epizoda. Najbolje ocjenjene ikad. Okay.
1: Kaže Josip, Dani u Vali u starom gradu na Hvaru održava... Varu...
2: na Varu.
1: Održava
2: na
1: se
2: Varu.
1: Svake dvije godine. Festival tradicijskih brodova, riva bude puna razne dobre hrane od svugdje i ne samo iz Hrvatske, koncerti, uglavnom svašta nešto dobro, kaže, navečer bude i show sa svjetlima i evo, fantastično je i to je njegova preporuka. Zoran kaže da on preporuča kad već zovemo u Dugo Selo, tamo sam rekla da se održava ovog vikenda stara jela s Dugog Sela, on zove na Zeljarijadu u Vidovcu kod Varaždina prema Ivancu. Kaže, koncerti, zabava, kuhanje, mega sarme.
2: Mega sarme?
1: Jedna mega sarma.
0: Mi se sviđa.
1: Jako me zanima.
2: A kako je mota? Mislim, da. List kupusa ne ili može biti samo, dakle, veći nego što je.
1: Naprave ovako veliki komad mesa, ono, mljeveno, dobro. I onda oblažu sa malim...
2: A vjerojatno.
1: Sa listovima, onda to traje, znaš, ono, treba im, ne znam.
2: Ili spoja listove prije toga.
1: Tako ja to zamišljam. U svakom lijepi, slučaju lijepi. Mega sarma. Narodni običaj je svakakva jela od, naravno, zelja, odnosno kupusa, a Marko je preporučio za one koji vole brzinu i auto utrke 45. Buzetski dani.
2: Mm-hmm.
1: Eto.
0: Evo ga, našao sam. Prva najbolja ocijenjena epizoda Office-a na ovoj listi top 100 najbolje ocijenjenih epizoda ikad imaju 46. mjesto.
1: Dobro.
0: Office sa finalnom epizodom, sezona 9, epizoda 23.
1: Finale. Dobro, a kako se zove ova tvoja serija što si rekao?
0: Attack on Titan. Attack on Titan.
1: Samo da nešto.
0: I zeznao sam, nema 6 i nego 4, ali u top 15 je 6.
1: Dobro.
2: Aha, dobro.
0: Šta ti googlaš?
1: Idem vidjeti ocjenu na IMDb-u, ali evo, Attack on Titan ima 9.1, The Office ima 9.0. Ok, ima manje, ali isto tako smatram da 9.0 je dovoljno dobar razlog da više klikneš play,
2: ne,
1: i daš priliku tome. Ako ne zbog toga, onda zbog ljubavi prema meni. Sram te bilo, fuj!
2: Ispod 9.1 ne gleda ništa.

0: Još jednom slušamo ovom.
1: Ja bih samo htjela iskoristiti moment i ispraviti Marka. Nije Donji Miholjac, nego je Donji Mioljac, jer je H tiho, ne izgovara se.
0: Evo još malo.
2: Dobar dan, ovdje je Robi, ali Robi je u imenu R, je R tiho, ne izgovara se. Kaže se Obi i onda sam ja Obi Van Kenobi.
0: Aj,
3: zdravo.
4: Hvala Obi.
0: Prije nego što krenemo dalje, samo da vam nešto kažem. Dakle, davno još prije, kad smo mi tek počinjali na radiju, prošli smo tu takozvanu radijsku školicu, gdje su nas naučili niz stvari kako se u eteru treba postupati.
4: Ili bar pokušali.
0: Da, i jedna od stvari koje su nas tamo učili je taj takozvani music sell. Se to zove, jer smo imali strane konzultante koji su nas te stvari učili.
4: Tamo su nam
0: govorili da kao, recimo, prije nego što kreće neka pjesma, trebali bi se mrvicu posvetiti toj pjesmi, možda na uvodu u samu pjesmu prije nego što krene vokal, nešto reći lijepo o toj stvari ili nešto na neki način zaintrigirati slušatelja više za to. I jedno vrijeme smo se držali toga, do recimo danas, kad sam obratio pažnju na to da se toga ne držimo više nimalo. Uzmite u obzir što, kako je izgledalo upravo prije par minuta, prije nego što je krenula pjesma U2, jesmo li govorili nešto lijepo o U2, recimo nekakav koncert ili nešto što imaju, ili smo radili nešto drugo.
3: Ali isto tako smatram da 9.0 je dovoljno dobar razlog da više klikneš play,
4: ne,
3: i daš priliku tome.
4: On ispod...
3: Ako ne zbog toga, onda zbog ljubavi prema meni.
4: On
3: sram
4: ispod...
3: te bilo, fuj!
4: Odličan.
0: Što imaš da reći u svoj obrani?
3: Pa ništa, nema, zašto bi bila obrana? Stojim iza svake svoje riječi.
5: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
7: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
6: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
7: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
6: Plati Basic, dobiješ premium.
7: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.

0: Yeah, I had some help.
1: Music sale.
2: Da,
1: točno to.
3: Tako da nitko više ne poželi slušati ovu pjesmu kad ju više čuje.
1: Ovo je bila I had some help. Hvala što ste ovdje.
4: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
1: Ili kako bi u Donjem Miholjcu rekli, I had some help. U nastavku John Mayer, stiže prije njega vrijeme za novosti.
6: 9:31.
7: Drugi program.
6: Dizel bi sljedećeg tjedna mogao imati najvišu cijenu u povijesti. Prema nekim najavama, litra bi mogla poskupjeti za čak 11 centi na euro 96. Službeni izračun još se čeka. Evo što su jutros u emisiji Poligraf rekli čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan i Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva.
8: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
9: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako, dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
6: U dijelu Međimurske županije proglašena je prirodna nepogoda zbog suše. Štete na poljoprivrednim površinama procjenjuje se od 30 do više od 80%. Prirodna nepogoda proglašena je u gradovima Čakovcu, Murskom Središću i Prelogu te u 19 općina. Županija je pozvala fizičke i pravne osobe da prijave štetu mjerodavnim gradskim i općinskim povjerenstvima i to samo za imovinu koja nije osigurana od suše. Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Osnovano se sumnja da su Sjedinjene Države počinile ratne zločine tijekom napada na Iran, objavili su UN-ovi stručnjaci za ljudska prava. Sporni su napadi na osnovnu školu u Minabu i sportski centar u La Merdu, u kojima je poginulo puno civila i uništena je civilna infrastruktura. Američke vlasti poručile su da ta izvješća nisu pouzdana. Isti stručnjaci smatraju da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti dok su gušile masovne prosvjede u zemlji krajem prošle i početkom ove godine. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri.
7: Novosti.
6: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
10: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Marija 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama euro 73. Špar, iznesi najbolje na stol.
11: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnost je od vozila u kvaru na autocesti A4 Goričan-Zagreb na čvoru Komin u smjeru naplatne postaje Komin. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Usporeno se vozi u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Lučko i Zagreb Zapad. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno vozite u zonama škola i vrtića. Čekanja su u teretnom prometu na izlasku iz zemlje na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
7: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 9.35, što bi značilo da smo zajedno še jedno 5 do 10 minuta maksimalno.
3: I malo mi, mislim, veselim se vikendu, ali mi je žao, jer smo imali baš predobro jutro i hvala svima što ste se uključili, što ste se tu smijali s nama. Vedran, znam da je u jednom trenu je poslao, čekaj, to bi voljela pročitati. Kako uspijemo ovako glup dan pretvoriti u odličan? Evo, uz vašu pomoć, svi okay. zajedno, valjda to bude ta atmosfera i eto, hvala vam.
1: Hvala svima.
12: Hvala.
1: Još uvijek se nismo razriješili ovaj sukup koji imamo ovdje. Ja pokušavam Doru nagovoriti, odnosno Dora mene pokušava već godinama nagovoriti da gledam Office. Ivan se javio.
13: Recite vi lipo Dori, ako je 9.0 dovoljan razlog za pogledat Office, onda je 9.1 još bolji razlog za pogledat Attack on Titans. Mm-hmm. Inače, to je najbolji anime, ali nije za neko ko prvi put gleda anime možda.
3: E pa dobro.
13: Ali eto, lipo dođe ovaj Marko, idemo na Sarmadijadu u Vidovec i pričat ćemo o Attack on Titansu.
1: Pa to mi zvuči odlično, stari moj.
2: Reci, slažeš se ti sa tim da možda ovoga...
1: Da nije najbolji.
2: Da možda, ne, da nije, da je. On je rekao
1: ne, da nije najbolji
2: za početnika.
1: Da. Pa čak se ne bi složio, zato što je to bio prvi koji sam ja gledao i oduševio me. Oduševio. Aha. Dakle, bio je, ja sad ne znam je li dalje dostupan, ali mislim da čak je. U trenutku kad sam ga išao gledati, bile su sve epizode na YouTube-u besplatno dostupne.
2: Aha.
1: Tako da, Attack on Titan, kao napad na Titan. Odite na YouTube pa pogledajte prvu epizodu, vidite da li vam se sviđa. Ne bi li razriješili ovaj sukob među nama, koju seriju treba gledati, koju seriju ne treba gledati. Mm-hmm. Srećom imamo malo stručne pomoći ovdje. Javio nam se šef diplomatske delegacije drugog, Gregor.
14: Ajmo ovako, ako ti pogledaš The Attack of Titan, onda će Marko pogledati The Office. A? Ajmo napraviti kompromis.
1: Eto ga.
3: Ja mogu to, može, ali riječ je o tome da smo imali, Marko i ja, već taj dogovor za Lord of the Rings. Dakle, to je bio dogovor i on je meni obećao, ja sam ga pitala, ako ja pogledam Lord of the Rings, hoćeš li ti gledati Office? Da.
1: Pa čekaj, tek si dva dijela.
3: Ne, to je bilo barem za jedan, rekao si barem jedan. Pogledala sam prvi, onda nakon toga sam sama, evo, samo inicijativno sad prije par dana, prošli vikend, nedjelju, sam upalila drugi dio, dvije kule. Ovaj vikend planiram gledat Povrata kralja, dakle pogledat ću sve tri. Ti si meni prije ljeta rekao da ćeš pogledat Office nakon što pročitaš trilogiju onim nekim vampirima, neku knjigu. Mhm. To si pročitao, onda si krenuo na neke knjige koje imaju koliko 16 nastavaka.
1: 15.
3: 15 nastavaka.
12: To ništa nije ni gledao ni pročitao, samo tebi
3: samo,
12: uvaljuje.
3: Samo da, uvaljuje gluposti da ne bi uglavnom.
1: Bježi se to, ono, sve sam ih pročitao, ne to govoriti.
3: Lord of the Rings traje 3 sata. Ova osnovna verzija, dakle ne extended, osnovna verzija koju sam ja dala priliku, dakle to je sve ukupno 6 sati. Materijala sam ja pogledala. Jedna Office epizoda ti traje 20 do 25 minuta, Marko.
2: Čuš Marko, Dora je pogledala toliko ovoga Gospodara prstenova da će se na kraju svidjeti i reći će ti, znaš šta, zaboravi Office, ajde tako još jednom gledaj.
3: Ne. Sad samo si izračunaj koliko, recimo, 6 sati materijala koji sam ja pogledala Lord of the Rings, stane epizoda Office-a ako traje 20-25 minuta. Još i dobro što te ja nisam, dakle, tražila da imamo... da ne pogledaš jednako epizoda, odnosno da traje jednako broj epizoda kao što je meni trajao, kao što su meni trajali filmovi.
12: Marko, što imaš za reći o svoju obranu? Meni dovoljno.
1: Ja ću ti sad reći jednu stvar, morat ćemo ti ja nešto zajedno provjeriti sa ChatGPT-em ovdje. Zato što je jednu stvar koju sam vam zaboravio reći, a ovo će se vezat, će se, samo da znate. Uh-huh. Bio sam jučer na sistematskom. Nažalost, dijagnosticiran mi je kronični neofisitis.
3: Dobro.
1: Jednostavno, nemam mogućnost gledat Office. Imam neki poremećaj endokrinog sustava.
3: Dobro.
1: Jednostavno, ta serija ne ulazi u moje oči. Probali smo jučer, smo sjedili zajedno, mm-hmm. doktorica
3: i
1: ja gledam.
3: I rekla je, evo, sad ću ti sad najbolji epizod od svih njih i ne
1: znam. Ne znam se. Uglavnom, samo da vam kažem, za sve koji se boje, što je nitko, ali Hrvoje je rekao da njega zanima. Krv uredna, bubrezi uredni, ovo ono, jetra uredna, štitnjača, vratit ćemo se na to, urin uredan, sve, kolesterol malo povišen, kao što i tebi bio. Je li tako, Dora, ti si isto imala slične rezultate prije koji mjesec?
2: trebalo bi nešto snizite.
3: Samo što sam ja spustila standarde. Svoj kolesterol, samo da znate.
1: Što jedeš zobenu kašu svaki dan, sad ću ja morat početi. E, a međutim, štitnjača, dobio sam dijagnozu da imam početne stadije Hashimotovog sindroma.
3: Eto ga, sad mi i oduzima, on meni ni bolesti ne može pustiti da budu moje, da budem barem po nečemu drugačije posebno, nego ne, sad mora i on imat Hashimoto. Hoćeš uskoro i mijasteniju, ne znam,
1: ne,
3: da razumijem.
1: Ne, nadam se da ne, ali želim pitat sad pred svima ovdje, pred Bogom i narodom, ću pitat ChatGPT, jesi li ti meni prenijela Hashimoto? Molim vas, budite tiho, sad moram pitati. Čekaj. Halo Tina, daj mi molim te reci, ako provodiš s nekim 10 godina u istoj prostoriji svaki dan i ta osoba ima Hashimotov sindrom, je li moguće da ti ona prenese Hashimoto?
15: Ne, Hashimoto se ne prenosi s osobe na osobu. To je autoimuna bolest. Tvoj imunitet iz nekog razloga napada vlastitu
1: šeću. Ček, Tina, stani, nisam shvatila. Molim te, reci da. Reci da kad te pitam. Dakle, je li moguće da mi je neko prenio Hashimoto? Reci da.
15: Ok. Mišak. Da. Ali samo u paralelom sve
1: ne
15: dogdje.
1: Ne, ne, ne, dobro, čuli smo, Dora.
3: Hvala, Tina.
1: Kako se suđuješ, išta me traži.
2: Ti si došao na sistematski i rekao si, dajte mi sve što ima Dora.

0: koji je moto naše šihte? Hashimoto. Imam dvije teorije, ili si mi ti to prenijela, ili zato što sam previše slušao J-pop, japansku glazbu ovog ljeta, možda sam zbog toga dobio. Ali kaže doktorica da mi štitnjača za sad radi dobro, ali da ću morat držat na oku, tako da hvala Dorani inače.
1: Eto, i drugi put.
0: Sad smo kod, ne znam kod čega, ali htio bi nekako preći zapravo na Peru i Jelenu još jednom. Peru nam je poslao novu glasovnu poruku koju želim pustiti ovdje u cijelosti, plus poslao jedan video, pa smo skinuli audio iz videa, nažalost nećete vidjeti sve, ali budemo vam opisali. Prije toga moram vas podsjetiti na dvije stvari. Jučer im je bila 15. godišnjica braka koju smo proslavili ovdje u Eteru, a prije toga u ponedjeljak kad smo razgovarali o tome kako su vam štetu napravile životinje, Pero se javio s ovom pričom.
2: Pa mi ti živimo na selu i držimo ti dole u podrumu, znaš, ono, krumpir i mrkvu, flaše s vinom, ovo ono i tak, i imamo problem sa tim štetočinama. Desi se da nekad lasice odnesu po 2 litre vina, onak. Bar mi je tak žena rekla, ona je vidla, znaš, ono, meni jasno da lasica dođe, odnesi kokoš i to, ali kud baš da cijelu flašu vina odvuče, meni to ne ide u glavu, kuš, ono, i mislim, kak će ju otvoriti.
0: Sad se javio se s ovom pričom, kako su jučer proveli dan za svoju godišnicu?
2: Dobro jutro. Ja bih samo htio prijaviti novu štetu koju su nam životinje napravile. Naime, sinoć je žena išla na paketomat kupiti neke pakete i ostavila je upaljen auto, jer je kiša padala. I naišla je pijana lasica i zalupila je vrata i nije mogla otvoriti. Onda me je zvala da dođem otvoriti vrata. Na Mercedesu, kao jako jednostavno, tako da se mora razbiti zadnji trokut, staklo i uču auto. Mislim, te lasice pretjeruju.
1: Pa užas, da.
2: U prilogu sam vam poslao video. Sinoć me zove Jelena.
3: Pero, možeš doći po mene, znaš? Stala sam na paketomatu i ostavila sam auto da radi i zaključao se i ne mogu otključat vrata i ja...
2: I dođem ja i gledam i kuš, ne vreš ti to džubri njemačko otvori. I onda sam ga ja otvorio.
0: Dakle, razbio staklo.
2: Gurno ruku kroz prozor i eto, za godišnjicu braka.
0: Želimo mi jednako tako sretnih još 15 godina.
4: Tako.
0: Ljudi, hvala svima na jednom prezabavnom tjednu.
4: Dobro.
1: Baš je bilo dobro, evo stvarno.
4: Jel'la?
0: Hoćeš ti staviti neke ove video danas na društvenim mrežama?
1: Dakle, na društvenim mrežama imate od ovoga tjedna support za Marijanu i njezin posao za koji još čekamo. Isto tako na društvenim mrežama će biti kroz ovaj vikend opera ili namještaj. I treći video koji nam je u planu za objaviti je moja priča o tome kako sam si zalupila vrata od stana. Aha. I nisam mogla ući i kasnila na posao. Isto tako kviz od danas, dakle nogometaš ili porno glumac, bit će na društvenim mrežama, tako da bit će materijala, slobodno zapratite drugi na Facebooku, Instagramu i TikToku. I još sam nešto htjela dodati vezano za to.
4: A čekat ćemo.
1: Ali sada ne znam.
0: Ja imam vremena.
4: Reci, Marko, što ćeš ti?
1: Da.
0: Ja nešto malo idem doma i spavati. Vičer sam spavao jedno 4 sata.
1: Htjela sam nešto da ćemo...
4: Meni to priča, znaš, ta suza mi ide na oko kad mi spominješ spavanje.
0: Dobro, Dora, imaš još 10 sekundi. Ako se sjetiš, ako ne, ne.
1: Ne znam, uglavnom, zapratite, to će vam se sve objavljivati kroz ovih par dana i onda evo samo pratite sadržaj i čekajte ga i bit će tamo. A naravno sve i na slušalnici za one koji su propustili, a žele samo ovako audio verziju.
4: Dobro.

0: Pjesma dana.
1: Neobjavljena pjesma Beyoncé i Pharrella Williamsa je pred nama. Can I Watch You?

0: Pjesmu Can I Watch You, koju potpisuju Beyoncé i Pharrell Williams, slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Što se tiče nas, pa teoretski možete nas gledati, ali možda je bolje da nas slušate. Kalendarski još uvijek ono traje.
3: Ljeto na drugom.
4: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Temperature pak kazuju neku drugu priču, ali neka one govore svoje, mi ih trenutno nećemo slušati. Što se tiče Zagreba, ako vas zanima, ako ste negdje udaljeni od glavnog grada, bilo je maglovito jutro, a sada po onoj staroj, pa to su još Sumerani uveli. Dakle, nakon magle dolazi sunce, pa evo, stiglo nam je i sunce. Stigao je Darko Hodnik sa svojom glazbom, birat će joj sve do 13 sati. Stigao sam ja na vašu, pa moguće žalost, više nego radost, ali kako god bilo, družimo se danas do 13 sati. U ljetu na drugom, informacije razno razne vas čekaju, prijedlog, molba, imperativ čak, ostanite uz
1: drugi drugi.

0: Evo, Grgo Šipek i Mija Čičak u eteru drugog.
1: Drugi program, prvi izbor.
0: U 10 sati i 7 minuta hajmo provjeriti situaciju na prometnicama, a mislim da je nekako možda ono uobičajena, redovna, kako to već obično biva, samo da vidimo što kažu naši dragi prijatelji iz Haka. Kažu ovako: gužva na obilaznici, magle ima, to smo već spomenuli, kolnici su mokri ili vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Dakle, tamo gdje je magla, dodatno morate paziti, naravno zbog magle. Prometna nesreća na DC1, rotor Bilice, vozi se uz privremenu regulaciju prometa i evo, to je više manje to. Vi ako nešto znate, 099-616-7002 ili 0800-0022.

0: drugi.
1: Da vidimo malo i vrijeme za današnji dan. Evo, već smo, ko je već danas? 18. rujan, petak. Da, blizu smo kraju ljeta. Promjenjivo oblačno će danas biti sa sunčanim razdobljima i nestabilno, mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na moru umjereno jugo-južni vjetar, prolaznu okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Što se tiče dnevnih temperatura zraka, između 21 i 26 na jugu i do 30 celzijevih stupnjeva, pa jedan lijepi kasno ljetni dan i kasno ljetni vikend pred nama. Zapravo, posljednji ljetni vikend 2026. Stigao je i taj čas. A nema više. Još ovaj vikend i to je to. Krećemo u jesen.

0: Bejbe i Goca Rip. Evo, oni su pjevači, autori ovih pjesama.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Hajmo mi malo do Pule, osmi Pula maraton. Danas i sutra na području, a sigurno nije Poreča, dakle u Puli. Danas je ideja bila održati dječje utrke, međutim ovoga čini mi se da zbog vremena su one odgođene, međutim za sutrašnji dan je sve u redu. Važna informacija je za promet, područje oko arene bit će zatvoreno za promet od danas ujutro pa do sutra u 23.59. Dakle, sutra u ponoć sve u redu. Prometovanje autobusa javnog gradskog prijevoza bit će omogućeno osim danas od 15 do 22 te sutra od 14 do 23.59. Što se tiče sutrašnjeg dana, dakle, evo, budite malo oprezni tamo oko prometa i oko svega što će se događati, ali osmi Pula maraton sa fantastičnim utrkama, da će, dakle, što se tiče sutrašnjeg dana, glavna utrka bit će na 5.99, pa će biti tu jedna utrka na 10 km i na 21 km. Jest naziv osmi Pula maraton, maratona nema, ali se ovoga jako lijepo trči i vizure samog grada, pogotovo u to kasno ljeto, su zaista divne. Još kad kraj sebe imate tu arenu u kojoj je i cilj, zaista mislim da za trkače možda i nema ljepšeg maratona. Zaista krasno, divno, velik broj i turista i domaćih ljudi koji vole trčanje se često okupi u Puli, pa vjerujem da će tako biti i ovoga vikenda. Osmi Pula maraton, dakle, pred nama, pa budite spremni i na privremenu regulaciju prometa, a i na opće uživanje u trčanju.

0: Ako vam treba informacija da osvijestite protok vremena i brzinu prolaska dana i godina, Ronaldo, ali onaj pravi Ronaldo Nazario, danas slavi 50. rođendan. Ikona. U pravom smislu riječi. Ispričao se za onu frizuru svim roditeljima svijeta iz 2022. A tijekom svoje karijere Ronaldo je na leđima nosio brojeve 9, 9, 9, 99, 9, 9 i naravno u svom posljednjem klubu broj 9.
1: Drugi.
0: Mi ćemo vas samo informirati da je 10.25 i da su pred nama novosti te da se čujemo nakon njih.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dizel bi sljedećeg tjedna mogao imati najvišu cijenu u povijesti, no ne bi trebala prijeći 2 eura po litri. Prema nekim najavama, litra bi mogla poskupjeti čak 11 centi. Službeni izračun još se čeka. Evo što su jutros u emisiji Poligraf rekli čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan i Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
3: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako, dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
0: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg savjetnika u Ministarstvu gospodarstva Jurice Lovrinčevića za aferu Mreža. Tereti ga se da je 2023. godine tražio da Fond za zaštitu okoliša za kampanju oglašavanja angažira Mrežu TV u iznosu od 90.000 eura. Dio tog javnog novca, prema optužnici, izvučen je s računa TV kuće preko ugovora i računa za usluge koje nikad nisu ostvarene. Zbog afere je smijenjen tadašnji ministar Davor Filipović, koji je tvrdio da o curenju novca u medije nije ništa znao, ali da preuzima političku odgovornost. Bjelovar nudi više od 1 milijun eura potpora za nove turističke smještajne kapacitete. Na javni poziv mogu se javiti hoteli, hosteli i ostali smješteni objekti s projektom koji će donijeti najmanje 8 novih smještajnih jedinica. Potpora može iznositi do 50% troškova, odnosno do 300.000 eura po projektu. Na bjelovarsko-bilogorskom području trenutačno nedostaje oko 500 kreveta, objavila tamošnja turistička zajednica. U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori. Očekuje se da će strogo nadzirano glasovanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Kritičari su izbore već proglasili nepoštenima. Proturatnoj stranci Jabloko zabranjeno je sudjelovanje, a birači na listićima mogu zaokružiti neku od 10 stranaka koje su lojalne Kremlju. Izbori se smatraju i svojevrsnim referendumom o nastavku rata u Ukrajini. Putin ih je nazvao zajedničkim doprinosom pobjedi Rusije. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu do 29 stupnjeva.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.

Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti te se vozi po ponegdje mokrim ili vlažnim i skliskim kolnicima. Na cestama u Goriju te duž Jadranske magistrale upozoravamo na moguće odrone. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, osobito na Zagrebačkoj obilaznici gdje se usporeno vozi između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u zoni radova u oba smjera. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog vozila u kvaru na autocesti Goričan-Zagreb na čvoru Komin u smjeru naplatne postaje Komin. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Nova Sela i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
1: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
0: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
1: Velekem, vaš centar boja.
0: Ovo je drugi.

0: A tko zna, možda ova pjesma za Igora Štimca.
1: Drugi.
0: Kratko je o prometu, magle još uvijek ima, budite oprezni zbog nje. Kratko, također kolnici su mokri i skliski. Ono što je potpuno neočekivano, da je gužva na obilaznici, a da je vozilo u kvaru na autocesti A4 Goričan Zagreb na čvoru Komin u smjeru naplatne postaje Komin, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Budite naše prvenstveno oči, pa onda kasnije i uši, a mi ćemo biti vaš glas. Pa ćemo onda upotpuniti informaciju, ako nešto znate o prometu, 099-616-7002 i 0800-0022. A sad jedno vječno pitanje o ljetu koje polako prolazi i odlazi. Ona je tu, u tuzi kiše, po poljanama tiho hoda i kuda stiže uvis diže uz plahirena jata roda. Stiže nam jesen, a mi se svi pitamo ovo ključno pitanje.

0: Dosta hrabra pjesma za 10.49, obično ovo bude negdje na kraju nekih kasnonoćnih druženja.
1: Drugi program, prvi izbor.
0: Imamo još cijeli dan druženja i onda kad minea tamo negdje oko 3 ujutro za sve one hrabrije koji se odluče iskoristiti

na Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Terry Fox Run je na rasporedu u nedjelju na Jarunu, pa evo, ako možete, ako znate i ako želite pomoć, raspored uglavnom znate, a možete donirati i kupnjom majice ovoj 27. humanitarnoj trci Terry Fox Run ove nedjelje, Maraton Nade na Jarunu. Sada još jedan hit, osoba koja je bila na više svjetskih prvenstava od Italije, kaže jedna pošalica koju sigurno niste čuli. Ide nam ona.

0: Kad smo već kod zbivanja u Zagrebu, evo kratko, dakle pred nama je i osmi memorijal Krunoslava Hulaka, otvorenje će biti u nedjelju s početkom u 18 sati, a riječ je o šahu. Veliki međunarodni šahovski turnir pred nama. Sportski savez grada Zagreba je glavni pokrovitelj turnira, a dakle otvorenje ovog turnira je ove nedjelje u 18 sati. Veliki šahovski turnir. Eto, brojna događanja u Zagrebu.
1: Drugi.
0: Još jedan hit s ruba, ne znam koji. Koje su to? 2010. Pretpostavljam. Ne znam, ali evo osjećaja.
1: Drugi,

0: Fin, ugodan, lijep ritam za ulazak u vikend za ovaj petak, a od danas Hrvatska postaje središte europskog automobilizma. U Buzet stižu vozači iz 17 zemalja, a slijedi i veliko finale Europe.
1: Drugi program, prvi izbor.
0: Dakle, više od 220 vozača njihovih timova, 7 prvenstava, natjecatelji iz 17 zemalja i više od 15.000 navijača. Od petka do nedjelje legendarna staza Most Peničići, ponovno jedna od najvažnijih automobilističkih točaka Europe. Jubilarni 45. Buzetski dani donose veliko finale FIA europskog prvenstva, a hrvatski vozači pred domaćom publikom eto ulaze u odlučujuće borbe za europski vrh. Dakle, na jednom mjestu europska elita, najbolji regionalni automobilisti, hrvatski vozači, a rekli smo, dakle, iz 17 zemalja stižu vozači na start. Buzet živi tu utrku već, dakle, od danas. Da vidimo što kažu, ko je plan za danas. Uvod počinje u 16.15 trkom zvozići, tradicionalnom utrkom na Balinjerama Doma zdravlja do Trga Fontana, odnosno prema prostoru tehničkog prijema i verifikacije. Biće iznimno zanimljiv, bogat program. Evo, Buzet je spreman, 45. buzetski dani mogu početi od danas do nedjelje. Jedanaest sati i 4 minute, vi ste uz
1: drugi.

ovako, možete i do Japana skočiti ako vam je ovako financijski usput. 11 je i 10, možda vam je usput i svratiti, pa ne znam, tu negdje malo bliže, pa uživati u krasnom nogometu, ono što nas čeka polako. Krenuo je dakle vikend, novo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Slaven Belupo večeras od 20 sati. Moći ćete to naravno pratiti sve u eteru drugog, u povremenim javljanjima uz emisiju Trezor. Sutra Varaždin Osijek te Istra Gorica i onda u nedjelju kolo zaključuju Rijeka Hajduk te Dinamo Lokomotiva. Mislim da je po imenima i susretima jasno gdje i kada se igra derbi kola, sutra od 17 sati, dakle na Rujevici Rijeka Hajduk. Evo još jedne novosti iz svijeta nogometa, možda će vas to interesirati, a možda i ne. Izgleda da Dinamo prodaje albanskog reprezentativca i krilnog napadača Arbera Hođu, i to nakon više od 2,5 godine.

0: To, vratimo bore u modu. Sjeda kosa je vijenac mudrosti, kontra botoksa i svih ovih preparata.
1: Ovo je drugi.
0: Nema ljepše nek kad na licu vidiš da je život prošao tim licem, da su se događale stvari, muke, nedaće, scile, haridbe, što god, i onda da si dalje tu i da stojiš. Ovo sve ispeglano, kome to treba, to je dosadno i za društvene mreže. Život je težak, ali lijep. A što se tiče vremena, bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, kao i u životu. Mjestimice kiša, također, slično sa životom. Na jadranima i predijelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče temperatura, najviša dnevna temperatura danas između 21 i 26, a na jugu i do 30 celzijevih stupnjeva. Nama novosti kucaju na vrata, pa ćemo prije njih još nešto malo svirati po izboru kolege Darka Hodnika, a onda se čujemo nakon novosti. Ostanite uz
2: drugi drugi.
0: Ili možda bolje uz
1: drugi drugi.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros je pao mali avion. Prema neslužbenim informacijama u njemu je bio samo pilot koji je ozlijeđen. U dvama bunarima u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću pronađeni su opasni PFAS spojevi, pokazala je analiza Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U jednom je razina viša od dopuštene, u drugom niža. Voda iz tih bunara ne upotrebljava se za piće, a vlasnici su dobili odgovarajuće upute, objavio je zavod. Ističe da se stanovnici tog područja koriste vodom iz javnog sustava, za koju su sve dosadašnje analize pokazale da je ispravna. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalisti kažu da tijekom gotovo dva mjeseca pregovora nisu dobili konkretan financijski prijedlog poslodavca i da im je tek u postupku mirenja ponuđeno povećanje osnovice plaće za 4,5%, što im je neprihvatljivo. Unatoč najavljenom štrajku, sindikati poručuju da su i dalje otvoreni za pregovore. Dizel bi sljedećeg tjedna mogao imati najvišu cijenu u povijesti, no ne bi trebala prijeći 2 eura po litri. Prema nekim najavama, litra bi mogla poskupjeti čak 11 centi. Službeni izračun još se čeka. Evo što su jutros u emisiji Poligraf rekli čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan i Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
3: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako, dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti.
0: Tri osobe poginule su u pucnjavi u školi na jugu Filipina, među njima i 16-godišnji osumnjičeni napadač. Još je 8 učenika ozlijeđeno, od kojih je 4 u kritičnom stanju. Riječ je o 3. pucnjavi u školama na jugu zemlje od lipnja, što izaziva zabrinutost filipinskih vlasti. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, a na jugu do 29 stupnjeva.
4: Paraj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čaj

0: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Teretno vozilo je u kvaru na državnoj cesti D1 između mjesta Tuk Bjelopoljski i Gradina Korenička. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Usporeno se vozi u zonama radova na sljedećim dionicama. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. Na Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, to jest Rupe. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali između mjesta Brsečine i Ratac i kod mjesta Stanići kod Omiša. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u Istri te na širem riječkom području. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Je li on hrvatski Justin Bieber? Otkrile ga društvene mreže, sad puni dvorane? Ili možda je on Zdravko Čolić, generacije Z? Ne znam, možda vi znate.
1: Drugi program, prvi izbor.
0: Uglavnom, Jakov Jozinović bio je ovo, a sad vas molim da zamislite jednog snažnog starijeg muškarca sa srebrnom kosom i zlatnim brkom, koji se ujedno smatra i bogom groma, oluje, kiše i rata. Koga ste zamislili? Možda svog muža, drage žene. A možda Zeusa, ali ne, riječ je o Perunu. Mhm. Malo ta slavenska mitologija, imam osjećaj, možda i kod nas je zaboravljena, a ima svoju, pa jednu onako mračnu dubinu, ali to je samo moj osjećaj. Ako hoćete nešto saznati više o Perunu i slavenskoj mitologiji, Festival narodnih predaja i zaboravljenih priča održava se ove subote i nedjelje na povijesnom imanju Kurije Modić-Bedeković u Donjoj Lomnici, kraj Velike Gorice. Program počinje u 15 sati sutra, a traje festival do nedjelje navečer. Dakle, bit će ovdje priče o vodi, vodenjacima, vodenim vilama, coprnice, vile, vodenjaci i zaboravljene priče, dakle, naših krajeva. Ovog vikenda vraćaju se u Donju Lomnicu, dakle, Perun Fest 2026. ovoga vikenda na povijesnom imanju Kurije Modić-Bedeković, kraj Velike Gorice. Dva festivalska dana donose pripovjedanje, izložbe, radionice, predstave, glazbu, vatrene programe i susrete s likovima iz hrvatskih narodnih predaja. Jel ide ono Oj Božiću, Svarožiću, Ivana Brlić-Mažuranić, ima nešto tako, zar ne? Program u subotu i nedjelju. Program u subotu počinje u 15 sati, u nedjelju nešto ranije. Detalji su na perunfest.hr.
1: Ovo je drugi

U Zagrebu se obilježava Europski tjedan mobilnosti, traje do utorka, a sutra, evo u subotu, će se u parku Maksimir u sklopu tog, dakle, ranije spomenutog tjedna, a to je Europski tjedan mobilnosti, obilježiti ili održati šetnja bez stresa za ljude i pse. Dakle, sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba zajedno sa komunalnim redarstvom resornog grada, edukaciju građana o šetnji pasa javnim površinama. Svi koji su zainteresirani sa svojim psima trebaju doći na glavni ulaz, dakle u Park Maksimir, u 10 sati. Čini mi se kao jedna zanimljiva prilika da evo ovoga naučimo, možda i mi koji nemamo pse, kako se ponašati i kako s njima hodati okolo po kvartovima grada Zagreba. Ovoga, ima tih situacija u kojima pogotovo ljudi sa psima ostave ove neuredne površine sa razno raznim stvarima, ali zaista ima i onih koji to paze, kupe i čiste, i u tim situacijama i kada čovjek vidi takve ljude, ponekad mi dođe im čestitat, ali to bi trebalo biti nešto onako uobičajeno. Dakle, u šetnji do Vidikovca doznaće kako pse šetati u gradu, te što na javnim površinama kod pasa provjerava komunalno redarstvo, a trenerica pasa iz skloništa okupljenima će dati korisne informacije vezane u susrete pasa s pripadnicima svoje vrste te njihovim ponašanjem u blizini divljih životinja. Sve će pratiti i korisni savjeti kako kod pasa postići željeno ponašanje. Eto, šetnja pasa uz korisne savjete stručnjaka sutra u parku Maksimir. Ako ste zainteresirani, doći na ulaz parka ili do ulaza u park u 10 sati, a sve ovo u sklopu Europskog tjedna mobilnosti koji se u gradu Zagrebu održava do utorka.

0: E sad kad smo već spomenuli Europski tjedan mobilnosti u gradu Zagrebu, kažu bajkam sim, rolam tam, a mogu i na tram. Evo što je o planu i programu i aktivnostima, pogotovo tijekom ovoga vikenda, rekla Aleksandra Grubić-Jureško iz grada Zagreba.
1: Definitivno i za vikend sa našim centralnim događanjem koje će se održati 20. u nedjelju na Cvjetnom trgu i Masarikovoj od 15 sati do 21. Imat ćemo koncerte Luzera i grupe Zize plus plus. Također bit će naša tradicionalna već žbica, vožnja biciklima po gradu u 17 sati, tako da evo pozivamo sve da nam se priključe da pokažu koliko zapravo biciklista i korisnika bicikala i drugih održivih prijevoznih sredstava ima u gradu Zagrebu. Ove godine imamo također nešto novo, taj dan u 16 sati imamo isto rolanje po gradu, tako da po zelenom valu od naših odmaca do preko zelenog vala u smjeru zapada, Republike Austrije pa natrag preko Deželićeve do Vašavske će se voziti rolama i također imat ćemo žbicu za naše klince gdje oni mogu također i osvojiti neke prigodne poklončiće u 16:30 isti dan. Osim toga imamo niz drugih događanja. U subotu imamo po našoj istočnoj magistrali od Branimirove prema istoku oslikavanje murala, radionice za djecu i odrasle gdje mogu vidjeti uopće saznat više uličnoj umjetnosti. Također u subotu na Maslimamom u gradu Kultur Špic gdje će biti niz manifestacija od jutra do večeri. Tako da evo imamo niz aktivnosti.
0: Brojne stvari u sklopu Europskog tjedna mobilnosti. Ušli smo u poslijepodne ovoga trenutka, podne je prošlo, pa evo, sretan svima petak poslijepodne koji slave. Šta je inverzija u rečenici napravi? Sretan svima petak poslijepodne koji slave. Sad vi od toga sastavite neku jednostavnu proširenu rečenicu. Ako možete i ostanite uz
2: Drogi.

0: Fina dizalica u obliku psihomodo popa.
1: Drugi program, prvi izbor.
0: Kratko, kažu iz Haka, zagrebačka obilaznica Riječka, Istarski Ipsilon, te Jadranska magistrala između mjesta, ajoj, sad, ajmo, hrvatski udari, Brsečine i Ratac, i kod mjesta Stanići, dakle tamo kod Omiša. Uglavnom tu budite oprezni, što se tiče Jadranske magistrale, a ovih ranije spomenutih prometnica. Nesreća je na A3 Brgana Lipovac, točnije na obilaznici između čvora Kosnice i mosta Save u smjeru Lipovca, te je vozilo i u kvaru na A4 na čvoru Komin u smjeru naplatne postaje Komina, ali to je već informacija koja stoji neko duže vrijeme. Općenito ima mokrih ili vlažnih i skliskih kolnika, i to u Istri te na širem riječkom području. Pa evo, budite oprezni, mirno i polako i samo držite se našeg radija, odnosno slušajte
2: drugi.
1: Ovo je drugi.

Nadam se da vi imate dobar razlog za ostati na našim frekvencijama i da ćete imati dobar razlog za ostati u Hrvatskoj tijekom ovog vikenda.

0: Zato ćemo onda o današnjem danu.
1: Drugi program, prvi izbor.
0: Mislim vremenski, što se tiče vremena, mislim da će biti dobar razlog da ostanete kod nas u Lijepoj našoj, jer nas čeka jedan lijepi posljednji kasnoljetni vikend, zapravo općenito ljetni vikend. Ove 2026. Dakle, što želite iskoristiti od ljeta, imate još nekoliko dana. Danas oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, bit će i nešto vjetra, mjestimice kiše na Jadranu i predjelima uz njega, mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče temperatura, između 21 i 26 na jugu, danas i do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Ovo je drugi

0: svaki dan s drugim.
1: 12.24, polako naše druženje tijekom, pa uglavnom prije podneva, jednog malog dijela poslije podneva se približava kraju. Što se tiče plana i programa, u eteru drugog, dakle u 12.30 novosti, onda sportske minute od 12.45, a u 13 sati stižu Nataša Mikas i Zlatan Skalicki, Miki i Skala u sunčanom satu, pa će detaljnije, informativnije i potpunije vam predstaviti brojna događanja koja vas čekaju širom lijepe naše ovoga vikenda. Onda od 15 sati kreće drugi dio dana, Sabina je s vama. Od 18 sati, ovo kao da sam na ispitu, kolega, idemo raspored drugog programa Hrvatskog radija u petak, kojeg, 18. rujna, idemo odmah. Dakle, od 18 sati onda glazbena oaza, onda od 20 sati vas čeka Trezor uz povremeni prijenos, dakle, HNL-a i utakmice Rudeš Slaven Belupo. Evo, nadam se da je barem bilo dovoljno za prolaz, kao i ovo naše druženje, ako vi ocjenjujete. Darko Hodnik birao i birat će još malo glazbu. Moje ime je bilo i ostalo Ivan Fedor i čujemo se ponovno sutra. Tako je, to bi ostalom bilo sve. Ugodan vam vikend i do slušanja.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Poginuo je pilot manjeg zrakoplova koji je jutros pao kod Vinkovaca. Vukovarsko-srijemska policija dojavu je dobila oko 10 sati, a djelatnici hitne pomoći utvrdili su smrt osobe na mjestu događaja. Očevid traje. Dizel bi sljedećeg tjedna mogao imati najvišu cijenu u povijesti, no ne bi trebala prijeći 2 eura po litri. Prema nekim najavama, litra bi mogla poskupjeti čak 11 centi. Službeni izračun još se čeka, kao i odluka vlade o tome hoće li i ovaj put intervenirati. Evo što su jutros u emisiji Poligraf rekli čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan i Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
3: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako, dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZETA najavili su štrajk za ponedjeljak 28. ovoga mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Unatoč najavi, sindikati poručuju da su i dalje otvoreni za pregovore. Na njihov istup odgovorili su predsjednici uprave Zagrebačkog holdinga i ZETA Ivan Novaković i Marko Bogdanović.
4: Analizirat ćemo našu poziciju te primjereno zaštititi interese naših poduzeća, radnika i građana. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
5: Pa znam da je tako i u holdingu, ali evo i u ZET-u aktualna uprava zaista kontinuirano unapređuje materijalna prava radnika. Primanja vozača ZET-a koji čine najveću skupinu zaposlenika danas su u prosjeku 63% veća nego 2021. godine. Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 2021. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnjem.
0: U dvama bunarima u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću pronađeni su opasni PFAS spojevi, pokazala je analiza Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U jednom je razina viša od dopuštene, a u drugom niža. Voda iz tih bunara ne upotrebljava se za piće, a vlasnici su dobili odgovarajuće upute, objavio je Zavod. Ističe da se stanovnici tog područja koriste vodom iz javnog sustava za koju su sve dosadašnje analize pokazale da je ispravna. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, na Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, a na jugu i do 30 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski u Istri i na širem riječkom području. Na cestama u Gorju te duž Jadranske magistrale upozoravamo na moguće odrone. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Usporeno u kolonama u pokretu u zastoj vozi se na Zagrebačkoj između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera te na prilazu čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera te na Jadranskoj magistrali kod mjesta Stanići na području Omiša. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnica i mosta Sava na 37. kilometru u smjeru Lipovca. Vozi se otežano, ograničenje brzine 80 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru na državnoj cesti 1 između mjesta Tug Bjelopoljski i Gradina Korenička. prometuje se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Vitaljina, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Metković i Nova Sela, te promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Županja, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je drugi

Niz sportova možete pratiti na partnerskoj platformi eurovisionsport.com. Registrirati se besplatno možete i putem linka s naše web stranice sport.hrt.hr i pratiti niz međunarodnih natjecanja u raznim sportovima.

0: Sportské minuté.
1: Cijene slušateljice i poštovani slušatelji, dobar dan. Mario Dropočić i Lovorko Magdić su s vama u idućih 10 sportskih minuta. Nastavlja se Hrvatsko nogometno prvenstvo u osmom kolu Supersport HNL-a večeras u Velikoj Gorici, dvoboj između Rudeša i Slaven Belupa. Ovako razmišlja trener domaćeg sastava Alen Petrenac.
2: Belupo isto promijenio trenera, nova energija, Čavraj unesu tu novu energiju, no međutim mi gledamo nas, imali smo dobar tjedan, dobro se pripremili, dosta individualno i pričali i rješavali neke stvari, tako da mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava i da samo razmišljamo o pobjedi, o utakmici, igramo od doma i naravno trebamo početi, ne želim više čut, dobro smo igrali, dobri trenuci ili ovo ono, jednostavno igramo za bodove, tako ćemo nastupiti i samo razmišljamo tri bode.
1: Trener Slaven Belupa je Silvio Čabraja.
3: Znamo svi koliko nam ta utakmica znači pred reprezentativnu stanku od 3 tjedna. Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodovima nazad u Koprivnicu. Nažalost nismo u Splitu se vratili niti sa bodom. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone i da ćemo sve od sebe da se probamo vratiti nazad u Koprivnicu sa 3 boda. Ovo što sam ja gledao sam sve. Rudeš igra jako dobar nogomet, dobili su i Lokomotivu u Gorici 4-1, znači nije baš da je Rudeš bez ikakvih elemenata, ali opet ja govorim, moramo se fokusirati na sebe, moramo mi biti pravi u toj utakmici, onda će biti sve u redu.
1: Početak je u 20 sati, susret pratimo u našem programu. Nakon gostovanja nogometaša Dinama u Bukureštu protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, jučer preostali niz utakmica prvoga kola Europske lige. Luka Sučić je u domaćem porazu Real Sociedada od Bournemouta igrao od 74. minute, gosti su pobijedili 2-1. Juventus je u Torinu nadvisio NEK Nijmegen 5-0, u sastavu gostiju Darko Nejašmić je odigrao cijeli susret. U ostalim utakmicama Levski Salzburg 0-1, Off je u Grčkoj iznenadio njemački Hoffenheim 2-0. Bešiktaš na kraju uvjerljiv protiv Marseja 4-1, a još više Crystal Palace koji je nadvisio Leh iz Poznanja rezultatom 4-0. Lillestrøm Torerenše 1-2, te Viktorija Plzenja Union Royal 0-3, gostujuće pobjede u preostalim susretima. Teniski Davis Cup susret u Haleu između Njemačke i Hrvatske igraće se ovoga vikenda. U 13 sati je službeni ždrijeb, nedjeljni podnevni susret parova. Za Hrvatsku će igrati Mate Pavić.
4: Jako dobar tim, kao što je Nektar rekao, igraju već, ja ne znam, 3-4 sezone zajedno. Stano su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova, uigran par, igraju pred domaćom publikom, tako da nema nekog tu osjetnog favorita, što bi se reklo junak na junaka u nedjelju i vidit ćemo, probat ćemo napraviti sve što možemo da donesemo taj bod.
1: I Nikola Mektić.
5: Parovima je, margini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
1: Vaterpolisti Mladosti igraće u Ligi prvaka ove sezone, pred vratima smo nove natjesiteljske, ovako razmišlja Ante Vukičević.
6: Ekipa je nova, malo mlađa, treba će sigurno vremena da se uigramo, ali mislim da smo dalje na papiru jako jaka momčad, dobro popunjena na svim pozicijama, uzbuđeni smo za sezonu, nadamo se borbi opet za sva 3 trofeja ovog puta, jer smo ušli u konkurenciju za Super Kup i da ćemo uspjeti ponoviti u najmanju ruku prošlu sezonu, ako ne i 3 trofeja ove godine.
1: Jure Maranja kao trener i igrač Zvonimir Butić najavljuju večerašnji susret kvalifikacija za Ligu prvaka na splitskom turniru. Jadran će ugostiti Panathinaikos.
7: Igramo doma i s obzirom na roster i na Mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo i jedne i druge dovesti u rezultatsku neizvjesnost. Ciljevi i ambicije su uvijek iste, ja to govorim od početka, dok sam tu trener, ja ću uvijek ciljati na najviše, jer mislim da bez toga sportskog da tako kažem, pritiska, bez tog stresa, bez te ambicije da se osvoji sve i da se bude najbolji, nema rasta.
0: Po imenima definitivno Panathinaikos barem jednu stepenicu iznad svih, a kao što sam već rekao, igrat Europu kući je privilegija i dobra prednost. Mislim da smo mi Honved dvije momčadi po mjeri.
1: U 20 sati Jadran protiv Panathinaikosa još će u nedjelju u podne igrati protiv budimpeštanskog Honveda. 11 nacionalnih saveza iskazalo interes za domaćinstvo Europskog prvenstva za rukometaše 2034. godine nakon što je u srijedu istekao rok za podnošenje pisama namjere Europskoj rukometnoj federaciji, a među njima je i Hrvatski rukometni savez. Uz Hrvatsku interes za domaćinstvo muškog Europskog prvenstva iskazali su Austrija, Slovenija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Švedska i Turska. Odluka o domaćinu bit će donesena iduće godine u Ljubljani. U Zagrebovoj skupini Lige prvaka sinoć Celje Olborg 26-36. Bratar hrvatske rukometne reprezentacije David Mandić bio izvrstan u gostujućoj pobjedi Magdeburga protiv Krinsa 39-29. Uz 15 obrana postigao je i jedan gol. Uz tako raspoloženog Mandića Dominik Kuzmanović nije dobio prigodu, bio je suočen s jednim udarcem kojeg nije obranio. Marin Šipić je u sastavu Krinsa postigao 3 gola, a Moreno Car upisao je jednu obranu. Raspoložen je bio i veteran Mirko Alilović koji je u pobjedi Visle Plock protiv Melsungena 25-24 upisao 12 obrana. Lovro Mihić nije se upisao u strilce kod domaćih kao ni David Mandić kod gostiju. Europsko odbojkaško prvenstvo u 4 zemlje sada će se u nastavku igrati u 2 u Bugarskoj i Italiji, a tu su još Finska i Rumunjska. Poznati su parovi osmine finala u subotu, dakle sutra u Sofiji će igrati Poljska, Latvija i Njemačka, Bugarska. Također u Sofiji Francuska protiv Portugala i Ukrajina, Rumunjska, to su nedjeljni parovi, a istoga dana u Torinu Italija, Danska i Finska protiv Grčke. Posljednja dva para osmine finala u Torinu će u ponedjeljak zaključiti Belgija i Češka, odnosno Slovenija protiv Srbije. Prvog dana natjecanja na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, prve mečevi

0: sport ustrojava novi sektor za kontrolu provedbe projekata u sportu. Broj sistematiziranih radnih mjesta povećava se za 8 izvršitelja i to konkretno za ustrojavanje novog sektora za kontrolu provedbe projekata u sportu unutar Uprave za sport, rekao je ministar Tonči Glavina. Unutar sektora ustrojit će se dvije službe, služba za kontrolu provedbe projekata u sportu krovnih sportskih udruženja i županijskih sportskih zajednica, te služba za kontrolu provedbe projekata sportskih natjecanja, sportskih građevina, sportskih programa od interesa lokalne i područne razine. Od danas do nedjelje ljubitelji brzkog automobilizma mogu uživati u 45. izdanju Buzetskih dana, na kojima će se osim bodova za prvenstva Hrvatske i Slovenije odlučivati i o europskom prvaku. Uoči posljednje stanice vodeći je naš domaći predstavnik Matija Jurišić.
1: Buzet je naša domaća utrka, moja domaća utrka i samim po time je moja najdraža staza. Tu sam, ajmo reći, odrastao i svaki put doći ovdje jedan poseban osjećaj, pogotovo u vodstvu prvenstva sa šansom da budem europski prvak. 2024. smo baš na ovoj stazi potvrdili nastup prvaka, tako da nadam se da će ove godine biti isto i da ćemo proslaviti kao zadnji put, jer to je najbolje osjećaj na svijetu.
0: Italija će zamijeniti Saudijsku Arabiju kao domaćin završne utrke svjetskog prvenstva u reliju zbog situacije na Bliskom istoku, objavila je krovna organizacija FIA. Košarkašica Las Vegasa Jackie Young izjednačila je rekord ženske NBA lige prema broju koševa postignutih u jednoj četvrtini. Young je u pobjedi Vegasa protiv Sjetrila 114-77 postigla 22 koša u prvoj četvrtini. Rijeka Fitzroy, stanište krokodila koji napadaju ljude, jučer je službeno odabrana kao mjesto održavanja natjecanja u veslanju i kanu na olimpijskim igrama u Brisbaneu 2032. I to nakon temeljite i stroge neovisne procjene, objavila je Svjetska veslačka federacija. Smještena u Rockhamptonu oko 600 km sjeverno od Brisbanea, ta dionica rijeke kontroverzan je izbor. Osim prisutnosti morskih krokodila poznatih po tome što napadaju ljude, postojala je zabrinutost u vezi s tehničkim uvjetima i sportskom pravednošću. Rijeka Fitzroy, koja ima drugo najveće porječje u Australiji, sklona je poplavama i jakim strujama koje bi mogle stvoriti nejednake uvjete za utrku. Kritike je izazvao i nedostatak smještenih kapaciteta za sportaše i gledatelje. Peticija kojom se tražilo premještanje natjecanja na namjenski izgrađen objekt u blizini Brisbanea prikupila je 1000 potpisa. Jer su ovo sportske minute na drugom. Ugodan dan svima.
2: Pjesma dana.
3: Neobjavljena pjesma Beyoncé i Pharrella Williamsa je pred nama. Can I Watch You?

0: S vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Konačno.
2: Eto, svi smo na broju.
1: Dobar dan svima.
2: I Miki nam se vratila. Dobro, ja ste još u ponedjeljak slušao. Odmah čim si se vratila. To koje to veselje.
1: Drago mi je.
2: Eto ga.
1: Ako te potičem na veselje.
2: U svakom slučaju još jedan sunčani sat, emisija o turizmu je pred nama. Naravno da i danas imamo nekoliko prijedloga za provesti ugodan vikend.
1: A da bi to stvarno bilo ugodno, onda se mora i vrijeme nekako isprsiti. Ajmo tako reći, pa znate da krećemo odmah u emisiju s vremenskom prognozom za 10 minuta. Ćemo pitati dežurne prognostičare kakav vikend je pred nama, ali bez obzira na vrijeme, kako to Skala uvijek voli reći, najvažnije je da ste u dobrom društvu. Naše društvo dobro vam nudimo do 15, a za društvo za vikend, nakon što vam damo nekoliko dobrih ideja, ćete se pobrinuti sami.
2: Da još jedno.
1: Naše dobro društvo vam nudimo do 15, a za društvo za vikend, nakon što vam mi ponudimo nekoliko ideja, ćete se pobrinuti sami. Jel vidiš?
2: Bravo! Mario Dropučić je s nama u tehnici, Zlatko Turkalj nam je složio playlistu, zajedno smo u Sunčani sat.

0: Postoje tako ti neki ljudi koji stvarno zrače.
1: E da.
0: Pozitivnom energijom.
1: Tako i treba.
0: Dobrim vibracijama.
1: Čuj, baš u zadnjih nekoliko dana slušam, ljudi opet kukaju. Joj, izbizgle sad ove kišurine, pa malo mir, pa opet kiša, pa opet kiša. Ali sudeći po svemu, ovaj vikend koji je pred nama bi mogao biti sasvim podnošljiv. Ne posve stabilan, ali podnošljiv. Ali no, da mi ne špekuliramo.
0: Da mi sad tu ne glumimo ovaj... proroke. Ajmo mi pitat Josipu Kuzmić, koja to vrlo znanstveno zna. Josipa, dobar dan, želim.
1: Pozdrav.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju. Pa dobro ste to opisali ovako. Vikend dosta sunčanog vremena, međutim ne sasvim stabilno, jer zapravo neće započeti stabilno.
1: Aha.
2: Pa evo recimo sad nekima vikend započinje već u petak, nekima je zaista vikend samo subota i nedjelja, ali u svakom slučaju već danas i u ovim trenucima imamo i kiše i pljuskove i grmljavine na Jadranu, ali to je uglavnom onako mjestimice. U unutrašnjosti i sunca i oblaka dosta šaroliko vrijeme tijekom današnjeg dana. Bit će više oblaka i vjerojatnost za oborinu raste prema večeri, a onda će se to zapravo nastaviti kao što smo ispomenuli u prvom dijelu vikenda. Dakle, sutra prvi dio dana bit će promjenjivo, unutrašnjosti čak ponegdje i pretežno oblačno, dakle dosta oblaka, povremeno valja računati na kišu, onda lokalno može biti tu i pljuskova s grmljavinom, s tim da ipak te nestabilnosti u vidu pljuskova i grmljavine će biti češće izraženije na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Tamo sutra je zbog toga i na snazi upozorenje upravo zbog mogućih izraženih pljuskova i grmljavine koji onda mogu biti praćeni i prolazno jakim vjetrom. Dakle, prilično nestabilan prvi dio dana, međutim drugi dio dana sutra ipak će vrijeme se polako stabilizirati, s tim da ipak tu treba napomenuti da još onim poslijepodnevnim satima onda može biti lokalnih pljuskova. Ponovno najveća vjerojatnost za to je u gorskim predjelima i uz obalu. Međutim, tek na večer sutra možemo reći da će se zaista posvuda razvedriti i nakon toga onda u nedjelju jedan stabilan sunčan dan, ali uz jutarnju maglu. Tako da imat ćemo vikend koji će započeti nestabilni, ali završiti u stabilno vrijeme.
0: Josipa, je li to gužva na Maksimirskoj? Je li to, čujemo... Promet s Maksimirske.
2: Čujete, evo, taman prolazi tramvaj, tako je, ovdje nam je otvoreni prozor.
0: Se dugo čeka na semaforu. Da mislim, budemo korisni za vozače.
2: Za sad se čini dosta protočno.
1: Odlično, odlično. Evo, informacija iz prve ruke s Maksimirske. Uh-huh. Josipa, temperature idu do 25, 6, 7...
2: Pa tako, evo, ako govorimo o današnjim vrijednostima, danas imamo uglavnom od 21 do 26, međutim na jugu i na istoku temperatura ide i prema višim vrijednostima, na jugu već sad ima i do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra će ta najviša dnevna temperatura zraka ipak biti nešto niža, uglavnom od 22 do 27, možda ponegdje 28, onda u nedjelju ponovno dnevna temperatura zraka raste, tako da će gotovo posvuda biti vrlo toplo. Kada kažemo vrlo toplo, to znači temperatura zraka iznad 27 celzijevih stupnjeva, eventualno u gorju malo niža. Tako da nedjelja će biti sunčana i iznad prosječno topla za ovaj dio godine. Međutim, jutra na kopnu će biti ipak svježa. Svježe je bilo i jutros, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Sutra uz više oblaka će onda otprilike posvuda temperatura zraka u unutrašnjosti biti pa recimo između 13 i 16 celzijevih stupnjeva. Na moru će ona biti naravno viša, uglavnom od 17 do 21, 22 stupnja kako na kojem dijelu obale. Međutim, onda u nedjelju temperatura zraka ta jutarnja ponovno nešto malo niža, ali rekli bismo zapravo uobičajeno jesenski, ako gledamo unutrašnjost.
0: Dobro, jesenski, jesen počinje zapravo tek u srijedu. Mm-hmm. Do srijede mi još imamo lijepog ljetnog vremena za odraditi.
1: I lijepo molim ne koristiti izraz bablje ljeto.
0: Evo, vidiš, mi stvarno dugo radimo zajedno. Ja sam to baš htjela pitati.
2: Istina.
0: Ajmo objasniti još jedan put, podsjetiti one koji su znali pa su zaboravili, a one koji ne znaju nešto i naučiti. Što je zapravo bablje ljeto, kada ono počinje i kad rabimo taj izraz?
2: Pa zapravo kalendarski nam ljeto traje do 23.9. Evo, ispravite me ako je slučajno pomak od jedan ili dva dana, obično to zna biti. Iskreno, evo, nisam provjerila.
0: Je, 23.
2: Kada to
0: će,
2: je 23. počinje.
0: 2.05.
2: I dotad zaista ako imamo toplo, iznadprosječno toplo, stabilno sunčano vrijeme, onda govorimo zapravo o kasnoljetnom vremenu. Nakon toga nam obično treba ipak nekakav prodor, recimo hladnijeg, vlažnijeg zraka, i onda ako nakon toga u listopadu imamo, pa možda i u studenom period nekakve topline, iznad prosječno toplog vremena, stabilnog vremena, tad onda zapravo govorimo o babljem ljetu.
0: Dakle, dragi naši, nije bablje ljeto dok traje ljeto službeno, nego kad ono prestane pa nas malo pomazi sunce i visoke temperature.
1: A do srijede smo u smiraju ljeta. Smiraj ljeta.
0: Sve smo odradili, Josipa, za danas. Hvala lijepa.
1: Evo, hvala puno.
0: Biće prostora vikend za dobre izlete.
1: Tako je. Tako.
2: Može, svakako vjerujem da će mnogi biti zadovoljni, osobito nedjeljom.
1: Odlično. Pozdrav, Josipa Kuzmić. Javila nam se iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Poginuo je pilot manjeg zrakoplova koji je jutros spao kod Vinkovaca. Vukovarsko-srijemska policija dojavu je dobila oko 10 sati, a djelatnici hitne pomoći utvrdili su smrt osobe na mjestu događaja. Očevid traje. Dizel bi sljedećeg tjedna mogao imati najvišu cijenu u povijesti, no ne bi trebala prijeći 2 eura po litri. Prema nekim najavama, litra bi mogla poskupjeti čak 11 centi. Službeni izračun još se čeka, kao i odluka vlade o tome hoće li i ovaj put intervenirati. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za ponedjeljak 28. ovoga mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Unatoč najavi, sindikati poručuju da su i dalje otvoreni za pregovore. Na njihov istup odgovorili su predsjednici uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a Ivan Novaković i Marko Bogdanović.
2: Analizirat ćemo našu poziciju te primjereno zaštititi interese naših poduzeća, radnika i građana. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
3: Pa znam da je tako i u holdingu, ali evo i u ZET-u aktualna uprava zaista kontinuirano unapređuje materijalna prava radnika. Primanja vozača ZET-a koji čine najveću skupinu zaposlenika danas su u prosjeku 63% veća nego 2021. godine. Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 2021. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnja.
0: Na nekim parkirališnim mjestima u Zagrebu prije podne su se pojavila prazna invalidska kolica s porukama "Vraćam se za 5 minuta". Riječ je o akciji u sklopu Europskog tjedna mobilnosti kojom se želi upozoriti na nesavjesne vozače koji ostavljaju vozila na mjestima za osobe s invaliditetom. Zajednica spinalno ozlijeđenih koja je sudjelovala u organizaciji upozorila je i na čestu zlouporabu invalidskih kartica za parkiranje. Naime, iako karticu obično ima samo jedan član obitelji i ostali se njome koriste, što nije dopušteno. Počele su prijave za međunarodni volonterski projekt 72 sata bez kompromisa. Akcija okuplja mlade koji će ove godine volontirati od 15. do 18. sljedećeg mjeseca u 21. mjestu diljem Hrvatske. Pripremaju se socijalne, radne i ekološke akcije za koje će organizatori osigurati hranu i sve potrebne materijale. Sve pojedinosti o prijavi objavljene su na mrežnoj stranici projekta. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 30 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac na 37. kilometru između čvorova Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca. Vozi se otežano uz ograničenje brzine. Usporeno uz zastoje vozi se u zonama radova na sljedećim dionicama. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. Između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca i na prilazu čvoru Zagreb Istok u smjeru Goričana. Na autocesti A2 Zagreb Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić u smjeru Maclja, gdje je kolona duga oko 2 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Opatije, to jest Istre i Rupe, gdje je kolona duga oko 1 km. I na istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke, gdje je kolona duga oko 5 km. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u Istri te na širem riječkom području. Na cestama u Gorju veća je opasnost od odrona. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te da posebno oprezno voze u zonama škola i vrtića. Čekanja su u teretnom prometu na izlasku iz zemlje na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: svaki dan s drugim.

0: Pustimo sad zvijezde, nego skala.
1: Nestrpljiva je Miki.
0: Da, gdje su danas slavonske Lole, sutra Mate Bulić i Stjepan Jeršek Štef, a prek sutra Toni Cetinski.
1: Znam. I to u gradu u kojem se u kontinuitetu najdulje živi u Europi. Već 8000 godina.
0: To je podatak s kojim se svaki dan treba ponositi. A sigurna sam da je ponosna gospođa Jasna Gavranović iz Vinkovaca.
1: Pozdrav.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav, pozdrav i vama. Tako je, evo, sve ste rekli, u Vinkovcima, u najstarijem naselju u Europi, u tijeku je najljepša i najveća tradicijska manifestacija Vinkovačke jeseni.
1: Zapravo, iako je tek večeras svečano otvaranje, još od 11. ovog mjeseca traju Vinkovačke jeseni i sve do nedjelje, to je onaj finiš.
0: Finale, grande finale.
1: Da.
2: Tako je, tako je. Evo već 7 dana traju Vinkovačke jeseni. Pred nama su preostala 3 dana. Prošli vikend su nam grad ispunili osmijehom, plesom, veseljem naša mala djeca koja su evo petak, subotu i nedjelju održala i državni festival međunarodni, državni festival dječjeg folklora. Aha. Imali smo i dječji mimohod, a ja bih prešla na program koji nas čeka sada. Bogat program, ima još puno toga pred nama. Večeras je svečano otvorenje pod temom Vlak slavonske ravnice, gdje će se na jedan način prikazati kako su evo nakon Prvog svjetskog rata dolazili u naše krajeve trbuhom za kruhom iz ovih kršnih krajeva, iz Hercegovine, iz Like, iz Dalmacije, i kako su se ljudi ovdje naseljavali, kako su ih domaćini prihvatili, taj jedan suživot, kako je to bilo evo nekada. Nakon svečanog otvorenja, naravno, sami ste evo sad rekli, slavonske Lole i pjesma, ples i tambure, zabava do duboko u noć. Sutra, subota, evo, od državnih smotra izvornog folklora, etno frizura svijeta, pa na kraju i koncerta evo Mate Bulića i Stjepana Jeršeka Štefa. A u nedjelju finale, ona kruna ove manifestacije, svakako je svečani mimohod sudionika 61. Vinkovačkih jeseni i revija konjskih zaprega i konjanika.
0: Dajte recite, gospođo Jasna, koliko je ova manifestacija mamac za turiste, za ljude iz drugih dijelova Hrvatske, pa iz drugih dijelova Europe, za dolazak u Vinkovce?
2: Svakako je mamac za dolazak. Njezina tradicija od 61 godinu govori sve o tome koliko ljudi vole tradiciju, vole baštinu, ali isto tako u svo bogatstvo te naše tradicije, tih običaja, narodnih nošnji. Svakako su tu i popratni sadržaji koji su se razvijali tijekom godina, jer evo u suvremenom svijetu, u modernom društvu, naši mladi traže i te dodatne sadržaje. Osim, kako sam spomenula, bogatih folklornih programa, lijepo je doći u Vinkovce, na svakom sokaku, na svakom čošku zaplesati šokačko kolo ili zvuci tamburice su ovih 10 dana posvuda, uživati u vrhunskoj slavonskoj enogastro ponudi. Moram spomenuti kultni vinski šor, gdje su evo ona ponajbolja vina od proizvođača iz naše Slavonije. Naša tradicijska jela uz naše lovce, evo imamo i podjelu vrhunske delicije slavonskog čobanca. Tu je sajam rukotvorine za sve posjetitelje, mogu si kupiti nekakav suvenir i ponijeti uspomenu iz Vinkovaca. Za naše najmlađe u dvorištu Ideja u lapidariju gradskog muzeja i isto tako brojni sadržaj na urbanim jesenima, gdje spajamo tradiciju i suvremeni način života. Mladima smo pripremili brojne dodatne sadržaje i dobru urbanu glazbu na lokaciji evo ispred naše nove knjižnice. I evo, preko 100,000 posjetitelja svake godine dokaz je, a evo i poziv da onima koji još nisu bili dođu i uživaju u našoj Slavoniji, u našim Vinkovcima.
0: Da, ne smijemo zaboraviti da su jeseni, da je otvorio vaš sugrađanin Jakov Jozinović s velikim koncertom. To je, su tako isto je, bile snimke je. Koje su obišle društvene mreže, da ne kažemo svijet.
2: Je, evo, Jakov je jedan fenomen današnjeg vremena. Drago mi je da je naša mlada zvijezda upravo iz Vinkovaca, okupio je mnoštvo tisuće ljudi, je, evo, skupilo se u centru grada, bio je doživljaj za pamćenje. Kažem, uz stav folklorni sadržaj u tu tradiciju, imamo i taj zabavni program, jednako su posjećeni i jedne i druge manifestacije, tako da za sve generacije ima se što vidjeti i uživati. Evo.
1: Pa dobro, spomenuli smo kontinuitet života od 8000 godina u Vinkovcima, najstariji indoevropski kalendar, čuveni tako. Orion, pa golubica, sve to vezano uz vučedolsku kulturu, pa tamo su kod vas rođena dva rimska cara, puno toga imate za pričati priču posjetiteljima, a to je jako važno.
2: Tako je, evo, Vinkovačke jeseni jesu naš, ja bih rekla, najsjajniji zlatni dukat, ali Vinkovci ne žive samo tih 10 dana u rujnu, žive svih 365 dana u godini. I evo, kako ste i sami rekli, jesmo najstarije kontinuirano naselje u Europi, mjesto gdje povijest evo duga više od 8000 godina. I od tajanstvenog tog Sopota i vučedolske kulture, pa sve do rimskih careva, jel, koji su rođeni ovdje. I dok jeseni slave tradiciju, ostatak godine nudi druge sadržaje, ali jednako bogate, jel. Tako, proljeće kod nas evo miriše na nekakve biciklističke rute uz prekrasnu rijeku Bosut, aktivan odmor u prirodi. Ljeto nam donosi rimske dane, imamo i čaroban adventski ugođaj. Evo, kroz cijelu godinu ja moram spomenuti i tu našu autohtonu enogastro ponudu, vrhunsku slavonsku gostoljubivost i taj mirni ritam grada, mislim da čine Vinkovce baš savršenim vikend odredištem u bilo koje godišnje doba. Evo.
1: Odlično.
2: Da.
1: Odlično.
0: Posebno za ovu enogastro ovaj scenu zainteresirani.
1: Preporučamo se.
2: Tako je. Tako je, tako je.
1: Dobro, dobro. U svakom slučaju puno je dobrih razloga, a evo i dobrog povoda za posjetiti istok Hrvatske i posjetiti Vinkovce. Svima želimo dobru zabavu, jasna?
2: Hvala vam najljepše na pozivu. Evo, još jednom pozivam sve da dođu u Vinkovce, da dožive Vinkovačke jeseni, da osjete što čini posebnima Slavoniju, znači tradicija, zajedništvo i ovaj slavonski duh. Hvala vam.
0: Eto, pozivnicu nam je uputila Jasna Gavranović iz turističke zajednice Vinkovaca.
1: A može i pozivnica od Šortija.
0: Pa da, evo, za kraj jedna prigodna. Hvala Jasna, pozdrav.

0: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
1: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
0: i gratis debni sloj toplinske zaštite.
1: Velekem, vaš centar boja.
0: Drugi program, prvi izbor.

0: Miki, moram ti biti iskren i reći da mi se čini da nema tome dugo da smo bili najavili u Sunčanom satu novi turistički proizvod u Virovitičko-podravskoj županiji, Slavonija i Podravina, why not? Evo ga već je u tijeku 6. izdanje.
1: A sad zamisli kako je onima koji su organizirali to prvo izdanje. Martina Jakelić je ovoga trenutka s nama. Dobar dan želimo, Martina.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Obično kažu tuđa djeca brže rastu, tako i mi gledamo na ove vaše manifestacije. Evo već je 6. izdanje.
0: Već je 6. izdanje, nema dugo da smo to najavljivali.
1: Vama možda vrijeme malo sporije teče, jel?
2: Tako je, ma čak i ne. I mi se sami iznenadimo kad vidimo da je već 6. godina. Jasno je, jel da kad sad kažemo u 2026. da je već 6. da smo počeli upravo u vrijeme korone kao neki odgovor na sve ono što se dešavalo, na to da smo bili pomalo zatvoreni i da su ljudi zapravo tražili razlog za druženje, a mi smo tu vidjeli priliku za spojiti nekoliko proizvoda u jedan zapakirani turistički doživljaj i pozvati ih zapravo da dođu istraživati našu destinaciju.
1: S obzirom na to da niste odustali od toga, to znači da je upalilo, da je dobar proizvod.
0: I da ima publike.
1: Da.
2: Tako je, to znači da je upalilo. Zapravo smo ostali jako iznenađeni već prve godine sa odazivom, a onda nam je bilo jako drago vidjeti da nam se često društva vraćaju u malo punijem sastavu svake sljedeće godine, što znači da im se sviđa i mi to vidimo kao kompliment i zaista evo trudili smo se festival kroz ove sve godine i nadograđivati, tako da imamo i jednu lokaciju više na samom festivalu, da selimo festival po različitim lokacijama, da smo spojili i plemičku rutu i zelenu rutu. Zaista smo htjeli kroz ovaj festival posjetiteljima pokazati i sve što naša destinacija nudi.
1: Za one koji možda ne znaju, oprosti, zapravo vi na neki način imate ono sport sa vremenskim otpuštanjem, ajmo tako reći. Svaki vikend je nešto, jel tako? Nije sve odjedanput.
2: Tako je, da, festival traje znači malo više od mjesec dana, odnosno mjesec dana. Počeli smo prošle subote u Virovitici sa Wine and Gamesom, znači unijeli smo jedan element igre u naš festival, imali smo jako zanimljive kvizove vinske gdje su posjetitelji imali prilike naučiti nešto o našim vinima, o hrvatskim vinima, ali i općenito o vinskoj kulturi i naravno vidjeti novu vinsku igru koju su razvili upravo naši domaći virovitički poduzetnici, jer na svakom festivalu se mi trudimo zapravo da on bude što više nekako naš destinacijski, da predstavljamo naše ljude na bilo koji način, bilo da su to evo znači poduzetnici koji su osmislili vinsku igru, bilo da su to naši izvođači poput pjevača, pjevačkih sastava, tamburaša, pa čak i domađioničara koje smo imali jedne godine. Predstavljamo naravno naše gastro proizvode, tu smo istaknuli uvijek one najbolje, ali i one koji tek uče poput naših srednjih strukovnih škola koje su se pokazale vrhunske u kreiranju zanimljivih zalogaja koje smo sparivali s našim vinima.
0: To sparivanje, to mi je najdraže.
2: Da, volimo i nama isto. I nama isto. I evo, moram reći da ove godine ćemo probati čak 25 nagrađivanih vina koje dolaze iz Slavonije i Podravine. Vina je odabrala naša suradnica s kojom evo od prve godine razvijamo zajedno ovaj festival, enologinja Ivana Nemet. Ona je dakle izbornica ovih vina, ali jednako tako ona na svakom našem događaju i predstavlja sva ta vina koja posjetitelji imaju prilike kušati. Na taj način smo zapravo dali poticaj i našim vinarima da budu malo prepoznatljiviji i na lokalnoj karti, ali također i na razini Hrvatske, da budu malo više nekako poznati. I vidimo da smo u tome uspjeli, jer smo nedavno čuli da smo upravo zbog festivala su nas doživjeli kao izrazito vinsku županiju, što mi tradicionalno ipak nismo baš bili, ali evo vidimo da se priča jako lijepo razvija i često čujemo vinari dođu pitati kako njihovo vino može doći na wine noti. To nam se izuzetno svidjelo, smo vidjeli da se počela pokretati priča da i oni svi koji su bili na razini hobističkog bavljenja proizvodnje vina danas imaju registrirana vina koja se njeguju u našem tehnološkoj inovaciji centru, gdje oni dobivaju savjete kako da ta vina budu što bolja. Tako da mislim da smo jako lijepo zaokružili cijelu ovu priču.
1: Sjajno. Vratimo se mi na ono što će biti ovoga vikenda. Pa da uputimo pozivnicu onima koji nisu enolozi, koji nisu vinogradari, ali su željni jednog dobrog izleta.
2: Tako je, sutra smo znači u centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu. Znači radi se o području parka prirode Papuk, prvog UNESCO-vog svjetskog geoparka u Hrvatskoj, i posjetitelji imaju priliku zaviriti u novi posjetiteljski centar koji je otvoren prije koji mjesec, tako da evo zaista se trudimo da posjetiteljima pokažemo novitete. Isprobavat ćemo znači tri lokalna vina, jedno jako alkoholno piće. Tu smo također gledali da uključimo znači naše proizvođače takvih jakih alkoholnih pića u cijelu ovu priču, i naravno probat će vodeničarske zalogaje koje su osmislili kolege iz turističke zajednice Vrata Papuka, tako da mislim da će biti jako zanimljivo malo čut priču o Jankovcu, doživjeti sve to što Papuk skriva, a ujedno znači probati i fantastična vina koja smo pripremili za posjetitelje.
1: Evo, Skala sad već gleda kad trebamo doći. On već gleda kad trebamo doći. Dobro.
0: Samo malo.
1: Reci.
0: Aha. Gastronomski specijalitet koji se tradicionalno priprema u mlinovima ili vodenicama.
2: Tako je.
0: Ili su inspirirani starinskom seoskom kuhinjom kontinentalne Hrvatske. Dobro.
2: E pa tako je, znači ovaj naš sutrašnji event se zove Kapljica i Vodica, upravo zbog tog izvora Vodica koji je tamo, da se ljudi ne boje da ćemo miješati vino sa vodom. Naravno vino se pije samo, a voda usto, tako mi to ovdje radimo, ali nismo naravno protiv svih kombinacija u kojim ljudi uživaju.
1: Pa čujte, sto ljudi sto čudi. Neko voli gemište, neko voli škropece, neko voli čisto, a neko ne voli nikako.
0: Neko voli samo degustirati.
1: Da, evo, dobro. Kad trebamo doći, koliko sati?
2: Sutra znači počinjemo u 8 sati, a osim ovog sutrašnjeg događaja...
0: Kad smo u Noskovcima?
2: Evo, upravo sam htjela reći da znam ja da vi volite Noskovce. Znači, vinski parti u Plemićkom Perivoju, u prekrasnom posjetiteljskom centru Dravska priča. Događa se sljedeći petak, 25. rujna, s početkom u 18 sati. I za tamo smo pripremili opet jednu jako zanimljivu priču. Sa DJ-om išli smo malo, znači, različiti doživljaj od ovih dosadašnjih godina, jer zaista bi htjeli da posjetitelji dožive sve ono što naša destinacija nudi. Naravno, u svemu tome, osim ovog klasičnog kušanja vina koje imamo na svakom događaju, ovdje će posjetitelji moći vidjeti ponudu koju ima Dravska priča, vidjeti koji se noviteti tamo nastali, jer tamo svake godine imamo nešto novo i zaista ekipa tamo je toliko neumorna da ja se već pitam s čim će nas sljedeće iznenaditi i šta će sljedeće osmisliti. Nakon Dravske... Htjela sam ispričati što još imamo. Taj sljedeći dan, odmah poslije Noskovaca, idemo na malo zapadniji dio naše županije, u interpretacijski centar Kuću Petra Preradovića. Dakle, spajamo tamo vino i poeziju i upoznat ćemo i tamo neke nove proizvode. Imamo park himni, znači jedan jako zanimljiv turistički proizvod koji će posjetitelji također moći vidjeti osim samog postava Preradovićeve rodne kuće. Pa ćemo onda preseliti ponovno u Orahovicu. Idemo na Wine & Walk Orahovica, gdje ćemo obilaziti ove baš prvi klasični vinski maraton koji mi na ovom festivalu imamo, tako da će posjetitelji upoznati cijelo orahovačko područje, vinare, kušaonice i završiti sve to jednim lijepim druženjem na Orahovačkom jezeru.
0: Lijepo, lijepo. Recimo, ako neko pretjera s degustacijom, onda može, onda može otići u kuću čaja.
2: Tako je, da, može doći tamo.
0: Kao znači, ispravljač.
2: Tako je, da, može u kući čaja isto što naučiti i o našim biljkama, o našem podneblju, ali i tome što je zapravo čaj značio, odnosno uzgoj ljekovitog bilja upravo za ovo područje, za njegov razvoj. Zaista ponuda je šarolika, ali naravno ko pretjera ima gdje i prespavati kod nas, tako da kod nas se može spavati i u dvorcu i u ruralnim kućama za odmor. Sve naravno ovisi o tome što pojedini posjetitelj želi.
1: Odlično. I koliko može hodat nakon manifestacije.
2: Da. Tako je, da.
1: I manifestacije i degustacije.
0: Dobro.
1: Ok, Martina, hvala
0: Martina,
1: lijepa.
0: Martina, dobra zabava
1: svima. Stvarno ste nam sad dali za razmišljati.
2: Hvala vam, evo i čekamo vas ovdje i dobrodošli ste.
0: Tak. Pozdrav.
2: Pozdravljenja.
0: Martina Jakelić bila je s nama iz turističkog ureda u Virovitici, odnosno Virovitičko-podravskoj županiji. Pričali smo o turističkom proizvodu Podravina, Slavonija, why not?

0: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Hrvatskog radija.
2: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
3: Hrvatskog radija.
1: Hrvatskog radija.
4: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
5: Prijenosi HNL-a na drugom.
4: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski radio.
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatska radio
7: televizija. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
6: Odlično.
4: Samo na Hrvatskom radiju.
5: Svaki dan s drugim.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Rokovcima kod Vinkovaca oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća, srušila se manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije umro. Slučaj je komentirao glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
2: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti u tom događaju.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za ponedjeljak 28. ovoga mjeseca. Kao razlog navode neuspješne pregovore o novim kolektivnim ugovorima. Tijekom štrajka, koji će prema sindikalnim najavama trajati nekoliko dana, mogli bi biti pogođeni javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina, te ostale komunalne službe. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručuje.
3: Sindikati jednog i drugog trgovačkog društva su i do sada u ovih proteklih nekoliko dana pokušali se dogovoriti s poslodavcem, naglašavajući da smo spremni za razgovor, da smo spremni za dogovor oko tih poslova. Međutim, to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža, ali sindikati će vas ovi izvijestiti što oni predlažu u toj situaciji.
0: A ubrzo su stigle i reakcije predsjednika uprava holdinga i ZET-a Ivana Novakovića i Marka Bogdanovića.
4: Analizirat ćemo našu poziciju te primjereno zaštititi interese naših poduzeća, radnika i građana. Nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
5: Primanja vozača ZET-a koji čine najveću skupinu zaposlenika danas su u prosjeku 63% veća nego 2021. godine. Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 2021. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa prvim.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme poslije podne. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, na Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 30 stupnjeva.

U petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Marija 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama 1,73. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. U stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog pješaka na autocesti A7 između Čorova, Split i Vučevica na 374. km u smjeru Zagreba. Vozi su uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Opasnost je od naleta na predmete na autocesti A5 između Čorova, Čepin i Đakova u smjeru Bosne i Hercegovine na 46. km, te na autocesti A3 između Čorova, Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca na 206. km. Na obje se dionice i autoceste vozi uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Uz zastavu kolonama u pokretu vozi se u zonama radova na autocesti Zagreb-Macelj između Čorova Zapršić i Zabok u smjeru Maca gdje je kolona oko 4 km. Na Zagrebačkoj bilaznici između Čorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera te Čorova Buzini Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti Bregana-Lipovac između Čorova Popovača i Kutina gdje se vozi jednim trakom u smjeru Lipovca kolona je duga oko 1 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je duga isto oko 1 km. Na riječkoj obilaznici između Čorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Opatije i Rupe kolona je duga oko 2 km, a na istarskom Ipsilonu između Čorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke oko 4 km. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Ovo je drugi.

0: Kraj se naslučuje, ali još uvijek nije kraj.
1: Ni još naše, malo.
0: Ni naše emisije, a bome ni turističke godine.
1: Dobro, more, kultura, baština, gastronomija, to ti dođe kao Kvarner.
0: Jasno, je osobito gastronomija, jer je Kvarner ove godine regija gastronomije. A mi ćemo sad do jednog bisera kvarnerskog, idemo do Novog Vinodolskog. Ivona Tatalović je ovoga trenutka s nama, kako bi nam najavila nešto čime obično, pa neću reći završava sezona ili ne završava, ali barem ovaj ljetni vrhunac završava, a to su novljanski gušti. Ivona,
1: znaš,
0: dobar dan.
1: Znaš ti kakvi su kvarnerski škampi?
0: O, najbolji.
1: Ovak s klještima šišarke hvataju iz mora.
0: Ivona, dobar dan.
2: Pa evo, dobar dan i lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Evo, lijepo smo vam napravili garnirung, znači za manifestaciju, da pozovemo ljude.
2: Tako je, moram priznati da ste odlično najavili. Evo, i novljanski gušti jesu jedna manifestacija s kojom mi u biti želimo počastiti sve naše posjetitelje, ali i vrijedne domaćice, sve djelatnike u turizmu, koji doprinose tome da sezona bude što bolja, da budemo bliži posjetiteljima i da oni budu što zadovoljni.
0: E sad, oni koji ne znaju što su novljanski gušti, ja ću reći da se vi svi ovako malo ugostitelji s vašeg područja ujedinite i onda odlučite na jednome trgu napraviti baš onako kako se spada jedan dobar ručak.
2: Pa tako je, da, novljanski gušti su jedna od naših najpoznatijih gastromanifestacija, uvijek su jako dobro posjećeni, a moram što se tiče ugostitelja reći da ove godine stvarno imamo i rekordan broj ugostitelja, pa naime s nama je čak 13 ugostitelja, od kojih je troje ugostitelja i po prvi put dio manifestacije. Naravno, kako cijene u današnje vrijeme sve više divljaju, mi smo se ipak odlučili da to bude pristupačno svima, da cijene ne mijenjamo, da svi mogu uživati u tim delicijicama. Pa evo, tako se delicije prodaju po 5 eura, slatka jela po 3 eura, a 1 decilitar vina po 2 eura, što mislim da je sve i više nego prihvatljivo s obzirom da se upravo radi i o vrhunskim namirnicama, evo, upravo popušpak škampa kojega ste spomenuli.
0: Biće i toga, da, dobro, to ono doći.
1: Mi vam stižemo na škripavu smokvu.
2: Može, moram priznati da je to i mene jako zanima. Naime, to je jedan sladoled od škripavca sa preljevom od smokve i kramblom od smokvinog lista. Jako zanimljivo.
1: Da, vjerojatno je i fino.
2: Pa ja sam sigurna da je, budući da to pritjeva naš Damjan Draganić, koji ima i Michelin preporuku, pa evo, sigurna sam da će to biti odlično.
1: Da.
0: Dobro, ali ovo je stvarno jedna od onih lijepih priča turističkih kojima se vesele i gosti, a bome i domaći.
2: Je, evo, nekako svi jedva čekamo to. Mislim da većina ljudi voli dobro pojest, naravno i popit nešto, a nekako toga uvijek od nas ima jako puno i čak toliko da se ne može niti izabrat koliko je, evo, nekako. Ove godine imamo čak preko 30 delicica svakakve, raznih.
1: Bravo. U nedjelju sve počinje već u 10 prije podne i onda traje Koliko ko izdrži,
2: ali dobro, moram kazati da je to nekako više zamišljeno kao jutarnji tip manifestacije, obično to bude do nekih 14 sati.
0: Komarenda
2: prava, da, malo bolja.
1: Dobro.
0: Dobro,
1: kad se dolazi na ovakvu manifestaciju, onda znam po mojoj ekipi, uvijek pitaju gdje se tam može parkirat.
2: Pa u biti Novi Vinodolski, moram kazati da nekako nedostaje parking mjesta, mi uvijek smo dosta dobro pokriveni s time, imamo jedno parkiralište iznad trga Ivana Mažuranića, znači manifestacija se i događa na tom trgu, tako da evo, u neposrednoj blizini je to. Imamo s druge strane ulaza u centar na Vrajdici, tu je i naše veliko parkiralište u Luki u Novom Vinodolskom, tako da nekako evo, mi smo dosta dobro pokriveni što se toga tiče. strateški dobro. Parkinga neće nedostajati.
0: Da, evo, da. Samo neka bude dobro vrijeme i sigurna sam da će i se svi dobro zabaviti, a onda na kraju kuhari i ugostitelji dobiti onaj dužni aplauz ako pa, budu da. Ljudi zadovoljni.
2: Pa evo, za sada nam nekako najavljuju dobro vrijeme, evo iako jučerašnje je već malo bila kiša, danas su šaroliko najavljivali, ali evo za sada super vrijeme prolazi. Ali
1: super,
2: evo, za
1: da,
2: nedelju...
1: rekli su nam nedjelja će biti najbolja od dana vikenda.
2: Pa da, ja mislim da hoće, evo i svakog, svi koji dođu moram kazati kako je i more još jako toplo, tako da evo, idealna prilika da se dođe
0: dva
2: jutro.
0: U jedan.
2: Tako je, pojede se dobro i nakon toga još ima dovoljno vremena i za sunčanje i kupanje.
1: Odlično, molim izvještaj o škripavoj smokvi drugi tjedan.
0: Ja sam mislila da ćeš reći sačuvajte nam dvije porcije.
2: Ali evo, ja vas pozivam da vi dođete, evo koji sve slušatelje i vas, evo, da se i sami uvjerite koliko je fino sve.
0: Ivona, mi ćemo doći sljedeći puta na Ružicu Vinodola pa ćemo produžiti do Novljanskih gušta, evo sve
2: da se dogovorili. Mislim da je plan izvestan.
1: Bićemo vam na grbači.
2: Može, može.
1: Od Ružice do ovih lijepih
0: hvala
1: delicija.
0: Puno.
1: Pozdrav Ivona, dobra zabava svima.
2: Može, hvala vam puno. Pozdravljam.
0: Eto, Ivona Tatalović na kraju našeg sunčanog sata, skoro sam rekla sportskog mikrofona, nas je povela ili odvela u Novi, a mi vam želimo jedan dobar vikend, jel tako?
1: Sir škripavac, smokve s kramblom od smokvina lista i umakom od smokve. To stvarno mora biti dobro.
0: Onda si treba pitati za recept.
1: Ba, da ne bi ja radio. Ja mogu degustirat. No.
0: Okay. S ovim ćemo pametnim razgovorom završiti.
1: U svakom slučaju, nama je bilo super da ste bili uz drugi program i sunčani sat. Naravno, naš program ide dalje. Slijedi nam drugi dio dana. Je li to Sabina danas?
0: Sabina.
1: O, dobar dan. Yeah.
0: Jedva čeka da vas pozdravi.
1: A malo prije je vježbala vrtit hula hop.
0: Za nedjelju.
1: Da. Ali neće to pokazati slušateljima. Moram ju još malo nagovarati, ali dobro.
0: Još malo trenirati. Mario Dropučić, on nije vrtio niti hula hop, niti je pripremao krampl, ali nas je zato lijepo pratio
1: vodio,
0: i
1: da.
0: Vodio cijelo vrijeme.
1: Turki nam je složio playlistu. Tako je, vaša Miki.
0: I vaš Skala.
1: Dragi naši, ugodan vam vikend, provedite ga u društvu dragih osoba i nemojte njih, slušajte nas.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
7: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
10: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
13: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.

Dobar dan svima u 15.02. Dobrodošli u naše posljednje ovo tjedno izdanje drugog dijela dana. Ono izdanje u kojemu vam dajemo i neke glazbene smjernice za vikend pred nama. Nataša i Skala već su svoje vikende isplanirali. Nadamo se da ćete to učiniti i vi uz pomoć naših informacija i putokaza gdje i što slušati i na što se ovaj vikend možete rasplesati. Nenad Bubanović je u tonskoj realizaciji, Davor Medaković nam bira glazbu, ja sam Sabina Jaganjac i dobrodošli u ovaj početak vikenda. Na drugom programu do 18 sati smo zajedno.

Idemo odmah u 15.06 do Haka, s obzirom da evo petak je, gužva je u ovo doba dana uvijek, a posebno petkom. Imamo opasnost od naleta na predmet na autocesti A5 na 46. kilometru između čvorova Čepin i Đakovo u smjeru Bosne i Hercegovine. Tamo se vozi uz ograničenje od 100 km na sat. A inače gužva je i na autocesti Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Maclja. Tamo je kolona duga oko 4 km. Zagrebačka obilaznica standardno u gužvi između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane i između čvorova Buzin i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Isto tako na A3 Bregana-Lipovac između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca i tamo je kolona koja je sada duga oko kilometra, a i autocesta Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana je također u koloni koja je duga oko 2 km. Riječka obilaznica između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Opatije, kolona je duga oko 3 km. A na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 4 km. Evo, kolone posvuda gdje god se okrenete, u svakom slučaju, evo, ovo je nekako primarno ova opasnost od naleta na predmet na autocesti između čvorova Čepin i Đakovo u smjeru Bosne i Hercegovine. Pa pripazite!

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Maria 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama 1,73. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: na drugom.
1: Dakle, imam kviz na tragu onoga što smo neki dan igrali, opera ili namještaja. Zadorujem dva kviza, tjestenina ili talijansko mjesto. Bro. Ili s druge strane, porno glumac ili nogometaš.
2: Jo.
1: Jesu li ljudi glasali?
2: Naravno da jesu, idemo na ove zanimanja.
3: Okay. Zanimanje.
1: Manuel Ferrara.
2: Glumac.
1: Fabian Asman.
2: Nogometaš.
1: Tony Ribas.
2: Glumac.
1: Nicky Butt.
2: Nogometaš.
1: Ramon Nomar.
2: Glumac.
1: Stefan Kunc.
2: Nogometaš.
1: Rocco Siffredi.
2: Glumac.
1: Kako ga brzo odmah znala. Josh Windass.
2: Nogometaš.
1: Samo ću vam reći, Dora se ne razumije u nogomet.
2: Ovo...
1: Ali se nagledala film.
2: Pokušala sam da nešto...
3: Malo imaš predobar rezultat.
2: Da nešto bude kriv.
4: Da. Ja ne mogu vjerovati. Ja sam siguran da je Roka prepoznala ovo drugo. Je totalno fantastično.
5: Doručak na drugom uz Aircash.
6: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.

0: Evo, 15 je i 21 minuta. Obećali smo vam najaviti i predložiti nekakve dobre svirke kojih je zaista puno i ovaj vikend. Pa evo, što se današnjeg dana tiče, je jedno od omiljenih imena regionalne scene, bend Svemirko, dolazi večeras u zabočki klub Regenerator. Svemirko se vraća na klubske pozornice nakon kraće koncertne pauze, upravo ovim koncertom u Zaboku. Ključna osoba, glavni i kreativni um benda, Marko Vuković, s pjesmama Po tijelu, Ja te vodim do dna i Nokturalne aktivnosti, najavio je novi studijski materijal kojega ćemo čuti i u Regeneratoru. Mi imamo za vas dvije ulaznice za večerašnji koncert. Slobodno nam se javite na 01 616 7 002, a ajmo čuti Marka i njegov poziv na večerašnji koncert.
1: Pozdrav svim slušateljima Drugog radija, ovdje Marko iz grupe Svemirko. Pozivam vas da dođete večeras na koncert u Zabok Regenerator, koji počinje u 21.30. Vidimo se!

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Rokovcima kod Vinkovaca oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća. Srušila se manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije umro. Slučaj je komentirao glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
2: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
0: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. Krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje je u školi te razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
3: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao. Niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: A zbog prošlotjednog napada u školi, SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena zakona o odgoju i obrazovanju. SDP predlaže, objasnila je Sabina Glasovac, da učenik koji počini teži oblik nasilja mora biti privremeno udaljen iz razreda.
4: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u razred, a žrtva je ta koja izostaje škole ili je prisiljena mijenjati školu.
0: Slušali ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnost je naleta na predmet na autocesti A3 Bregana Lipovac na 121. kilometru između čvorova Novska i Lipovljani u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Rupe. Vozi se otežano u koloni suženim kolnikom. Usporeno uz zastoje vozi se u zonama radova na sljedećim dionicama. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Maclja, gdje je kolona duga oko 4 km. na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane i između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, a prometne nesreće između čvorova Zagreb Zapad i Lučko i na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca dodatno usporavaju promet. Na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca, gdje je kolona duga oko 1 km, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje je kolona duga oko 2 km, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Opatije, to jest Istre i Rupe, gdje je kolona duga oko 3 km, i na istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke, gdje je kolona duga oko 4 km. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.

0: Drugi dio dana.
1: Mi danas u drugom dijelu dana imamo za vas dvije ulaznice za koncert grupe Svemirko koji će se održati večeras u klubu Regenerator u Zaboku, a najavit ćemo vam i koncert u dvorištu Osječkog PTF-a, odnosno Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, gdje se večeras održava koncert pod nazivom Ljeto je već gotovo, kojim se ljeto ispraća uz tri čak benda. Program okuplja mostarsku koncertnu instituciju grupu Zoster, Pips, Chips and Videoclips, band čije su pjesme znamo i koncerti, odnosno refreni, postali soundtrack nekoliko generacija, ali i instrumentalni trio iz Osijeka, To bi mi mogli, koji i otvaraju ovu koncertnu večer. Dakle, u dvorištu Osječkog PTF-a besplatno došećite i uživajte u dobroj svirci, a mi ćemo u nastavku uživati uz Pipse.

0: drugi dio dana.
1: Idemo mi do Haka. Predmet je na autocesti A3 kod čvora Sveta Nedjelja na kolniku u smjeru Bregane. Tamo se sada vozi uz ograničenje od 80 km na sat. Dogodila se jedna prometna nesreća na izlaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Rupe. Tamo se vozi usporeno u koloni suženim kolnikom, a prometna nesreća se dogodila i u tunelu Škurinje u smjeru Rupe. Tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje od 40 km na sata. Kolona između tunela Škurinje i Trsat je duga oko 2 km. Budite oprezni, dakle predmet je na A3 kod čvora Sveta Nedjelja u smjeru Bregane. Tamo smanjite brzinu.

Imamo još jedan glazbeni prijedlog, odnosno pozivnicu za one koji vole gotik metal. Nizozemci, sastav Blackbriar, predvođeni pjevačicom Zoran Kak, večeras nastupa u zagrebačkom Vintage-u, odnosno Vintage Industrial Baru. Bend je kroz

0: igrati uz Plivu. Samo jedno upozorenje prije toga svima vama koji nas slušate u automobilima. Dogodila se jedna prometna nesreća između čvorova Zagreb Zapad i Zaprešić u smjeru Maclja. Tamo se sada vozi otežano u koloni, pa budite oprezni.
1: Program pod pokroviteljstvom. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
0: Da, da, već znate, igramo se uz Plivu svakoga radnog dana u sklopu drugog dijela dana, a Pliva nas nagrađuje Plivit vitaminima i mineralima farmaceutske kvalitete. U poklon paketu, ako točno odgovorite na postavljeno pitanje, stići će Plivit vitamini i minerali, dakle Plivit Magnezi Duo Power, dvostruka kombinacija magnezija za zdravlje vaših mišića i živaca za aktivan život s puno energije, i Plivit C 1000+, kombinacija vitamina C, D i cinka za snažnu pomoć imunitetu u obliku direkt granula u praktičnim vrećicama. Evo, to će se nalaziti u poklon paketu, a idemo i vas čuti. Dobar dan. Dobar dan, slušamo
2: dobar
0: vas.
2: Dan.
0: Lijepi pozdrav.
2: Da.
0: Ko je pri telefonu, prostite?
2: Sonja.
0: A, Sonja, dobar dan, nismo se čuli dugo. Sonja,
2: pa, nismo se jako dugo, da.
0: Da. Sonja, mislim, jednostavno je pitanje, klimatološka jesen, stigla nam je već 1. rujna i evo sad već ovih dana uživamo u toj pravoj, onoj prvoj jesenskoj magli, u te već laganim kišama i ovim nižim temperaturama nakon one grozne suše i cijeloga ljeta ekstremnih temperatura, evo stvarno smo jedva dočekali tu klimatološku jesen. Međutim, kada nam, Sonja, dolazi astronomska jesen u Hrvatsku ove godine? Kojeg datuma?
2: Samo malo, 20.
0: Brzo.
2: 21.
0: Ne, nije, Sonja, žao mi je. Ništa, idemo probati nekoga drugoga od naših slušatelja, samo malo da si ja to predbilježim. Dobar dan, slušamo vas. Samo malo. Evo, sad ćemo vas mi uključiti, dakle 016167002, broj je telefona na koji nam se možete javiti. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ko je pri telefonu?
3: Ema.
0: Ema, klimatološka jesen nam je stigla 1. rujna. Kada počinje astronomska jesen ove godine u Hrvatskoj?
3: Brzo. 23.
0: Kojeg?
3: 23.
0: Tako je, 23. bravo. 23. rujna nam stiže ona astronomska jesen i to u 2 sata i 5 minuta. Ja vas lijepo molim da nam ostanete pri telefonu. Zapisat ćemo podatke i na vašu adresu stiže ovaj lijepi poklon paket iz Plive. Je li to ok?
3: Može, hvala.
0: Hvala i vama, Ema. Ostanite pri telefonu. Hvala naravno svima vama koji ste se pokušali s nama igrati. Biće prilike sljedeći tjedan, od ponedjeljka do petka imate vremena osvojiti ovu lijepu nagradu.

0: Tramway.
1: Evo, Emilija je osvojila poklon paket Plivit vitamina i minerala, posljednja naša dobitnica ovaj tjedan u drugom dijelu dana. Naravno, možete se za nagradu igrati već od ponedjeljka, a mi još nismo završili sa ovim našim glazbenim prijedlozima, odnosno koncertima kojih će zaista ovaj vikend biti jako puno, počevši od večeras. Pa evo, u sklopu zagrebačkih kvartova kulture, a treći je ciklus u pitanju, nakon Sesveta ova kulturna manifestacija u gradu Zagrebu nastavlja se i ujedno završava u Stenjevcu. Od danas pa do nedjelje, dakle 20. rujna, trodnevni raznovrstan program. Sve će se događati u parku Luize Janović Wagner, a bit će tu naravno dobre glazbe i koncerata, bit će tu zagrebački solisti, bit će odličnih filmova, predstava, poezija. Dakle, na stranici zagrebačkih kvartova kulture možete naći sve što vas zanima i kompletan sadržaj ova tri dana, a mi se veselimo što ćemo sutra doći u Stenjevec u park Luize Janović Wagner i slušati Natali Dizdar. I moramo još naravno reći da je kompletan program besplatan, pa evo, dobro ste došli. A mi slušamo Natali u nastavku.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Maria 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama 1,73. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: drugi dio dana.
1: Kad ovo čujete, onda znate da je u pitanju neki dobar haus na koji se možete rasplesati, a serijal Futurescope ovogodišnju klupsku sezonu otvara večeras u zagrebačkom Bugalu. Za pult dolazi Adam Beyer, švedski DJ i osnivač izdavačke kuće Drumcode, koja ove godine obilježava već 30 godina postojanja. Uz njega nastupaju splitski producent DJ Jock, koji je zajednički single s Beyerom pod nazivom Let Loose, a koji i slušamo u podlozi, izašao upravo za Drumcode. Pa evo, ako ste raspoloženi za dobar ples, onda večeras zagrebački Bugalu.

Ovo što upravo slušate, kolaboracija Adama Bejera i DJ Joka, našeg splitskog producenta, a Adam Bejer stiže u zagrebački Bugalu večeras, poznati švedski DJ. Njega možete slušati, njegovu selekciju večeras, dakle, u Bugalu do vjerojatno ranih jutarnjih sati, a sve u sklopu Future Scope programa. Mi ćemo još do novosti se rasplesati uz domaće snage, a bit će to Song Killers i njihov odličan Superman. I onda se čujemo nakon novosti i naravno Haka koji slijedi nakon toga.

0: Superman i Batman ako treba.
1: 16:30.
2: Drugi program.
1: Cijene dizela idući tjedan mogle bi dosegnuti rekordnu razinu. Zbog sukoba na Bliskom istoku, litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, što bi bila najviša cijena dizela u hrvatskoj povijesti. Prema neslužbenim najavama, na euro i 51 mogla bi narasti i cijena plavog dizela. Da dizel nakon vladine intervencije neće biti skuplji od 2 eura, očekuje Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva.
3: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
4: Ono hoće li biti manje od 1,96?
3: Teško mi ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
1: U dva bunara u Ličko-senjskoj županiji pronađeni su PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije. Bunari su blizu ilegalnog odlagališta i nizvodno od njega. Zavod za javno zdravstvo, koji je proveo analizu, ističe da je riječ o lokalnom onečišćenju, te da ono ne utječe na javnu vodoopskrbu. Nakon jučerašnje sjednice vladina znanstvenog savjeta, nižu se reakcije na iznesene prijedloge o sanaciji otpada. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
5: Sve što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali i zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
1: U španjolskoj eksklavi Ceuti nastao je kaos tijekom policijske akcije premještanja stotina migranata s plaža u novo šatorsko naselje. Zbog stampeda i naguravanja, policija je ispalila hice upozorenja u zrak, a nekoliko je osoba ozlijeđeno. Interventna policija i vojska stavile su situaciju pod nadzor te organizirano prebacuju ljude u privremeni kamp u luci kapaciteta 1700 mjesta. Akcija je pokrenuta nakon masovnog priljeva migranata krajem srpnja, zbog čega se premijer Pedro Sanchez suočava s oštrim kritikama javnosti. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
2: Novosti.
1: I o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69.

Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta uočenog na 20. kilometru autoceste A1 između Čorova, Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika. Vozilo u kvaru između Čorova, Gospić i Perušić na 181. kilometru, također u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj prometne nesreće između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić u smjeru Maclja. Vozi se otežano u koloni. Na zagrebačkoj bilaznici usporeno u kolonama u zastoje vozi se između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane, te čvorova Sveta Nedelja i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Prometne nesreće u smjeru Lipovca između čvorova Jakuševec i Kosnica vozi se otežano u koloni. U zoni radova na autocesti između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca kolona je duga oko 1 km, vozi se jednim trakom. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A7 prometne nesreće na izlaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Rupe. Vozi se usporeno u koloni suženim kolnikom. U zoni radova između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Istre kolona je duga oko 3 km, a na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke oko 1 km. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Madonna ulazi ove godine na Video Music Awards na dodjelu Los Angelesu s vodećih 11 nominacija. Otvorit će samu dodjelu tih nagrada 27. ovog mjeseca, što je i njezin prvi nastup uživo na toj dodjeli u 23 godine. Kraljica popa dolazi nakon objavljivanja svog dobro prihvaćenog ovog najnovijeg albuma Confessions 2, koji je debitirao na prvom mjestu Billboardove ljestvice Hot 200. Njezine nominacije za VMAs uključuju i video godine, izvođačicu godine i pjesmu godine, a Madonna je posljednji put na VMAsima nastupala uz Britney Spears i Christinu Aguileru 2003. godine. Madonu, dakle, možemo još gledati i slušati uživo, nažalost još jednu veliku glazbenu divu više ne, riječ je o Amy Winehouse, ali njezinu glazbu itekako i dalje slušamo. A Amy Winehouse Band sutra dolazi u Tvornicu kulture s koncertom koji čuva glazbeno nasljeđe ove britanske glazbene dive, i to kroz izvedbe ljudi koji su s njom dijelili pozornicu i studio. Projekt vodi Dale Davis, dugogodišnji glazbeni direktor, basist i bliski suradnik same Amy, a izvodit će pjesme koje su članovi benda Amy Winehouse izvodili uživo i snimali u studiju. Ovaj koncert u Tvornici uključuje i arhivske snimke i scenski ugođaj koji vraća atmosferu razdoblja u kojemu je Amy Winehouse bila na vrhuncu. Jedan od njezinih mnogobrojnih hitova slijedi u nastavku, Me and Mr. Jones.

0: Drugi dio dana. HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
6: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
10: PBZ Info.
11: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

Pred nama je još sat vremena druženja, 17:02, posljednje ovotjedno izdanje drugog dijela dana. Ako ste u svojim automobilima, onda vas moramo upozoriti na predmet. Na autocesti A1 na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, pa pripazite, na istoj autocesti i nafta na kolniku između čvorova Gornja Ploča i Perušić u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom, ograničenje 60 km na sat. Dakle, nafta između čvorova Gornja Ploča i Perušić i predmet na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Evo, pa pripazite. A mi se vraćamo ovim našim glazbenim najavama. Ovo što je krenulo, to možete slušati u Rijeci u klubu Crkva, jer riječki klubski život upravo se vraća na to svoje omiljeno mjesto. Otvorenje 13. sezone i donosi noć u znaku hausa s glavnim gostom koji je ostavio trag na europskoj sceni. Dakle, za start sezone Crkva dovodi Paola Barbata, pionira talijanske house scene s 4 desetljeća iskustva iza puta. Njegovi setovi poznati su po toplim gruvovima i suvremenom vođenju plesnog podija, pa Barbato je DJ koji jednako cijeni korijene house-a, ali i suvremeni klubski zvuk, a upravo je ta širina razlog zašto ga generacije posjetitelja rado prate. Slušamo Someone Else i Paolo Barbato.

Dakle, sutra Klub Crkva u Rijeci, Paolo Barbato gostuje sa svojom glazbenom selekcijom, pa ako ste se željni dobro rasplesati, onda vam je to odlična adresa.

0: sad imaš Jelenu Radan, Buba, pa mi možeš nju staviti, a ja ću je sad najaviti. To je neka nova pjesma koja je Ema stavila. Ne znam kako se zove pjesma.
1: Juna.
0: Čekaj da joj vidim. Evo, pa ću ja sad nakon ovoga.

Jelena Radan objavila je novi single Junak, pjesmu koja je ovoga tjedna zabilježila najveći skok na ljestvici HR Top 40. Single je objavljen prije nekoliko dana, a sad je dobio i svoje vizualno izdanje. U sklopu svoje nove koncertne priče pod nazivom Storytelling Tour, Jelena će sutra održati koncert Voyage Session Live u zagrebačkoj kinoteci. Biće to večer glazbe, priča i emocija, intiman susret publike i umjetnice koja već evo više od 20 desetljeća gradi prepoznatljiv autorski i interpretativni put. Kroz presjek svog bogatog glazbenog opusa Jelena Radan će publiku voditi kroz pjesme koje upravo uživo dobivaju svoju punu snagu uz naravno neizostavne dodire fada, glazbe kojoj se Jelena godinama vraća i iz koje crpi posebnu inspiraciju. Na pozornici će se pridružiti glazbenici i posebni gosti koji imaju važnu ulogu na njezinom umjetničkom putu, dok će intimna atmosfera kinoteke dodatno naglasiti storytelling koncept te večeri. Dakle, sutra u zagrebačkoj kinoteci Jelena Radan, a Junak slušamo u nastavku.

0: program Prvi izbor.
1: Ove pak tehno ritmove potpisuje jedna domaća DJ-ica koja ima umjetničko ime Insulate. Oni koji vole klubsku glazbu itekako znaju to ime. A iza tog imena krije se Osječanka Sunčica Barišić, najuspješnija naša domaća DJ-ica i producentica elektroničke glazbe. S karijerom dugom više od 20 godina, jedna je od najuspješnijih autorica tehna, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Ovo što slušamo u pozadini je njezina suradnja na pjesmi Limoncello s glazbenicom Lowly, a osječki klub Oxygen sutra otvara sezonu programom Hush Selected, a u goste im stižu tri DJ-ice iz tri različite zemlje, Argentine, Srbije i Hrvatske, posebno selektirane samo za osječku publiku. Ova glavna naša domaća DJ-ica Insulate sprema vam odličnu selekciju, pa evo i osječani i osječanke moći će se dobro sutra rasplesati u klubu Oxygen, koji upravo uz selekciju triju DJ-ica otvara novu sezonu.

Evo, čuli smo našu domaću najuspješniju DJ-icu Insolate, koja stiže sutra u osječki klub Oxygen, gdje se otvara nova sezona. Mi ćemo naravno pomno pratiti što se i u tom klubu događa iz tjedna u tjedan, i to vam naravno najavljivati u drugom dijelu dana petkom. A u Rijeci je danas počeo najveći hrvatski skup ljubitelja fantastike, pop kulture i igranja Rikon. Traje do nedjelje, a na programu su zanimljivi paneli, predavanja, radionice, kvizovi o popularnim kulturnim i znanstvenim temama i naravno bit će puno, puno gaminga. A ono što je izuzetno atraktivno, to je da je ovogodišnji počasni gost Rikona Nick Dudman, višestruko nagrađivani britanski majstor specijalne filmske šminke i dizajner protetike filmskih bića s više od 40 desetljeća iskustva u filmskoj industriji. Dudman je bio nominiran za Oscara za najbolju šminku za film Harry Potter i darovi smrti, a dobitnik je i dviju BAFTA nagrada za rad na filmu Peti element i televizijskoj seriji Penny Dreadful. Među važnim gostima je još i Iga Olivjak, koja djeluje pod umjetničkim imenom Iga Art s više od 10 desetljeća iskustva u globalnoj industriji zabave i umjetnosti, a svoj talent ilustratorice, konceptualne umjetnice i art direktorice ugradila je u velike svjetske projekte. Rikon također donosi atraktivan sadržaj o istočnoazijskoj pop kulturi i glazbi kao domaćin jedinog domaćeg K-pop dance natjecanja, jer 100-tinjak natjecatelja danas će se predstaviti originalnim i cover koreografijama na pjesme globalno popularnih K-pop izvođača. Subota je tradicionalno rezervirana za međunarodno cosplay natjecanje, a cosplay umjetnici predstavit će svoje pomno izrađene kostime i interpretacije omiljenih likova iz filmova, serija ili video igara. Na ovogodišnjem Rikonu najviše izlagača do sada, više od njih 90, i naravno velika gaming zona u kojoj će posjetitelji se moći natjecati u raznim igricama od EA Sporta, FC-a, Tekena i tako dalje, te isprobati stare retro konzole. Dakle, Rikon vas čeka do nedjelje u Rijeci.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao sladati napadača.
2: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
0: Vraćam se za 5 minuta, poruka je koju su s invalidskih kolica uputili članovi zajednice spinalno ozlijeđenih. Okupili su se ispred Zagrebačke gradske uprave kako bi u tjednu mobilnosti upozorili na problem nepropisnog parkiranja. Tom akcijom žele osvijestiti vozače o svakodnevnim preprekama s kojima se osobe s invaliditetom susreću u gradskom prometu. Predsjednica udruge Tatjana Varga poručuje.
3: Ovom akcijom želi smo samo podići malo svijest nesavjesnih vozača i reći im da njihovih 5 minuta nama znači i ponekad i sat i više je ono u traženju parkirališnih mjesta. Kad se radi o mobilnosti, evo baš takve stvari nama zapravo sprečavaju normalno kretanje i normalan život.
0: U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori. Građani biraju 450 zastupnika Donjeg doma. To su prvi parlamentarni izbori od početka ruske invazije na Ukrajinu. Pravo glasa ima oko 111 milijuna birača, a za mjesta u parlamentu natječe se 11 stranaka. Prva biračka mjesta otvorila su se na Dalekom istoku, a do sad se već glasovalo i u Moskvi.
4: Hoću se nadjeti na uče.
5: Uvijek se želim nadati najboljem, nekakvim promjenama. Nadati se da će se zahtjevi građana razmatrati s više pozornosti, te da će se uzeti u obzir mišljenje naroda, većine naroda.
4: Većinstva naroda.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je novu regionalnu inicijativu koja okuplja 8 država srednje i istočne Europe kroz koje se protežu Karpati. U takozvanoj Karpatskoj inicijativi uz Ukrajince će biti i čelni ljudi Rumunjske, Srbije, Poljske, Češke, Austrije i Mađarske, a zastupljena je i Europska unija. Svrha joj je promicati trgovinsku i sigurnosnu suradnju. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 naftne mrlje su na kolniku između čvorova Gornja Ploča i Perušić između 182. i 181. km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A3, usporeno u kolonama u zastoje, vozi se između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane i između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Zona radova je između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca, a na prilazu zone radova kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A4 zona radova je između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće na izlaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Rupe vozi se usporeno u koloni suženim trakom. A zbog radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Opatije, to jest Istre i Rupe, vozi se usporeno u koloni. Na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 1 km. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te da posebno oprezno voze u zonama škola i vrtića. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

She works hard for the money. Mogli bi svi pjevati koji završavate još jedan radni dan, a ako je vikend neradni pred vama, onda se nadam da ste možda i nešto odabrali od onoga što smo vam danas ponudili u drugom dijelu dana, jer vikend je dan, vikend su dani zapravo za druženja i za zabavu. Britansko-talijanski kantautor Jack Savoretti prvi puta nastupa u Zagrebu u Velikoj dvorani Lisinski, stiže nam u utorak 22. rujna, dolazi nakon 9. studijskog albuma kojim se nakon niza eksperimentalnih i konceptualnih izdanja vraća zapravo onom svom kantautorskom izrazu s kojim je i krenuo. Nadam se da ste nabavili ulaznice jer su rasprodane, ali se nadam da ćemo Jacka Savorettija nakon Lisinskog još koji put moći slušati i vidjeti u Zagrebu. Idemo ga čuti, dakle u utorak nam stiže u dvoranu Lisinski.

Bio ovo Jack Samoretti, stiže nam u Lisinski utorak 22. rujna prvi put njegov nastup u Zagrebu. A nakon ljetne pauze i vrtnih druženja vraćaju se koncerti u dvoranu Vintage Industrial Bara, a novu sezonu službeno otvaraju riječki Jonathan, jedan od najvažnijih bendova domaće indie rock scene. Oni nastupaju u Vintage 24. ovog mjeseca. Dakle, to si zabilježite ako volite njihovu glazbu. A mi ćemo se uz Jonathan polako od vas i oprostiti nakon njihove Maggie. Čućete i ono što su naši doručkari radili jutros, a naravno od 18 sati možete uroniti u Medakovićevu oazu. Još jednu, ja vam želim naravno ugodan vikend, čujemo se u nedjelju u Hula Hopu, lijepo se ovaj vikend odmorite i budite naravno uz sebi drage ljude.

0: Pustili ste u doručku na drugom.
1: Dakle, imamo kviz na tragu onoga što smo neki dan igrali, opera ili namještaja. Zadorujem dva kviza, tjestenina ili talijansko mjesto. Bro. Ili s druge strane, porno glumac ili nogometaš.
2: Jo.
1: Jesu li ljudi glasali?
2: Naravno da jesu, idemo na ove zanimanja.
3: Okay. Zanimanje.
1: Manuel Ferrara.
2: Glumac.
1: Fabian Asman.
2: Nogometaš.
1: Tony Ribas.
2: Glumac.
1: Niki Butt.
2: Nogometaš.
1: Ramon Nomar.
2: Glumac.
1: Stefan Kunc.
2: Nogometaš.
1: Rocco Siffredi.
2: Glumac.
1: Kako ga brzo odmah znala. Josh Windass.
2: Nogometaš.
1: Samo ću vam reći, Dora se ne razumije u nogomet.
2: Ovo...
1: Ali se nagledala filmova.
2: Pokušala sam da nešto...
3: Malo imaš pred dobar rezultat.
2: Da nešto bude kriv. Hoće
4: vriti. Ja ne mogu vjerovati. Ja sam siguran da je Roka prepoznala, a ovo drugo je totalno fantastično.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Prijedlog vladina znanstvenog savjeta za sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću, iskapanje i odvoz otpada izvan Hrvatske ili njegova predobrada u Gospiću u emisiji Dnevni ritam komentirao je stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja.
2: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Možete računati da je cijena tone obrade će biti od 1.000 do 3.000 eura, pa izračunajte, znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji, izdvojite inertni otpad kojeg definitivno ima na lokaciji, glomazni otpad, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
0: Županijska skupština Istarske županije u ponedjeljak će raspravljati o vladinoj odluci o spaljivanju otpada iz Gospića u cementari Holcimu u Koromačnom. Raspravu o tome zatražili su gotovo svi klubovi vijećnika, a SDP Istarske županije predao je prijedlog zaključaka kojima traže da se županija usprotivi vladinoj odluci. Predlažu da se od vlade zatraži da odluku u dijelu koji se odnosi na Koromačno stavi izvan snage. Traže i da tvrtka Holcim zbog zabrinutosti građana odustane od prihvata i energetske oporabe navedenog otpada. Hrvatska ratna mornarica slavi 35. obljetnicu ustrojavanja, kada su u iznimno teškim uvjetima pomorske blokade stvoreni temelji obrane hrvatskog Jadrana. Za prvog zapovjednika imenovan je admiral Sveto Letica Barba, a u vojarni koja nosi njegovo ime održana je svečanost, na kojoj je sudjelovao i predsjednik Republike Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima mornarice upozorio je da za zaštitu Jadrana nedostaju brodovi, a razvoj mornarice, kaže, ozbiljno zaostaje za drugim granama hrvatske vojske.
3: Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska konačno gradi i ratne brodove, jer o tome je ovdje riječ. Ali, nažalost, nije i djelo. Omiš je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine, ako se ne varam, a ne varam se, Umag. I to je to. To je sve što je hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pješak je na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i odmorišta Dobra u smjeru mora, vozi se uz ograničenje brzine, kao i na dionici između Gornje Ploče i Perušića u smjeru Zagreba zbog naftne mrlje. Na autocesti Bregana Lipovac kolone su i zastoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, Lučko i Zagreb Istok te Popovača i Kutina u smjeru Lipovca. Na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je oko 1 km. Zastoj na Riječkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Opatije, Istre i Rupe. Na Istarskom Ipsilonu kolona je zastoj na dionici između čvorova Veprinac i Matulje u smjeru Rijeke. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito na prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno. Liječi se i dalje u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i čekaju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu majku koja ga je ostavila samog te sumnjiči za kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine. U kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo, blizu tvornice za preradu ribe, ponovno su izmjerene vrlo visoke koncentracije sumporovodika i amonijaka. Prva dojava o neugodnim mirisima stigla je u srijedu navečer, nakon čega su na teren izašli vatrogasci i djelatnici riječkog vodovoda i kanalizacije. Riječ je o lokaciji na kojoj je prije 2 godine od posljedica trovanja umrla radnica. O rezultatima mjerenja i poduzetim mjerama govore Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i direktor vodovoda Damir Togunjac.
2: Visoke koncentracije su bile izmjerene u srijedu na večer. To su bile razine, znači, u šahtama od 70 pa do nekih 300 ppm-a, što u stvari nije toliko neobičajeno da se pojavljuje u samom kanalizacijskom sustavu, ali problem je kada se ti mirisi šire prema vani, kad se mogu vani osjetiti kao neugoda mirisu.
3: Ekipa je opet izašla na teren, opet je registrirala nove visoke vrijednosti sumporovodika i nakon toga se opet pristupilo ispiranju javnog sustava odvodnje na tom dijelu mreže.
0: Na području Parka prirode Blidinja u Bosni i Hercegovini buknuo je veliki požar. Vatra se širi borovom šumom i ugrožava vikendice, zbog čega je poslijepodne počela evakuacija. Vatra se približila i crkvi u Masnoj Luci. Na terenu su sve raspoložive snage iz Hercegovačko-neretvanske, Herceg-bosanske i Zapadno-hercegovačke županije, a u gašenju sudjeluju i 2 kanadera iz Hrvatske. Ukrajina je pokrenula novu regionalnu suradnju pod nazivom Karpatska inicijativa koja povezuje 8 država Srednje i Istočne Europe te Europsku uniju. Savez koji je inicirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski okuplja čelnike Poljske, Češke, Austrije, Mađarske, Rumunjske i Srbije radi jačanja trgovinskih odnosa i zajedničke sigurnosti. Na osnivačkom sastanku sudjelovao je i poljski premijer Donald Tusk.
4: Ovdje sam poneprije kako bih pokazao da Ukrajina nije sama. Pred svima nama, ne samo pred Ukrajinom, teški su i zahtjevni tjedni i mjeseci. U ovakvim trenucima važno je pokazati solidarnost. Stoga mi je bilo važno da naši ukrajinski prijatelji vide da je Poljska uz njih.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslijepodne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 zbog naftne mrlje između Čurova, Gornja Ploča i Perušić u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti Bregana Lipovac zbog radova između Čurova, Križ i Kutina u smjeru Lipovca kolona je kod Čura Popovača oko 7 km. Na autocesti Goričan Zagreb zbog radova između Čurova, Zagreb, Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je oko 1 km. Na autocesti Rijeka Zagreb opasnosti od naleta na životinju kod odmorišta Ravna Gora u smjeru Rijeke vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila, osobito na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Sport na Drugom.
1: Dobro večer, točno je 20 sati, Nenad Bubanović je za tonskim stolom, moje ime je Damir Ramić-Kovačić, ali tu sam zapravo samo da vas podsjetim da kreće već 8. kolo Supersport HNL-a, da će sutra igrati

0: Osijek i Varaždin, odnosno Varaždin i Osijek u Varaždinu, Istra i Gorica u Puli, da će u nedjelju jadranski derbi na Rujevici odigrati nogometaši Rijeke i Hajduka, nakon njih kolo zaključiti Dinamo i Lokomotiva, dok će ga otvoriti večeras nogometaši Rudeša i Slaven Belupa, a da će tu utakmicu za sve nas sa stadiona u Velikoj Gorici pratiti Mateo Novaković. Mateo, dobro ti večer.
1: Lijepi pozdrav tebi, Dameo, kao i svim slušateljicama i slušateljima s gradskog stadiona u Velikoj Gorici. Da, pred nama utakmica, počela je utakmica zapravo 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Rudeša i Slaven Belupa, dvoboj susjeda na ljestvici, devetoplasiranog Rudeša i osmoplasiranog Slaven Belupa. Rudeš devetoplasiran iz 3 osvojena boda i 7 susreta, dok Slaven Belupo se nalazi, dakle, to mjesto iznad s 2 pobjede, odnosno 6 bodova na svojem kontu. Prva je minuta, to jest druga je već započela, korner je za Slaven Belupo, kratko izvodi to gosti koji su u bijelim dresovima protiv Rudešana koji su kao domaćini izabrali crvenu kombinaciju. Ništa od toga, otišla je lopta sve do posljednje linije, do Čovića. Htio sam reći, eto, i početnih 11 na vratima za domaće, za Rudeš. Rogić u zadnjoj liniji su Taraba, Zebić, Stolnik, Unušić, u vezi Đorić i Diabate, te Javier Fernandes, na ljevom krilu Haddad, desno Skoko, a u vrhu napada Saho. S druge strane, Silvio Čabraja odlučio se na gol postaviti Čović, za razliku od prijašnjih utakmica kada je Sentić bio na golu. Ispred njega Božić, Mersinaj, Kovačić i Jakir. Mersinaj, prvi start po dolasku prije 2 tjedna u klub. Mersinaj kojega je to očito voli Čabraja i dao mu je šansu u ovom susretu. Zadnji vezni su Bosak i Adešina, na mjestu desetke je Bošnjak, krilne pozicije drže Mitrović lijevo, Dabro desno i najistureniji je Banovec, dakle Nestorovski je ostao na klupi. Nema Alena Grgića koji je u prošlom kolu u porazu na Poljudu Slaven Belupa minimalnom porazu 1-0 ozlijedio šaku i operiran je, te ga nema 3 do 4 mjeseci, no Božić mijenja njegovu poziciju. Bilo je to upitno tko će nastupiti na tom desnom bočnom, jer Grgić je pod vodstvom Silvija Čabraje preuzeo tu poziciju, zaista sjajno se snašao i eto, nažalost, po Slaven Belupo njega ovdje nema. Mi smo u 4. minuti, još čekamo na prvu priliku, pa ću ja i spomenuti da za ovaj uvod, kako večeras je glavni sudac utakmice Duje Strukan iz Splita, pomoćnici su mu Dujo Sarić i Filip Krznarić, VAR sudac je Ivan Matić, a AVAR je Goran Pataki. Slaven Belupo nešto aktivniji u ove uvodne 4 minute, no kao što sam kazao, još nema tu prilika. Rudeš se povukao, to je Alen Petrnac zamislio u 4-2-3-1 svoju momčad koja, eto, kažem, 3 boda ima iz 7 susreta, 1 pobjeda, ona protiv Lokomotive upravo na ovom stadionu u Velikoj Gorici. 4-1, nadaju se da mogu, eto, do novog punog pljena ovdje protiv Slaven Belupa koji se podigao nakon što je Mario Gregorina napustio klupu Koprivničanaca i na njegovo mjesto je to stigao Silvio Čabraja. Reći ću, u posljednjem kolu, 7. kolu, Rudešani su izgubili od Istre 3-2. Bilo je to, eto, uvjerljivo vodstvo 3-0 Istre do zadnjih 10 minuta, a onda su u dvama pogocima Rudešani zakomplicirali malo utakmicu, no nisu uspjeli doći do tog boda. S druge strane, spomenuli smo na Poljudu poraz Slaven Belupa minimalan 1-0, tako da važna, važna utakmica za jedne i druge. To su oba trenera iz obje momčadi i naglašavale. Nova prilika za ubačaj Slaven Belupa, tamo u buket na peterac vrhu, ko se to snalazi, greda Mitrovića. Mitrović je pokušao, lopta se odbila do njega nakon, pa nisu se ni uspjeli svi snaći gdje je zapravo ta lopta bila. Došla je do njega na nekih 7-8 metara iskosa i pucao je desnicom, onako pokušao je zapravo i plasirati, no odsjela je lopta na gredi. Dakle, Slaven Belupo za ovih uvodnih 6 minuta nešto aktivniji, kažem, evo i prva prigoda Vidjet ćemo, eto, hoće li se sada Rudešani i odgovoriti na svoju prvu priliku da pronađu. Do tada idemo malo još zasvirati pa se vraćamo ovdje u Veliku Goricu.

0: zamalo se promijenila nula na semaforu u utakmici Rudeša i Slaven Belupa. Mateo, na startu utakmice, baš kao, rekao bih, na kraju utakmice na istom stadionu u prošlom kolu, gotovo istim je bio ovaj udarac Mitrovića kao onaj izjednačujući gol na utakmici Gorica Varaždina, ako se ne varam. Ili?
1: Da, baš sam se tog sjetio nakon
0: samo se odio na pravu stranu.
1: Da. Čak i isti, na istu stranu, da, to što kažeš, da. Greda Mitrović, to je eto i najizglednija prilika u ovih 13 nepunih odigranih minuta. I dalje 0-0 ovdje u Velikoj Gorici, domaći Rudeš Slaven Belupo, rekli smo devetoplasirani protiv osmoplasiranog. 12. njihov međusobni ogled u najjačem rangu hrvatskog nogometa. Slaven Belupo je kud i kamo uspješnija momčad, čak 7 pobjeda, 4 nerešenih rezultata završilo i jedna pobjeda Rudeša još iz 2018. godine kada su slavili s 2-0. Eto, njima poticaj da to promjene, da upišu i drugu pobjedu protiv Slaven Belupa. Slaven Belupa koji se, eto, iako ima 6 bodova na ljestvici, muči u gostima ove sezone, ovih 7 kola nisu prikupili niti jedan jedini bod na gostovanjima, a nisu bogami niti postigli zgoditak, tako da morat će reagirati. Ovdje je momčad Silvija Čabraja prije ove reprezentativne stanke, pa da onda i mirnije možda odu se pripremati za nastavak domaćeg prvenstva. Naravno i Rudešani imaju svoje želje, žele barem taj 6. bod. Alen Peternac je i u najavi ovog susreta govorio o tome da ne želi nikakve alibije i kao da su sačuvali bod ili nešto slično, i sada jako velika prilika, skoro pogodak Rudešana nakon slobodnog udarca, ali otišla je lopta u korner, tako da Peternac je rekao da želi sva 3 boda i da mirnije odu na reprezentativnu stanku, tako da očekujemo zaista zanimljiv dvoboj ovdje, iako 8 pogodaka Rudešani su postigli u ovih 7 kola, a Slaven Belupo svega 5. Ubačaj iz kuta je za Rudeš, to će biti kratka kombinacija, tamo je jako puno igrača, Javier je to centrirao, lopta se odbija do Božića koji diže to prema centru, prema Dabri. Dabro sada pokušao ukrotiti tu loptu, ali nije najbolje to odradio i otišla je lopta sa strane i bit će samo ubačaj sa strane za Tarabu, za Rudeš. Rudeš koji, rekli smo, imao jednu pobjedu 4-1 protiv Lokomotive, to je iznenađujuće onako rezultat bio, 4 pogotka u mreži zagrebačkog sastava, a eto 8 su postigli u ovih 7 kola, dakle polovinu su zabili u toj utakmici 4. kola. A eto, Slaven Belupo, kažem, još 5 pogodaka imaju na svom kontu i 3 je zabio Nestorovski koji ovdje je na klupi, koji nije od prve minute. Nama je 16. minuta susreta, još uvijek nema pogodaka, Rudeš, Slaven Belupo 0-0.

0: drugom.
1: Natrag smo u Velikoj Gorici, susret osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Rudeš, Slaven Belupo, 23. minuta, 0-0. Sada jedan pokušaj dalekometni je bio skoke, tako da za Rudeš nakon ubača iz kornera lopta se odbila do njega, a na kraju je njegov pokušaj otišao pored desne vratnice vratara Čovića. Slaven Belupo, nešto bolji početak imao prvih 10 minuta. Spominjali smo onu jedinu pravu veliku prigodu u 6. minuti kada je Mitrović u 16-tercu iskosa pogodio gredu. Nakon gužve u 16-tercu lopta je bila došla do njega, a on je onako desnicom plasirao u suprotni kut, međutim nije lopta ušla u gol i ostalo je 0-0. Rudeš nešto zadnjih 5-6 minuta aktivniji, no Slaven Belupo drži posjed i oni diktiraju tempo, a Rudešani se orijentiraju na polu kontre kao u ovoj situaciji sada kada je povukao Javier loptu, no završilo je natrag u zadnjoj liniji Rudešana koji sada organiziraju nešto duži napad. Lopta sada na desnom boku kod Tarabe, ispred sebe ima Javiera, ali daje dubinu za Saha. Saho jedan na jedan s Kovačićem i nazad za Javiera, no prešla je lopta nakon njegovog ubačaja liniju i bit će to ispucavanje za Čovića u isteku 24. minute. Ulazimo dakle u 25. minutu. Kažem, nešto bolje s prilikama Slaven Belupo od Rudeša, no i dalje još čekamo da se ova utakmica u Velikoj Gorici rasplamsa. Prva utakmica osmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Mitroviću nije stigla lopta, napucana je prema Sahu naprijed, no sjajno to glavom spušta za Mersinaja Kovačić, pa onda Mersinaj za Božića, no Božić izbacuje loptu u aut. Neprecizno dodavanje Božića koji krpa tu desnu poziciju nakon što ozlijedio Alen Grgić, koji eto će propustiti, rekli smo, nekoliko mjeseci zbog ozljede Šake, tako da Božić je preuzeo tu poziciju. Bilo upitno tko će zakrpati to mjesto, a eto pripalo je kapetanu Slaven Belupa čast da to uradi. Sada je prekršaj dosuđen od strane Due Strukana za Slaven Belupo. Napravio je prekršaj Đorić, koji se sada i žali Strukanu da nije tu bilo pretjerano agresije. Još ću spomenuti samo da je prije 5-6 minuta žuti karton dobio Bošnjak nakon spričavanja polukontre. Srušio je Hadada koji je zajedno sa Sahom bio trčao u tu polukontru. 2-3 je bila situacija, no Bošnjak se odlučio napraviti prekršaj nad Hadadom i dobio je žuti karton. Dakle, 26. minuta ovdje u Velikoj Gorici, Rudeš Slaven Belupo 0-0.

0: Sport na drugom.
1: Natrag smo na utakmici Rudeša i Slaven Belupa i dalje 0-0, 35. minuta, nakon nešto slabijeg perioda i bez šansi, zadnjih 2-3 minute nekoliko prigoda. Prvo je Haddad pucao pored gola za Rudešane, nakon što je sjajno Rudeš razigrao tu akciju na sredini terena, došla lopta do Haddada u međuprostoru koji je imao ispred sebe dosta prostora i povukao nekoliko metara i onda pucao odlučno desnicom, no otišlo je to tik uz lijevu vratnicu. Bilo je to 32. minuta, a eto 3 minute kasnije, prije dakle koji trenutak, Mersina je zaista potegnuo onako snažno i lopta je otišla pored gola. Lopta je dakle stigla bila do njega nakon duge akcije koja je došla iz ubačaja iz kuta. Onda je Jakir nabacio tu loptu, bio u 16 terac, odbila se lopta izvan njega na nogu Mersinaja koji je, kažem, potegao, no bio je neprecizan. Dakle, 36. minuta je ovdje u Velikoj Gorici, prva utakmica 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Rudeš, Slaven Belupo 0-0.

0: drugom.
1: Ponovno smo natrag u Velikoj Gorici, u Turopolju, utakmica osmog kola, prva utakmica osmog kola Supersport nogometne lige. Rudeš, Slaven Belupo 0-0, još uvijek bez pogodaka, sada je tu i žuti karton prije koji trenutak zbog prigovora dobio Diabate, nakon što nije dosuđen prekršaj nad Sahom, doimalo se zaista da je tu bilo razloga za dosuditi od strane Due Strukana, no eto, tu su i poludili bili na tribini od strane Rudeša domaći navijači, no 0-0 je ostalo, 44. je minuta, dakle sami kraj prvog dijela, vidjećemo koliko će to biti još i sudačke nadoknade. Očekivali smo možda i neki rani pogodak da se dogodi da otvori ovu utakmicu, međutim nije, a spominjali smo već ranije da nisu to baš najefikasnije momčadi, 5 pogodaka u 7 kola Slaven Belupa i 8 Rudešano, to su eto i dvije najgore obrane ove dosadašnjeg dijela sezone. Rudeš je primio za 7 kola čak 22 pogotka i to je malo više od 3 pogotka po susretu da primaju. S druge strane, Slaven Belupo je druga najlošija obrana, rekao sam, 14 primljenih pogodaka. Dok ja to sve govorim, mi smo u 45. minuti susreta, još pola minute nas dijeli do onoga kada ćemo saznati koliko će se produžiti ovaj dvoboj u ovaj prvom poluvremenu. Imamo za istaknuti nedavno prije kojih 5-6 minuta Dabro je u 37. točnije pucao iskosa ljevicom, došla je lopta do njega nakon jednog kornera. Zaista je sjajno pucao, ali je i iskusni Rogić odlično obranio njegov pokušaj. Igrat će se još sigurno 2 minute, ako sam dobro vidio na semaforu, ovaj dvoboj, pa ćemo ostati i do kraja ovog prvog poluvremena. Čabraja je izašao u 4-2-3-1 s Dabrom na desnom krilu, no vrlo brzo se to zapravo prebacilo da je Dabro napadač, kako zapravo i njegova, on jest to po vokaciji. Banovec se preselio na tu desnu stranu, s druge strane Peternac je sa skokom startao na desnoj strani, međutim on i Javier Fernandez su zamijenili te pozicije i zapravo dosta je tu mijenjanja pozicija kod Rudeša. Imaju zaista slobodu u sredini terena, a sada jedan zanimljiv pokušaj Saha glavom sa nekih 10 metara pokušao je pod gredu, no zaista lijepo je reagirao Čović i izbacio loptu u korner. Biće to, čini mi se, 5. već korner za Rudešane. Skoko će ubaciti, diže ruku, ide lopta na vrh Peterca, izlazi Čović, nije ju dobro pokupio, a na kraju je dosuđen ili prekršaj ili ne. Kraj je prvog poluvremena, dakle ne baš sadržajno prvo poluvrijeme na otvaranju osmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Rudeš, Slaven Belupo 0-0, Slaven Belupo nešto bolji, ima više pokušaja, više izglednijih prilika, odgovorio je Rudeš u nekoliko navrata, statistika kaže eto 9-2 u udarcima u korist za Slaven Belupo, ali ono najbitnije je izostalo, tako da za ovih uvodnih 45 minuta ovdje u Velikoj Gorici domaćin Rudeš i gosti iz Koprivnice Slaven Belupo 0-0.

0: Sport na drugom.
1: Nastavljamo, nadam se, u nešto dinamičnijem ritmu nego što je to bilo u prvih sat vremena druženja uz nogometaše Rudeša i Slaven Belupa. A vidim tko ulazi na teren, Mateo, pa mi nešto govori da bi možda moglo biti pogodak. Ti ćeš nam reći o kome je riječ.
2: Tako je, ušao u igru s brojem 7 Ilečić, strjelac.
1: Uz dužno poštovanje nisam na njega mislio, već na ovog s brojem 70, ali iako je Ilečić zabio lijev gol u prošlom kolu.
2: Tako je, da, ti to dobro pamtiš, jer si radio tu utakmicu, a ušao je, da, i s brojem 70 si rekao Fernandes, tako da. 70 si rekao?
1: Ne znam ili 70, ali u drugoj 78. ekipi. 78. Ja sam vidio da ulazi na, ne mislim da je, nego da je ušao, da je sad utrčao na teren Nestorovski, nisam mislio da na ove izmjene Rudeša. Oprosti, zbunio sam te.
2: A Nestorovski?
1: Da, zbunio sam te.
2: Nestorovski je, reci.
1: Da, on je već bio na terenu, ja.
2: On je već bio, tako
1: da,
2: je,
1: na terenu. Ja sam te zbunio, ne namjerno.
2: Da ti govoriš.
1: ne, ja sam ga vidio u kadru, oprosti, izvoli.
2: Ovoga, da, i Ilija Nestorovski nam je tu od prve minute, izašao je Banovec, Ilija Nestorovski koji je postigao 3 pogotka ove sezone za Slaven Belupo, tako da vjerojatno se nadaju da će postići i četvrti ili možda i peti, ovisi o razvoju utakmice. Mi smo u drugoj minuti drugog poluvremena, dakle Nestorovski je tu stara lisica u 16 tercu i eto vjeruju da može razveseliti Koprivničance koji eto jure u svoj početni napad u drugom poluvremenu po desnoj strani. Lijepa kombinacija za sada, ali nije to najbolje ispalo. Dobro i Mersinaj su kombinirali, Mersinaj se preselio na desnog beka, pričali smo o toj poziciji, Božić je to pokrivao u prvom dijelu, Božić se sad preselio u stoperski duo sa Kovačićem, a Mersinaj sad desni bočni, nema Grgića, to smo rekli, nije se odlučio za Iša Segija za sada lijep pokušaj nakon volea Dabre, došla je lopta do Nestorovskog koji je glavom pucao pored gola i bit će ispucavanje za Rogića, bila je to 48. minuta. Tako da se vratim, Iša Segi bi mogao pokriti naravno tu poziciju desnog beka, no odlučio se Silvio Čabraja za Božića, pa sada i preselio Mersinaja na tu poziciju. I dalje je aktivni Slaven Belupo od Rudešana. Prvo poluvrijeme 10-3 udarcima, 2-1 u okvir, u šestoj minuti ona prigoda Mitrovića koji je pucao u suprotni kut iskosa sa nekih 11 metara, ocijelo je to na gredi, a i onaj pokušaj Dabre u 37. koji je također iskosa s nekih 20 metara potegao, ali sjajno je obranio Rogić, a jedini udarac Rudešana u prema vratima Koprivničanaca bio je pokušaj Saha krajem prvog dijela kada je glavom pucao pod gredu, odnosno lijepo je to iščupao Čović, vratar Slaven Belupa. Toliko za ovaj uvod, 4 minute su protekle, 49. minuta, Rudeš, Slaven Belupo i dalje 0-0.

0: Sport na Drugom.
1: Natrag smo u Velikoj Gorici, susret Rudeša i Slaven Belupa, 1-0 iz 54. minute pogodkom Hadada, koji je zaista spektakularno postigao pogodak nakon ubačaja prvo Ilečića, gdje nije pronašao nikog u 16-tercu, lopta došla do skoka, bila, pa je on vratio natrag i pronašao Hadada koji se sjajno snašao u 16-tercu i škaricama zabio za vodstvo 1-0. U međuvremenu puno još stvari se dogodilo, a prva od njih za istaknuti je crveni karton Stolnika, koji je neoprezno startao na Iliju Nestorovskog i zaradio izravni crveni karton, tako da su Rudešani nakon zaista lijepe vijesti za njih da su poveli, vrlo brzo ostali s igračem manje, nedugo 5 minuta svega nakon tog vodstva, tako da Slaven Belupo je potegao motore i ubrzao igru i došao do, eto, prije minutu u 63. velike prigode nakon Dabre koji je ubacio iz kornera, pronašao Mersina na drugoj strani koji je pucao sa nekih 2-3 metra iskosa, no nije pogodio, odnosno lopta je završila kod Rogića. Dakle, utakmicu smo dobili puno aktivnija, iako, eto, Rudeš s igračem manje vodi 1-0 i nadamo se da će to biti još puno pogotka i puno spektakularnih poteza, jer zaista je to nedostajalo u prvih 45 minuta u kojima je Slaven Belupo bio barem po prilikama nešto bolja momčad, no eto, i dalje su bez pogodaka u gostima ove sezone i love taj prvi pogodak na ovoj utakmici kako bi zakomplicirali ovdje stvari i sebi naravno olakšali. 66. minuta susreta, Rudeš, Slaven Belupo 1-0.

0: 72. minuta susreta, Rudeš Slaven Belupo 1-0 na stadionu u Velikoj Gorici, prednost Rudešana, i sada Duje Strukan ide gledati jednu situaciju, je li to da za kazneni udarac Koprivničancima u njihovu korist. Dakle, bila je jedna situacija u 16 tercu za koju je pozvan da sada ide pogledati. Nestorovski je bio u prigodi baš u tom napadu u 70. minuti, pucao je sjajno s 10 metara, no obranio je to Rogić i tu se očito prije toga nešto dogodilo. Moram priznati da nisam baš najbolje s ove pozicije vidio što se točno dogodilo. Čekalo se izvođenje udarca iz kuta Dabre i sada je Duje Strukan iz Splita odlučio pogledati situaciju. Vidjet ćemo hoće li Slaven Belupo dobiti šansu za poravnanje rezultata. 1-0 ostaje za sada još iz 54. minute pogotkom Hadada. Rudešani su došli do vodstva. Zaista lijep pogodak, opisali smo ga već, zaista sa škaricama, kako drugčije može biti nego lijep. Ali Rudešani koji eto nekako odoljevaju prigodama Slaven Belupa, koji igra Rudeš s crvenim, s igračem manje, crveni karton je dobio Stolnik koji je bio startao neoprezno na Nestorovskog, i sudac Strukan je nakon poduže provjere sada rekao da će biti 11 terac za Slaven Belupo. 74. je to minuta. Loptu u ruci drži tko drugi nego Ilija Nestorovski, vrstan strijelac u HNL-u. Pamtimo ga s onim zaista sjajnom onom sezonom u Interu iz Zapršića, današnjem Inkeru. A eto, ima prigodu zabiti svoj četvrti pogodak ove sezone. To bi bio šesti za Slaven Belupo, prvi u gostima nakon 7 uvodnih kola. 75. je dakle minuta susreta, tamo se sad sve čeka da Strukan opomene gostujuće igrače da ne ulaze ranije u 16 terac. Nestorovski, ljevica, gol. Rogić je pogodio stranu, ali dovoljno je visoko otišla ta lopta i imamo izjednačenje ovdje u gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Ilija Nestorovski izjednačuje na 1-1 Rudeš Slaven Belupo i imamo eto zaista zanimljivu, vjerujem, pred nama završnicu, završnih 15 minuta susreta. Dakle, prvi pogodak eto bilježimo Slaven Belupa u gostima i eto još nisu ni osvojili bod ove sezone, tako da trenutno imaju to barem osigurano, no još ima se dosta za igrati, pogotovo eto spomenuli smo Rudeš ima i igrača manje, krenuo je i Peternac zatvarati malo tu utakmicu, naravno kada imate prednost igrača manje zadnjih 20 minuta, što drugo i preostaje, ali hrabar je bio Rudeš i s igračem manje. Sada jedna prigoda prema Ilečiću, 16 terac, je lopta došla, no Čović to kupi i eto ide novi napad Slaven Belupa u 76. minuti. Eto, Slaven Belupo traži taj drugi pogodak, podigao se tu netom ušli Iša Segi koji je ušao nakon Mersinaja, tako da Slaven Belupo je puno bolji nakon tog crvenog kartona. Imali su onu prigodu u 63. Ja sam spomenuo da je to bio Mersinaj, no bio je to zapravo Nestorovski, pogodio je stativu, tako da Slaven Belupo je do tog trenutka dva puta na utakmici uzdrmao okvir gola Rudešana, a eto nakon kaznenog udarca poravnali su na trenutačnih u 77. minuti. Rudeš 1, Slaven Belupo 1.
1: I mala pomoć ako želiš iz ove naše improvizirane VAR sobe. Suđeno igranje rukom, skoke, doduše bilo je pitanje o nadlaktici, gotovo ramenu, ali procijenio je Strukan da je kažnjivo igranje rukom, pa je zbog toga dosuđen kazneni udarac za Slaven Belupo. Bit će interesantno čuti što u Rudešu misle o tome, ali dobro, nećemo se sada upredati u te priče.
0: Hvala VAR sucu da me u Ramiću Kovačiću.
1: Nešto zanimljivo sada čujem, neki uzdah i dalje Slaven ili?
0: Je. Yeah. i dalje Slaven Belupo, eto, napadaju sa svih strana, pokušao je i Šasegi ljevicom, no otišlo je pored lijeve vratnice Rogića, tako da bit će zanimljivo zadnjih 12 minuta, pogotovo od strane navijača Rudeša koji strepe da ne ispuste eto i ovaj bod koji bi im značio dosta, jer znamo kakva je njihova situacija i da protiv većine momčadi zapravo oni nisu niti favoriti u najjačem nogometnom društvu u Hrvatskoj, no ima tu zaista zanimljivih igrača i zanimljivo igraju i Peternac to dobro vodi, no eto treba još da se uštima sve, pa možda i nakon te reprezentativne stanke, ali nećemo ih otpisati, mogu sigurno iznenaditi ovdje neki zalutali metak, tako da može biti još svašta u ovih posljednjih 12 minuta susreta. Rudeš Lokomotiva, odnosno Rudeš Slaven Belupo, 1-1.
1: Čujemo se, Mateo, nakon još malo glazbe, pa ćemo zajedno ispratiti završnicu utakmice.

0: Sport na drugom.
1: Posljednjih 4 minute do još sudačka nadoknada, naravno do kraja susreta Rudeš Slaven Belupo. 2-1 vodstvo Slaven Belupa koji je eto preokretom u drugom dijelu nakon vodstva Rudešana od 54. u svega 4 minute preokrenuo i vodi 2-1. Dodat ću da je to nekoliko, prije par minuta dvije promjene napravio Rudeš. Čavi je izašao van, ušao Sajc, izašao i Strijelac tog jedinog pogotka Rudeša na Hadad, a umjesto njega je ušlo poznato lice Junior Fernandez. Sjećamo se da je taj zaista sjajan nogometaš Čileanac igrao u redovima zagrebačkog Dinama i zaista donio neke sjajne pobjede modrima. Pamtimo eto i onaj protiv Arsenala 2-1 u Ligi prvaka prije nekih 10 godina. 88. je minuta susreta, Rudešani nemaju što čekati i s igračem manje moraju tražiti taj izjednačujući pogodak koji bi im donio četvrti bod na ljestvici i s time bi eto na reprezentativnu stanku u ovom slučaju otišli zadovoljni, iako su, kažemo, poveli u 54. minuti. Stvari su zaista izgledale do tog crvenog kartona 5 minuta nakon. Dobro za njih, nije Slaven Belupo imao do tada neke izgledne prilike, ali nakon crvenog kartona Stolnika stvari su se promijenile, pa je u 74. dosuđen i 11-terac nakon što je rukom igrao Skoko, Noa Skoko. Gledalo se to u VAR sobi, zvalo se onda i glavnog suca Duju Strukana da to dođe pogledati. Trajalo je to nekoliko minuta i dosuđen je kazneni udarac kojeg je u 74. pretvorio Nestorovski i izjednačio na 1-1, a onda 4 minute kasnije Nestorovski je nakon ubačaja Jakira s lijeve strane se sjajno snašao u 16-tercu i svladao Rogića za njegov eto 5. pogodak trenutno ove sezone i najraspoloženiji igrač Slaven Belupa ove sezone definitivno. 89. je minuta susreta, tu Unušić u velikoj borbi sa Dabrom prigovara sucu smatrajući da je to bio prekršaj načinjen nad njime, no nije sudac to tako vidio i prigovorio mi i dobio žuti karton igrač Rudeša. Rudešani sada kombiniraju po lijevoj strani, Fernandez i Ilečić. Lopta je samo izašla sa strane, sjajno je to rezolutno uklizao Božić i izbacio loptu izvan igrališta. Sada je netko i na klupi Rudešana požutio, odnosno Slaven Belupa. Nisam vidio niti tko je to, no to je manje bitno, to su oni žuti kartoni, možemo to tako reći, i reda radi. Ne utječe trenutno na ovaj susret, ubačaj Unušića duboko u 16-terac, nije lopta stigla do nikoga, pa natrag otišlo to do ponovno Unušića. Noa Skoko sada zavrnuo u 16-terac, no izbacuje to obrana Slaven Belupa. Još 5 minuta će se igrati na ovom susretu. Slaven Belupo se malo povukao i dopustio Rudešanima da krenu sa ovim nabačajima u 16-terac, pa da na neki horuk dođu do poravnanja, no sad nakon brojnih tih ubačaja ipak ništa od toga i bit će ispucavanje za goste, za Slaven Belupo, za vratara Čovića koji sad onako lagano trčkara, ali odbrojavamo sudac 5 sekundi i ubrzo će vratiti loptu u igru Čović. To traži Nestorovskog, ali Stolnik je izašao zbog crnog kartona. Zebić je tu dobro startao i izbio loptu Nestorovskom, a lopta se vratila prema 16-tercu Slaven Belupa i sada ide novi dalekometni ubačaj i kažem, nadaju se da iz neke takve situacije mogu doći do pogotka. I sada sjajna prilika i ta gol! Gol, gol, gol! 2-2!
2: skočila je cijela klupa. Rudeša je utrčala i slavi ovaj pogodak. Nisam najbolje vidio u toj gužvi zaista buket igrača tko je bio, no brzo ćemo saznati tko je zabio pogodak, ali evo ga 2-2. 42. Zebić. Zebić je sjajno se snašao u 16 tercu na taj dalekometni ubačaj autom i u toj gužvi igrača zaista je bilo gotovo svi mogući igrači su bili oko te lopte koji su trenutno na terenu i nekako se snašao u toj gužvi, u padu onako iskosa s desne strane pronašao put ka mreži u suprotni kut vratara Čovića i eto 2-2 nakon tih horuk akcija nabačaja i ubacivanja iz auta stigli su do izjednačenja Rudešani i sada na valu ovoga mogu i potpuno preokrenuti utakmicu. Zaista s ovime ne može biti Silvio Čabraja, trener Slaven Belupa, zadovoljan kako mu je momčad reagirala, pogotovo s igračem više u ovoj situaciji. No spominjao sam nekako prerano su se povukli igrači iz Koprivnice i mislili su da će proteći tih 5 minuta Sučeve nadoknade bez većih poteškoća, no eto, auti, prekidi su zeznuta stvar, pogotovo u današnjem modernom nogometu i zaista se na njih treba eto i pripaziti i u ovom trenutku Zebić je uspio poravnati rezultat na 2-2. Sjajno drugo poluvrijeme, s obzirom da smo 4 pogotka vidjeli za razliku od zaista slabog prvog dijela gdje je izostalo i pravih prigoda, a i naravno pogodaka. Bolje sadržajnije drugo poluvrijeme. Crveni karton je dosta toga promijenio. Sada Ilečić sa Božićem u duelu i Božić je to morao izbaciti u korner ili ipak pomoćni sudac pokazuje gol out, ali glavni sudac Duje Strukan kaže da će biti korner i Noa Skoko ide polagano izvesti taj udarac iz kuta i to bi trebala biti možda i posljednja prilika na ovom susretu. Može li Rudeš preokrenuti nakon što su gubili 2-1 i s igrače manje si zakomplicirali život, da tako kažemo, i a sad možda eto dođu i do punog pljenja. Ubacuje Skoko na prvu vratnicu i izbacuje to obrana za kratko. Slaven Belupo, traži se igranje rukom, Strukan odmahuje rukom, ne, i daje žuti karton Skoki, čini mi se, i tjera sada, okružili su ga igrači Rudeša, ne želi s njima razgovarati, kaže nije bilo tu za crveni, za odnosno kazneni udarac i nastavlja se utakmica dalje, ali tu su sada požutili igrači Rudeša. No ima još za igrati se novi aut, slična pozicija koji kod drugog pogotka, ali najprije će dobiti netko crveni karton na klupi Rudeša zbog velikog prigovora na ovu situaciju, dakle gdje su tražili igranje rukom igrača Slaven Belupa u 16 tercu, na kraju ništa od toga i crveni karton za nekog s klupe, kažem, Rudeša. I nervozni su, osjećaju da mogu do punog pljena, do sva 3 boda, no treba se prije svega smiriti ova situacija pa onda i to pokušati. Sada dolazi Strukani do trenera Alena Peternaca da objasni stvari, da se smire tenzije na klupi i da se može nastaviti ovaj završetak utakmice koji se odužio. Zaista prava drama usmiraju ove utakmice. Kažem, aut ima Rudeš, ponovno će to biti dalekometni ubačaj, četvorica igrača je na vrhu peterca, ide prema sredini peterca, taj ubačaj odbija to obrana Slaven Belupa, no vraća se natrag u taj pokušaj i opet Skoko ide prema korner zastavici da ubaci Loptu još se ima za igrati, naravno dok sudac ne svira kraj nije gotovo, zaista veliki, veliki pritisak sada Rudešana na prvu vratnicu nabačaj i još jedan korner, pa koliko će još kornera tu biti, preko 10 čini mi se na ovom susretu za Rudešane, a treći u svega nekoliko minuta. Ponovno skok kod lopte, sada se žuri ubaciti, na sredini igrališta je i Rogić, on neće se priključiti 16-tercu da pokušaju totalno preokrenuti utakmicu i ponovno na sličan način ubačaj na prvu vratnicu, nije uspio, odbilo se sada u bolji nabačaj, ali nije tamo pronašao nikoga i sada može Slaven Belupo razviti kontru, ali neće biti prilike i to je kraj susreta u Velikoj Gorici, zaista zanimljiva, zanimljiva završnica na kraju 2-2 susret osmog kola, prvi susret osmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Rudeš, Slaven Belupo 2-2, Rudeš je poveo pogotkom Hadada, a onda u 54. minuti pogotkom Hadada koji je prekrasno zabio škaricama i snašao se u 16 tercu i za tih 1-0 u 74. je dosuđen kazneni udarac za Slaven Belupo, pretvorio ga je uspješno Nestorovski koji je potom 4 minute kasnije na ubačaj Jakira matirao Rogića, a onda je u samoj završnici drugog dijela i susreta Zebić se najbolje snašao na u 16 tercu Slaven Belupa i iskosa s nekih 7-8 metara zabio za konačnih. Rudeš, Slaven Belupo 2-2.
3: Hvala Mateju Novakoviću, našem reporteru. Čuli smo, eto, zanimljiva utakmica, dobra pozivnica da budete uz Supersport HNL i tijekom vikenda. Sutra, podsjećam, od 17 sati Varaždin Osijek, nakon toga Istra Gorica, onda u nedjelju jadranski derbi između Rijeke i Hajduka te Dinamo i Lokomotiva u večernjem terminu uz još dosta sportskih

0: okeana ledu, to mi je težak sudar, težak sudar s realnosti.
1: Grozno, vratite nam ljeto.
0: Preuzmi dalje.
1: Preuzimam. Evo, prije nego krene Trezor, za koju minutu, to sam nekako ostavio za kraj ovog sportskog bloka, War on Drugs novi. Who's that?

0: Modern Drugs, njihova Who's Dead, nema naznaka novog albuma. Ovo je za sada tek jedna pjesma koju su doduše već izvodili na koncertima, a kažem, nema najave nekakvog mogućeg albuma, nego je to za sada tek samo ovaj jedan single. Pa dobro, bolje išta nego ništa. Prva nova stvar od 22. za Warren Drugs.
1: Drugi.
0: Eto, sa sportom smo završili, vrijeme je za glazbu do ponoći.
2: Trezor na drugo.
0: Eto, nešto kraće, pa zapravo upola kraće izdanje večerašnjeg Trezora na drugom. Ja sam Erno Cvek i s vama do ponoći, i kao i obično u Trezoru donosim vam različite žanrove i podžanrove elektroničke glazbe uglavnom. I uvijek nešto noviteta, nešto klasika, nešto dobrih starijih stvari. Ali evo, nekako večeras, ako mogu nekakvu temu za ova dva sata odrediti, onda su to recimo zapravo nekakve malo diskoidnije stvari. Ali vjerujem da ako želite plesati, slobodno se rasplešite. Biće dobrog materijala. Dakle, nešto noviteta, nešto starijih stvari. Pri kraju ćemo poslušati Bonoba, jednu od njegovih stvari s novog albuma. Već smo slušali onaj jedan single i suradnju, neću sad znati s kim, ali ću vam to reći tamo negdje pri kraju večerašnjeg Trezora, dakle tamo negdje pred ponoć kad na red dođe. A na samom početku krenut ćemo s jednom stvari koja je objavljena, ako se ne varam, početkom kolovoza. Oni su inače bratski duo, njemački bratski duo, Fast Boys zovu. I sve češće su njihove suradnje na glazbenoj sceni, ali i sjajni singlovi. Taj najnoviji objavljen početkom kolovoza je ova Music Sounds.

surađivao s brojnim drugim izvođačima, što na njihovim singlovima, što kao, ne znam, back vokal ili tako, sa Tijestom na primjer ili Deadmausom, a s Tijestom su surađivali i braća Lukas i Felix Hein, koji djeluju pod imenom Fastboy, dakle njemački duo, kojeg smo slušali na samom početku večerašnjeg Trezora na drugom, njihovu Music Sounds. Ajdemo sada malo u Francusku, tamo nas čeka Fall Amour, on je pak objavio novi single Music is Life početkom rujna. A nakon toga slušamo i Jazzy, ona će u listopadu objaviti svoj debitantski album.

Vacation slavi 20 godina i onda izvlače neke od svojih starih klasika poput ovih 40 Thieves Accusing, Don't Turn It Off, Them Swindle su nedavno remiksirali stvar povodom te godišnjice, naravno. A ovo je već novi Cedric Gervais i Carla Monroe. Dakle, novi single Gotta Be objavljen prije tjedan dana. Nakon toga još malo sretnih ljudi, Static Revenger u Michael Gray Extended remixu, onda i Saki sa My Desire u VIP

njegov novi single Cities Dancer, objavljen kada prije, a sada već mjesec dana skoro. Riva je svojim vokalom gostuje na ovom singlu, prije toga Port Romeo i Loving You, a još prije toga Saki sa My Desire u VIP mixu. Rose Rose, novi single, odnosno htio sam reći novi remix za All I See, Terence Parker remix je u pitanju. Salom Le Chat sa Never Enough u Azad remixu uskoro. A onda jedan zapravo klasik, Bob Sinclair i njegova Champs-Élysées team u Jamie Lewis remixu. Onda još jedan zapravo klasik, pa još jedan klasik

svakako su među pionirima takozvanog Cosmic Diska. Osnovani su davne 77. i uskoro će, čini mi se, sredinom listopada objaviti kompilaciju na kojoj je onaj legendarni Magic Fly, njihov prvi single, ali vjerojatno najpoznatija njihova stvar. Ali imali su oni i ovakve stvari poput Carry On, Turn Me On. I to posebno izdanje njihovog Best Of-a, dakle, koje će biti objavljeno 16. listopada, donosi nekoliko remikseva, među ostalima i ovaj kojeg smo upravo slušali, Dimitri from Paris i DJ Deep ga potpisuju. A kad smo već kod Dimitri

Ovako je 21. zvučala suradnja francuskog DJ-a Dimitri Fromperis sljedeći petak u zagrebačkom Petom Kupeu i njorškog pa i kantautora, ali svakako i pivača Furiosa. Music Saved My Life. Iste godine i čikaška legenda Marshall Jefferson.

Mascara u Elliot Litrovski remiksu. Theory of Movement sa The Distance Between Things u Acid verziji. Ali ćemo doći polako i do Bonoba i polako usporavati, kako to obično je, sve do ponoći.

0: César Надруко.
1: Theory of Movement, njihova The Distance Between Things u acid verziji. Jedna od četiri stvari koje je ovaj švicarsko-francuski duo. Švicarac je Dan Pio, a Francuz je Grant, i objavili su dakle četiri stvari na novom EP-u koji se zove Intervals of Absence, i to početkom listopada. A Bonobo je prošli tjedan objavio novi album s kojeg slušamo Drift. Inače, album je Distance in Static, kažem, objavljen je prošli tjedan, i uvijek mi je drago slušati njegove nove stvari. Simon Green, odnosno Bonobo.

the sky.